Poštovani slušalci, bila je to italijanska simfonija i koncert za klarinet i orkestar Mihovila Logara u izvođenju Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Beograd, kojim su dirigovali Živojin Zdravković i Mladen Jagušt. Solista je bio klarinetista Tonči Đuka. U narednim minutima našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete Simfoniju u G-duru Dragutina Čolića u interpretaciji Beogradske filharmonije kojom rukovodi Živojin Zdravković.

Marković u izvođenju Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije. Dirigovao je Mladen Jagušt. Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Ponovo se vraćamo delima Ljubice Marić. Pesme prostora ove autorke izvršće Hor i orkestar Radiotelevizije Beograd pod upravom Vanča Čavdarskog. Odmah zatim ovaj orkestar pod upravom Oskara Danona odsviraće kompoziciju Muzika Oktoiha broj 1.

Poštovani slušaoci trećeg programa, pesme Prostora i muziku Oktoih broj 1 Ljubice Marić izveli su hor i orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Vanča Čavdarskog i Oskara Danona, dok je obligatnu deonicu klavira tumačio Zdenko Marasović. U narednih 40 minuta slušat ćete prvu i drugu scenu iz ostvarenja, četiri scene iz Šekspira Mihovila Logara, čiji su nazivi Kralj Lir i Lancelotovo bekstvo. Izvode baritoni Aleksandar Manevski, Slobodan Stanković i Živojin Ćirić, tenori Grujica Paunović, Jovan Reljin, Radovan Popović i Karolj Kolar i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd. Diriguje Vančo Čavdarski.

весно, треба ічі мало дальне, треба ічі мало дальне, па укосо, укосо, па укосо, укосо, па укосо. Onda idete u desno, onda tu kod prvo.

Preludium, fugu i postludium Dragutina Čolića izveo je Simfonijski orkestar Radiotelevizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete odabrane kompozicije za klavir Mihovila Logara u interpretaciji Ivana Dinića.

Poštovani slušalci, bile su to odabrane kompozicije za klavir Mihovila Logara u izvođenju Ivana Dinića. Time je završena emisija Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

0: 19. sabor Gajdaša u Svrljigu jednim delom obeležio je 10 godina od kako nas je napustio čuveni gajdaš iz svrljiškog sela Lozan, Miodrag Mija Simić. U njegovom selu smo i započeli dan. Srdačan i izuzetno gostoprimljiv doček uz prigodne običaje i bogatu trpezu upriličili su meštani sela na inicijativu Ivana Đorđevića. Posebno emotivan trenutak nastupio je u Mijinoj kući. Ponovo su se posle dugo vremena čuli zvuci svrljiške rumenke koju je na gajdama na kojima je nekada i sam Mija muzicirao sada odsvirao njegov nekadašnji učenik Filip Bogdanović. U dvorištu Mijine kuće su nas pored njegove supruge dočekali i njegova deca, unuci i praunuci. Pogledali smo i kratak film o Mijinom životu i radu i prisetili se kakav je Mija bio ne samo kao muzičar, već i kao čovek. A koliko je to njima značilo, rekle su nam Mijina ćerka i unuka.
1: Deda je bio pre svega mnogo dobar čovek. Svi ga ovde poznaju u celom selu i da kažem i šire i okolini. Bio je mnogo dobar, si me pomagao kao čovek pre svega. Ja se njega sećam. Sva sećanja koje imam vezana za njega su, da kažem, dobra.
2: Mnogo mi je drago što je ovo sad održano i što je sve napravljeno u njegovu čast kao što treba, a kao za roditelja ja nemam reći, samo reći hvala. Od malih nogu, znači, to je stvarno bio roditelj, stvarno je bio otac na pravom mestu. Samo što čovjek može da poželi i svaki roditelj da ima svoju decu i deca da imaju roditelja. Toliko je bio bezbežan, toliko je bio pažljiv, toliko je bio, ne znam sada vam kažem više, svi su bili uz njega i ceo život. Oni maltene u selu nisu bio kao da je tipo kao jedna porodica. Baš ono jedna porodica i svako kome je pomagao, kome je izašao susret, kome dođe kod njega, on ode gde treba, koliko ga zove i to je sve tako bilo u krugu. Pa su to bilo vremena neka drugačija nego što su sad. Sad su sve ljudi već nešto zatvaraju, sve to nešto drugačije.
1: Meni je bilo zanimljivo zato što smo stalno slušali kako deda svira i onda kad smo išli na takmičenja da ga gledamo, jedva smo čekali da on izađe da bismo njega videli na sceni i da ga naravno i da ga podržimo.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Od zlata jabuka. Danas predstavljamo dokumentarni materijal koji smo zabeležili na 19. saboru Gajdaša, koji je održan 12. septembra ove godine u Svrljigu. Slušali smo nastup Filipa Bogdanovića iz Lebana. Osnivač sabora, Milen Gojković, gotovo svake godine je deo stručnog žirija koji ocenjuje najbolje gajdaše. Za Radio Beograd 2 i emisiju Od zlata jabuka podelio je svoje utiske.
1: Mi je bio jedan od prvih gajdaša iz ovog kraja, od 2000. na ovamo. I onda smo njega uvrstili u sam početak sabora kao prvog i Nešu kao drugog. I zato smo posvetili ovaj dan njemu. A inače, Mija je čovek koji odlično svira gajde, učestvovao je na takmičenjima i van zemlje, predstavljao je u sredinu u Beču i osvojio prvo mesto. Kasnije je ovde sam učestvovao na saborima, osvajao nagrade. Interesantna mu je svirka, pošto on ne svira gajde kompletno, nego samo jedan deo koristi. Korili smo ga, ali nije vredelo i osvajao je samo nagrade publike. Zadovoljan sam sa odzivom. Ima dosta gajdaša. Menja se broj negde oko 15, 16 do 20 i nešto. A očekujemo i da podmladak. Imamo sad jako mladog jednog učesnika i sa strane dolaze još neki mlađi. Međutim, ovi stariji, pošto učestvuju često, dešava se da odustanu, pa njim se ne dolazi svake godine, ali očekujem da će jubilarne 20. da dođu uglavnom svi i da će to biti masovni sabor.

0: Slušali smo Aleksandra Đorđevića iz Grdelice, Kavalsko oro i pesmu Što imala kasmet stamena. Nekada je Svrljiški kraj bio bogat velikim brojem gajdaša. Danas ih je svega nekoliko, tako da je pravo bogatstvo kada neko od mladih pokaže interesovanje za ovaj drevni instrument. Sabor gajdaša i Centar za kulturu u Svrljigu nastoje da takve podrže, a na ovogodišnjem saboru pojavio se i jedan mladi gospodin. 12-godišnji Aleksa Petković se, pored igranja u Kudu osmeh u Svrljigu, interesuje i za tradicionalne instrumente, posebno gajde. Već polako uči da svira, pa je Centar za kulturu prepoznao njegov potencijal i obezbedio mu instrument. Delo jednog drugog gajdaša, Filipa Bogdanovića iz Lebana.
1: Pa prvi put sam čuo gajde od Filipa Savića i dobio sam neko interesovanje da sviram to i sad vežbam na gajdenici od majstora Rotora iz Knjaževca i imam tu želju da sviram na gajdama. Sad me uči Filip Bogdanović iz Lebana. Prvi put sam na saboru.
2: I kako ti se sviđa ovde?
1: Pa lepo je.
2: Jel si čuo ovde kako sviraju gajde drugi, jel ti se sviđa to?
1: Pa čuo sam i sviđa mi se.
2: Ta gajdenica što sviraš, što vežbaš, jel si već naučio neko kolo da sviraš?
1: Nisam još naučio, ali u fazi sam da naučim vlasinku kolo. Danas bi trebao da sviram neki mali uvod od vlasinku.
2: Ja sam čula da ćeš ti ovde da dobiješ neke gajde na poklon.
1: Da, dobit ću gajde od Filipa Bogdanovića iz Lebana, Svrljiške troglasne gajde.
2: Jel misliš da ćeš ti to moći da sviraš, pošto to su velike gajde, ti si još mali, treba puno snage da se taj instrument prvo naduva, jel tako? Jel ćeš moći do sledeće godine da nešto pripremiš pa da nastupiš onda na saboru gajdaša, šta misliš?
1: Pa mislim da ću da moći da naučim do sledećeg sabora, to jeste malo težak predmet, ali ako voliš da ga sviraš, naučit ćeš ga.
0: Slušamo izvođenje dobitnika nagrade za najkompletniji nastup u kategoriji troglasnih gajdi, Vanje Ilijeva iz Zrenjanina. Slušamo kolo na jednu stranu i Todore.

0: Radio Beograd 2, emisija Od zlata jabuka. Predstavljamo dokumentarni materijal sa 19. sabora Gajdaša u Svrljigu. Članovi žirija su ove godine bili etnomuzikolozi Marija Vitas i Anastasija Živković, prošlogodišnji pobednici Ognjen Ognjanović i Filip Bogdanović i Milen Gojković, osnivač sabora. Nagradu za najbolje odsvirano kolo i plaketu Mihajlo Spasić Šestak dobio je još jedan mladi gajdaš, Teodor Milutinović iz Kragujevca. Predstavio se svirkom na dvoglasnim južnomoravskim gajdama sa pesmom O ljubava malaj mome i kolom Vlasinka.
1: Prvi put sam ovde, iskustvo je predivno, upoznao sam nove ljude, ostvario sam neke nove kontakte, video sam neki drugi način serviranja, tradicionalni način, takođe kolege su me malo, tako kažem, uputile kako neke greške da ispravim koje se koriste, koje se ne koriste. Ja sam gajde počeo sasvim slučajno da sviram, bilo nam je potrebno za koreografiju iz Leskovačkog Pomoravlja, takozvana koledarski običaj, i pošto znači ja sviram frulu, pitali su me da li bih htela da sviram i gajde, ja sam rekao želim, ali od koga bi naučio, i oni su meni doveli, kako mi dole kažemo, kako za čuvenog Živojina Miljkovića Paška, koji je meni pomogao, pre svega dao mi instrument, pružao mi je časove, i mi smo za relativno mali vremenski period, u roku meseci i po dana, već morali da spremimo. To je bilo jako naporno za mene, pogotovo što prvi put vidim instrument, ali posle svega toga meni se to jako svidelo i ja sam teo to nastavim, i pitao sam Čika Paška da li bi on hteo da me dalje uči, da li me vodi. On je naravno rekao da želi. Neposredno posle toga, u junu, ja se prijavljujem na takmičenju u Javoru, gde osvajam prvo mesto na takmičenju u tradicionalnih instrumenta. Takođe sam se posle toga u avgustu prijavio u Grljanu, gde sam takođe odneo prvo mesto u kategoriji gajde, i to je Čika Pašku bilo jasno. On mi je rekao, pravo ideš u Svrljig, to je za tebe. Prvo sam bio skeptičan da li da ga poslušam, jer ipak sam znao da se tu radi o mnogo boljim muzičarima, mnogo boljim gajdašima od mene, ljudima koji mnogo godina sviraju, ali opet sam teo da iskusim iskustvo. Došao sam ovde, ne razmišljajući ništa da ću da osvojim, eto, samo da upoznam nekog, da malo razvijem vidike, nešto novo upoznam, ali eto, odlukom žirija dali su mi nagradu za najbolje svirano kolo, gde sam stvarno iznenadio, i hvala im puno na tome.

Pored naziva gajde, zabeleženi su i drugi nazivi ovog instrumenta, gadlje i karabe. Postoje i brojni nazivi za svirača na gajdama, gajdaš, gajdar, gajdađija ili karabaš. Gajde ima širom Evrope, počev od Bliskog istoka pa sve do Irske, ali je interesantno da su na prostoru Srbije one najraznovrsnije. Postoje dvoglasne i troglasne gajde u varijantama južnomoravsko-makedonskih, vlaških, troglasnih svrljiških gajdi i banatskih. U Svrljigu na 19. saboru gajdaša koji smo ove godine ispratili, dobitnik nagrade za najkompletniji nastup u kategoriji dvoglasnih gajdi bio je Jordan Vasiljević iz Knjaževca. Predstavio se pesmom Čuvam ovce kraj zelene jove i kolom Rumenka. Slušamo njegov nastup.

U nastavku emisije Od zlata jabuka, u kojoj smo predstavili dokumentarni materijal sa 19. sabora gajdaša u Svrljigu, slušamo melodije na gajdama još jednog gajdaša iz Svrljiga, Filipa Savića. Čućemo svrljišku rumenku i sitan svrljiški čačak, melodije koje je ovaj gajdaš nedavno objavio na svom novom albumu.

Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Od zlata jabuka. Sa vama je bila Anastasija Živković. Podsećam vas da naše emisije možete odloženo slušati na platformama RTS Zvuk i RTS Planeta. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek i šef poslaničke grupe Srpske liste Igor Simić sastali se su u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Prištini sa američkim senatorima Jean Shaheen i Dickom Durbinom. Ukazali su im na izuzetno težak položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i na mnoge probleme i izazove sa kojima se srpski narod svakodnevno suočava. Elek i Simić preneli su američkim senatorima da su Srbi na Kosmetu izloženi institucionalnom pritisku i diskriminaciji, da strahuju za svoju bezbednost i bezbednost svojih porodica i da očekuju snažniju zaštitu međunarodne zajednice. Međunarodna specijalizovana izložba Expo 2027 i turistički potencijali Srbije biće predstavljeni danas u Zagrebu u okviru poslovnog susreta Vizit Srbija, koji će okupiti predstavnike turističkog i privrednog sektora Srbije i Hrvatske. To je prilika da se hrvatskoj javnosti i predstavnicima turističke privrede približe značaj i potencijali predstojeće izložbe, ali i da se Srbija predstavi kao atraktivna turistička destinacija, saopšteno je u Beogradu. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković najavio je na sastanku sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa područja školske uprave Beograd da će učenici u Srbiji od sledeće školske godine učiti iz nacionalnih udžbenika. On je predstavio reforme koje ministarstvo priprema i rekao da je u vreme opšte globalizacije cilj da nacionalni identitet postane sastavni deo ličnog identiteta učenika, saopštilo je ministarstvo prosvete. Na sastanku je bilo reči o unapređivanju kvaliteta nastave i učenja, efikasnosti rada škole i vrednovanju ustanova, kao i o edukovanju nastavnika. Inicijativa opozicije za smenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku, pa on ostaje na toj funkciji. Za razrešenje Mandića sa mesta predsjednika Crnogorskog parlamenta glasalo je 37, a protiv 41 poslanik. Neposredan povod za podnošenje inicijative je Mandićeva javna izjava saučešća porodici Ratka Mladića, a predlagač za njegovu smenu Andrija Nikolić iz Demokratske partije socijalista istakao da se time ne poštuju presude međunarodnih sudova. Nikolić tvrdi da je Mandić zloupotrebljavao parlament, da su, kako je naveo, neke procedure bile zgažene, a parlamentarna rasprava svedena na puku formalnost, javila je Radio Televizija Crne Gore. Sport. U petom kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda je u gostima savladala francuski Asvel 84-82, dok je Partizan na svom terenu poražen od grčkog Panathinaikosa sa 72-55. Večera će biti odigrane preostale utakmice drugog kola Evropske lige šampiona u fudbalu. Od zanimljivih izdvajamo Manchester City, Paris Saint-Germain i Roma, Real Madrid. Temperatura vazduha u Nišu 8 stepeni, u Beogradu 5, u Novom Sadu 2 stepena. U Srbiji posle hladnog jutra pretežno sunčano, na jugu, istoku i jugoistoku u zemlje moguća kratkotrajna kiša. Temperatura do 20 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine u 6 časova.

0: 6:05, dragi slušaoci, drage slušateljke, dobro jutro. Evo nas i u trećem ovosedmičnom izdanju naše emisije Na tri vode. Ja sam Boris Zelembava. Pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine iz Novog Sada sa sremske strane, na kojoj se trenutno meri 1,6 stepeni po podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda i to je najniža temperatura u Vojvodini, jedna od nižih i u našoj zemlji. 4 stepene u Subotici, 3 u Somboru, 2 u Zrenjaninu, 3 u Kikindi, kao i u Vršcu, u Sremskoj Mitrovici 2 stepena. Dakle, izuzetno sveže jutro, međutim, za razliku od jučerašnje, kad je temperatura bila nešto viša, ali je duo vetar, nije tako neprijatno. Može da se podnese, dakle, podnošljivo je. Jesen traje, a u toku dana će nam se pokazati u onom svom lepom svetlu. Puno sunca, temperature do 16-17 stepeni, kao i juče. To je prognoza za Vojvodinu. Rekoh Na tri vode, spomenuo sam i Novi Sad, a sa nama su ove srede, kao i svakog dana od ponedjeljka do petka, i Niš i Beograd. U Nišu je Zoran Marković, u Beogradu Đorđe Jeftović. Pa evo, dobro jutro i njima, svima koji nas slušaju. Kakva je situacija kod vas?
1: Dobro jutro, Borise. Dobro jutro, Zorane. U Beogradu je jutro dosta sveže i hladno. Temperatura je svega 6 stepeni. Vetar zapadni duva brzinom 1 metar u sekundi. Vlažnost vazduha čak 93%. A očekuje se jedan promenljiv jesenji oktobarski dan sa maksimalnom temperaturom od oko 16 stepeni. Zorane, kakvo je stanje u Nišu?
2: Pa evo, još jednom dobro jutro iz Niškog studija, poštovanim slušalcima, kolegama. Oblačno i hladno jutro u Nišu, trenutna temperatura je za 2 stepena niža u odnosu na prethodno jutro, kada je bilo 10, sada je 8 stepeni. Temperature gradova jugoistoka i ovog jutra u proseku više u odnosu na ostale delove naše zemlje. Tako je u Kuršumliji, Kruševcu, Zaječaru 9 stepeni, Leskovcu, Dimitrovgradu, Vranju, Pirotu 7. Za danas u Nišu očekuju oblačno vreme sa sunčanim intervalima, moguće i kiša u toku dana, a najviša dnevna temperatura biće oko 15 stepeni. Borise.
0: Da, hvala, dakle, Zoranu, hvala Đorđu. Čuli smo, prohladno jutro, ali nas očekuje lep jesenji dan. Inače, danas je 14. oktobar 2026. godine, 287. dan u godini. Do kraja ove 2026. još 78 dana. Dakle, bliži nam se i 2027. Bliži nam se nova godina, posledično i praznici, ali ima do tada još dosta da se družimo i da pričamo o našim drugim temama. A naše teme u današnjoj emisiji su ona centralna, kao i svake srede, svake druge srede. Idemo širom Vojvodine, posećujemo vojvođanske varoši. Danas vam donosimo priču iz Bašaida. Naravno, čućemo iz Beograda i Glas narode, jedan Vox Populi. Tu su i naše ostale stalne rubrike, dosta servisnih informacija, ali i muzika, naravno.

0: 6 časova i 21 minut, idemo dalje sa našim pričama o jutarnjem programu Na tri vode. U narednih nekoliko minuta prelistat ćemo štampu, baciti oko na pokoji portal, preneti za neki zanimljiv naslov, možda i deo teksta ukoliko procenimo da može da privuče vašu pažnju. Imamo vremena, idemo najpre u Niš da vidimo šta nam je Zoran pripremio, zatim ćemo čuti i Đorđa, pa ćemo završiti u Novom Sadu.
1: Ja sam i ovog jutra na portalu Južne vesti. Tim Srbije, čiji je jedan od članova Petar Kostić, učenik četvrtog razreda elektrotehničke škole Mija Stanimirović, osvojio je srebrnu medalju u kategoriji inovacije i inženjerstva na svetskom takmičenju u robotici First Global Challenge 2026, održanom u Inčonu u Južnoj Koreji. Srpski tim na drugom je mestu u konkurenciji 185 nacionalnih timova. Osim Petra, tim su činili učenici gimnazije Kreativno Pero, Aleksandra Jašović, Dušan Kremić, Bogdan Stamenović i Lea Trajković, kao i Alisa i Luka Banković iz prve Kragujevačke gimnazije. Uspeh na svetskoj sceni potvrđuje značaj obrazovanja koje podstiče mlade da razmišljaju kritički, stvaraju nova rešenja i svoje ideje pretvaraju u konkretne rezultate. I druga informacija je sa ovog portala. I Srbija voda su raspisali tender za čišćenje korita Nišave i uklanjanje nanosa koji se godinama taložio između kamenog i železničkog mosta u Nišu. Radovi će obuhvatiti deonicu dugu oko 260 metara, a vrednost javne nabavke za sada nije objavljena. I Srbija voda kažu da je ideja da se oslobodi prostor kroz koji protiče voda i smanji rizik od oštećenja kejskih zidova. Naglašavaju i da je uklanjanje sprudova i nanosa značajno i iz estetskih razloga, pošto se deonica nalazi u uskom centru Niša. Firma koja pobedi na tenderu imaće rok da obavi radove do 30. decembra ove godine. Koja će to firma biti, trebalo bi da bude poznato nakon 29. oktobra, do kada je otvorena javna nabavka. Toliko iz Niša. Đorđe.
2: Što se tiče listova Politika i Danas, izdvojio sam nekoliko najzanimljivijih naslova. Najpre priču o porodičnom poljoprivrednom preduzeću Zeleni hit. Naslov kaže: povrće bez pesticida stiže sa oboda Beograda. Dalje, počela je druga faza obnove dvorišta jednog od najvećih objekata predškolske ustanove u Beogradu, Vrtićka Darlija. Dalje u listu Danas, veoma interesantan članak poznatog slovenačkog filozofa Slavoja Žižeka: poezija i rat nisu suprotnosti, a da pobediš moraš nešto i da pogodiš. Košarkaši Partizana su odigrali najlošiju utakmicu ove sezone, izgubivši protiv Panathinaikosa sa 55-72. Da podsjetim, Crvena zvezda je u zvuk sirene pobedila ekipu Asvela u gostima 84-82. Eto, to je bilo neki moj izbor najzanimljivijih naslova u predstavničkoj štampi, a šta je obeležilo današnji dan u vojvođanskoj štampi, Borise?
0: Da, malo ćemo baciti i mi oko na portale. Evo, sad ćemo da odemo u Bačku Palanku. Jedan zanimljiv članak studija, sigurno će zanimati mnoge, možete ga pročitati na bačkapalankavesti.com. Naime, grupa istraživača sa tehničkih i saobraćajnih fakulteta iz Podgorice, Zagreba i Novog Sada sprovela je sveobuhvatnu analizu bezbednosti saobraćaja u Bačkoj Palanci. Istraživanje je objavljeno u naučnoj publikaciji Transportation Research Procedure, obuhvata 3 godine praćenja, a identifikovane su kritičke tačke. Prema ovim podacima, u opštini Bačka Palanka u saobraćajnim nesrećama od 2019. do 2023. poginulo je 18 ljudi i tako dalje i tako dalje, ali u članku imate i interaktivnu mapu koja je napravljena, dakle, sa crvenim, plavim i crnim tačkicama. Znamo šta one znače, jel da? To su opasna mesta. Kažu da se nesreće sa smrtnim ishodom najčešće dešavaju duž državnih puteva koji prolaze kroz Bačku Palanku i manja naselja. Eto, koliko živite u Bačkoj Palanci, možete da se informišete i o ovom aspektu vaše bezbednosti. Portal 021 danas donosi nekoliko zanimljivih članaka, ali evo da ih sada ne širimo, posetite i njega. Što se tiče dnevnika, nakon prvih nekoliko strana koje se bave politikom, jedan članak koji se često koristi, čiji se sadržaj često koristi u političke svrhe, ali nije, verujte mi, veoma je praktičan. Naime, dnevnik je bio na licu mesta na trasi Fruškogorskog koridora kod Petrovaradina. Pravi se čvrsta podloga za tunel širine. Tunel širine je tunel koji će povezivati put, autoput iz Rume, koji preko Petrovaradina, tačnije širina, ide do Kovilja na autoput za Beograd. Dakle, krajnje bitan projekat za sve, za celu Vojvodinu, da se rastereti napokon Fruška Gora posle decenije devastiranja zbog velikih kamiona koji svakodnevno prolaze kroz nacionalni park. Tunel širine biće dugačak 350 metara, gradi se po istom principu kao i tunel kod Mosta Slobode. Dakle, prvo se otkopa rupa, pa se naprave cevi i onda se to sve zatrpa, ne buši se klasično. S Petrovaradinske strane bit će i povezanih saobraćajnica. Ono što ne znamo, pokušat ćemo da saznamo pa da obradimo u jednoj od narednih tema, je kako će funkcionisati život građana i građanki ovog dela naselja, pošto dve važne saobraćajnice prolaze tik uz tunel širine, a gradnja njegova još nije počela, dakle onaj glavni deo gradnje. No, saznaćemo, rekao i to, pa ćemo vam preneti. Ovoliko sam izdvojio za danas iz dnevnika, iz Vojvodinskog portala. Slušamo jednu pesmu, pa ćemo čuti i flash vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Međunarodna specijalizovana izložba Expo 2027 i turistički potencijali Srbije biće predstavljeni danas u Zagrebu u okviru poslovnog susreta Vizit Srbija. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković najavio je na sastanku sa direktorima osnovnih i srednjih škola da će učenici u Srbiji od sledeće školske godine učiti iz nacionalnih udžbenika. Inicijativa opozicije za smenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku, pa on ostaje na toj funkciji. Evropska unija i Ukrajina otvorile su pregovore u okviru dva nova klastera u procesu pristupanja Ukrajine Uniji. U petom kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda je u gostima savladala francuski Asvel 84-82, dok je Partizan na svom terenu poražen od grčkog Panathinaikosa 72-55. U Srbiji posle hladnog jutra pretežno sunčano, na jugu, istoku i jugoistoku zemlje moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 20 stepeni trenutno, u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu 5, a u Nišu 8. Čuli ste vesti.

0: 19,5 minuta je do 7 časova, idemo dalje sa našim odmotavanjem, našim pričama u jutarnjem programu na Tri vode. U narednih nekoliko minuta čućemo šta je to bilo zanimljivo sinoć u našim gradovima i okolinama što se tiče kulture i zabave. Neke od ovih događaja će se ponavljati u narednim danima ili gostovati u drugim gradovima, pa možete da, eto, obratite pažnju možda i da bude deo najave. Ali krenut ću ja iz Novog Sada, gde je sinoć dodeljena, tačnije juče popodne, je svečano uručena Brankova nagrada Matice Srpske za najbolje studentske radove posvećenje proučavanju našeg jezika. Prva nagrada Brankove nagrade Matice Srpske ove godine dodeljena je Angelini Životić sa Univerziteta u Beogradu, Filološkog fakulteta, za rad Slika pčele u žanrovima usmene književnosti. Poslušajmo je.
1: Što se tiče samog rada, Slika pčele u žanrovima usmene književnosti, interesovalo me i sama moja inicijalna ideja je bila da govorimo o svom mestu i o pčelama kojima smo mi svakodnevno okruženi, a ih se svakako pojavljuju u književnosti, ali na njih rijetko obraćamo pažnju. I zato pčele kao majka, pčele kao matica, pčele kao žena, pčele kao boginja, bilo mi je važno da istaknem šta sve ona nudi kao simbol i kao jedan motiv koji se često provlači kroz prvo lirske pesme, a onda i neke prozne žanrove koje sam pisala, pa i te kratke žanrove koje, kažem, bavit ću se u budućnosti.
0: Da, eto, čuli smo. Dakle, bila je to Angelina Životić, dobitnica prve nagrade, Brankove nagrade Matice Srpske. A u Novom Sadu se nastavlja i završava danas 40. Tesla Fest. Sve se dešava na Spensu, Sportski poslovni centar Vojvodina. U istočnom holu na spratu oko galerije Macut, inače radi se o tradicionalnom međunarodnom festivalu inovacija, znanja i stvaralaštva. Biće dodeljene i nagrade, ali još uvek možete da vidite i sjajne pronalaske, patente naših mladih, pa i ne samo mladih, pronalazača koji su došli da izlažu ove godine. U knjižari Zenici noć je održana promocija novog romana Miodraga Majića Priznanje, a u Subotici je Hristina Popović nastupala pred publikom sa autobiografskom komedi showom Dobro sam ispala, šta mi fali. Dakle, Hristina Popović, Dobro sam ispala, šta mi fali, to će gostovati širom Srbije. U Kikindi su nastavljene 30.

0: otvoren u hali Čajer dodelom nagrada izlagačima i učesnicima, čime je zaokružena trodnevna manifestacija posvećena električnoj mobilnosti i savremnim tehnologijama. Za emisiju Na tri vode govori menadžer sajma Saša Đorđević.
1: Prethodnog vikenda bili smo u prilici da uživamo u električnim vozilima. Bilo je tu i električnih trotineta, bicikala, mopeda, motocikala, naravno putničkog programa i na kraju smo tu priču zaokružili lakim komercijalnim programom. Zaista je postavka automobila na sajmu bila fantastična. Bilo je tu nekih 20 izlagača sa ponudom od 60 različitih modela automobila. Ono što je bitno napomenuti da smo na sajmu imali dve srpske premijere, pored ostalih niških. To je model Mazda CX-6, potpuno električna, i jedan iz komercijalnog programa, a to je bio kombi pod brenda Fotonovog Kavan. Ono što je pristupačno i nekom prosječnom kupcu, to su mali gradski automobili, imaju domet oko 200 km sa jednim punjenjem i njihova cena je nekih 10.000 evra. Ono što nas očekuje dalje je za dve nedelje 17. Automoto Fest. Tu ćemo također imati veliki broj kako niških, tako i srpskih premijera. Taj sajam će se održati od 30. oktobra do 1. novembra.
0: Sajam električnih vozila u Nišu prvi put je održan prošle godine, a njegovim drugim izdanjem nastavljena je promocija električne mobilnosti i novih tehnologija u oblasti saobraćaja. Sajamski program u Nišu nastavlja se 17. sajmom automobila koji će biti održan u hali Čajer od 30. oktobra do 1. novembra. Đorđe.
2: Kada je reč o kulturnim manifestacijama u glavnom gradu Srbije, sinoć je u 19 časova u galeriji Radio Televizije Srbije otvorena izložba Svetost života i sna o Tikalovim slikama. U pitanju je postavka koja sadrži radove jednog od naših najznačajnijih slikara figuracije i fantastike i ove godine preminulom Mihajlu Đokoviću Tikalu. Svoj pogled na stvaralaštvo ovog eminentnog umetnika iznao je njegov učenik i prijatelj, slikar Slavko Krunić.
3: Ja sam pre svega prijatelj Tikala, kućni, kad sam se opredelio za slikarstvo i on je bio tu punu podršku davao toj ideji da se ja školujem za slikara. Tikalo je bio čovjek koji je voleo oko sebe da okuplja prijatelje i ljude i kolege. On je radio u svom domu. Možete da primetite na njegovim slikama uvek prisustvo te gužve. Ima neku posebnu sposobnost da nas okuplja i ako bismo tražili jednostavniji opis, jednostavniju definiciju slikarstva Tikala, moglo bi to da zvuči kao mesto okupljanja. Sama izložba tako nekako i ilustruje taj specifičan njegov karakter. Njegove izložbe su od onih koje se dugo čekaju, još duže pamte ili nikad i ne zaboravljaju, tako reći. Naš pesnik Branko Pukić dao jednu neobičnu definiciju Tikala kao umetnika. U naslovu svog teksta je stavio izbacivač iz pakla. To govori tu suštinu. Tikalove slike nas teraju na spasenje.
2: Izložba Sveto života i sna o Tikalovim slikama u galeriji RTS-a otvorena je do 13. novembra. To je bio moj izbor od mnoštva jučerašnjih kulturnih događaja u prestonici.
4: Da, eto, zaista je bilo zanimljivo svuda, možemo biti ponosni da imamo eto jednog jesenjeg utorka toliko zanimljivih događaja. Sada je 17 minuta do 7 časova. U 7 časova ćemo čuti najnoviji pregled vesti iz zemlje i sveta, do tada kao i svakog jutra uz muziku i izveštaje o stanju na putevima, ali i priču iz istorije rock'n'rolla. Ostanite uz nas.

0: Jutro su u većem delu Srbije, vreme je vedro, ali dosta sveže, dok je na jugu zemlje pretežno oblačno. U Nišu je trenutno 8 stepeni, u Novom Sadu 2, dok je u Beogradu prema poslednjim merenjima 5 stepeni. U tri najveća grada u Srbiji maksimalne dnevne temperature se očekuju od 15 koliko ti bi trebalo da bude u Nišu, do 16 koliko se očekuje u Beogradu i u Novom Sadu. A o stanju na putevima, naplatnim rampama i graničnim prelazima u Srbiji čućemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
1: Putevi Srbije nas obaveštavaju o aktuelnim izmenama i radovima. U Vojvodini, zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta, obustavljen je saobraćaj na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srvrana. Sa aktuelnom obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej. Zato će se do 17. oktobra koristiti obilazni put preko Srvrana i Bačke Topole. Vozači na području Šumadije podsećamo na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuna obustava saobraćaja, koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave saobraćaj će biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu signalizaciju. U centralnoj Srbiji i danas će u vremenu od 10 do 15 časova zbog radova biti obustavljen saobraćaj između Kušića i skretanja za Javor na putu Ivanjica-Sjenica. U istočnoj Srbiji imamo važnu obustavu na putu ka popularnom turističkom centru. Sve do 17. oktobra u periodu od 8 do 17 časova potpuno se zatvara deonica Aleksinac-Sokobanja. Radovi se izvode na potezu od Trebičke česme pa do samog ulaza u Sokobanju. Van ovog termina, odnosno tokom večeri i noći, saobraćaj se na ovom delu odvija normalno. Na kraju važna informacija za Beograd i obilaznicu oko Beograda. Od danas pa sve do 23. oktobra izvodeći se radovi na izgradnji buduće petlje Expo. Reč je o deonici između petlji Surčin, Jug i Ostružnica. Zbog betoniranja nadvožnjaka i proširenja puta na ovoj deonici biće zauzete pojedine trake u oba smera. Saobraćaj će se u zoni radova odvijati usporeno kroz preostale slobodne trake. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja, slično je na putničkim terminalima naših graničnih prelaza.
0: Eto, čuli smo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. U nastavku slušamo malo muzike, pa saznajemo zašto je današnji dan važan u istoriji muzike.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Predstavnici Srpske liste razgovarali sa američkim senatorima o teškom položaju Srba na Kosmetu. Danas predstavljanje Expo 2027 u Zagrebu. Andrija Mandić ostaje na čelu Crnogorskog parlamenta. Pobeda Crvene zvezde i poraz Partizana u petom kolu košarkaške Evrolige. U Srbiji posle hladnog jutra pretežno sunčano, na istoku, jugu i jugoistoku zemlje moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 20 stepeni. Predsednik Srpske liste Zlatan Elek i šef poslaničke grupe Srpske liste Igor Simić sastali su se u ambasadi Sjedinjenih američkih država u Prištini sa američkim senatorima Gene Shakin i Dickom Durbinom. Ukazali su im na izuzetno težak položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i na mnoge probleme i izazove sa kojima se srpski narod svakodnevno suočava. Elek i Simić preneli su američkim senatorima da su Srbi na Kosmetu izloženi institucionalnom pritisku i diskriminaciji, da strahuju za svoju bezbednost i bezbednost svojih porodica i da očekuju snažniju zaštitu međunarodne zajednice. Međunarodna specijalizovana izložba Expo 2027 i turistički potencijali Srbije biće predstavljeni danas u Zagrebu u okviru poslovnog susreta Visit Srbija, koji će okupiti predstavnike turističkog i privrednog sektora Srbije i Hrvatske. To je prilika da se hrvatskoj javnosti i predstavnicima turističke privrede približe značaj i potencijali predstojeće izložbe, ali da se Srbija predstavi kao atraktivna turistička destinacija, saopšteno je u Beogradu. Posle uvodnog dela i predstavljanja Expo 2027 Beograd, program će biti nastavljen takozvanim B2B susretima i poslovnim sastancima sa posebnim fokusom na sektor turizma i putovanja. Događaj u Zagrebu deo je šire međunarodne turneje po vodećim evropskim tržištima, a sledeća destinacija je Ljubljana. Expo se prethodno predstavio publici u Bratislavi i Skoplju. Ministar prosvete u tehničkom mandatu Dejan Vuk Stanković najavio je na sastanku sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa područja školske uprave Beograd da će učenici u Srbiji od sledeće školske godine učiti iz nacionalnih udžbenika. On je predstavio reforme koje ministarstvo priprema i rekao da je u vreme opšte globalizacije cilj da nacionalni identitet postane sastavni deo ličnog identiteta učenika, saopštilo je ministarstvo prosvete. Na sastanku je bilo reči o unapređivanju kvaliteta nastave i učenja, efikasnost rada škola i vrednovanju ustanova, kao i o edukovanju nastavnika. Od sutra boravišne takse u turističkim mestima u našoj zemlji biće od 90 do 240 dinara. Kako je objavljeno u službenom glasniku za turistička mesta prve kategorije, najviši iznos boravišne takse biće 240 dinara, najniži 190, dok će za turistička mesta druge kategorije najviši iznos boravišne takse biti 200, najniži 150 dinara. Za turistička mesta treće kategorije najviši iznos boravišne takse biće 170, najniži 110 dinara. Inicijativa opozicije za smenu predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića nije dobila potrebnu podršku, pa on ostaje na toj funkciji. Za razrešenje Mandića sa mesta predsjednika Crnogorskog parlamenta glasalo je 37, protiv 41 poslanik. Neposredan povod za podnošenje inicijative je Mandićeva javna izjava saučešća porodici Ratka Mladića, a predlagač za njegovu smenu, Andrija Nikolić iz Demokratske partije socijalista, istakao je da se time ne puštaju presude međunarodnih sudova. Nikolić tvrdi da je Mandić zloupotrebljavao parlament, da su, kako je naveo, neke procedure bile zgažene, parlamentarna rasprava svedena na puku formalnost, javila je Radio Televizija Crne Gore. Mađarski premijer Peter Mađar izjavio da je Dunav kod Pakša na jugu te zemlje dostigao najniži vodostaj od kako se sprovode merenja, ali da nuklearna elektrana Pakš i dalje radi zahvaljujući novo izgrađenom podvodnom pragu. Mađar je na društvenim mrežama naveo da je podvodni prag do sada podigao nivo Dunava za rekordnih 61 cm, javlja MTI. Evropska unija i Ukrajina otvorili su pregovore u okviru dva nova klastera u pristupanju Ukrajine Uniji koji se odnose na klaster 2, unutrašnje tržište, i klaster 3, konkurentnost i inkluzivni rast, saopšti irski ministar za evropska pitanja Thomas Byrne posle međuvladine konferencije Unije i Ukrajine. Byrne je istakao da je to važan korak ka evropskom putu Ukrajine i izrazio podršku Irske, koja predsedava Savetu Evropske unije, nastavku procesa pristupanja. Podsjetio je na to da je Evropska unija prethodno otvorila pregovore u okviru klastera koji se odnosi na osnovne vrednosti i temelje pristupnog procesa u junu, a zatim i klastera o spoljnim odnosima u julu ove godine. Protest studenata, ali i aktivista i demonstranata koji nekoliko meseci izlaze na ulice protiv vlade Edija Rame, eskalirao je juče u sukobe sa policijom u albanskoj prestolnici Tirani. Protest je počeo na bulevaru Mučenika Nacije, a zatim se premestio ispred sedišta Ministarstva prosvete, dok su okupljeni zahtevali bolje uslove i niže troškove na javnim univerzitetima. Demonstranti su iščupali metalne ograde ispred ministarstva, skinuli pločice sa trotoara i razbili prozore te ustanove. Sukobi su nastavljeni sa policijom koja je uhapsila više desetina ljudi, dok je nekoliko vodenih topova i suzavaca korišćeno za rasterivanje demonstranata. Još jedan zahtev studenata i demonstranata je ostavka premijera Edija Rame i novi izbori sa prelaznom vladom.
2: Izbori 2026.
0: Republička izborna komisija proglasila izbornu listu Ajunuru Toplica, Naš glas, naša budućnost, za neposredne izbore za članove Nacionalnog saveta Aškalijske nacionalne manjine raspisanim za 8. novembar. Zamjenik člana Republičke izborne komisije Milovan Amižić izjavio je da je grupa birača Ajunur Toplica, Naš glas, naša budućnost podnela RIK-u listu sa 15 kandidata za članove Nacionalnog saveta Aškalijske nacionalne manjine. Utvrđeno je da izborna lista ispunjava uslove u pogledu broja kandidata i zastupljenosti manje zastupljenog pola na izbornoj listi, kao i da je uz izbornu listu priložena sva propisana dokumentacija i da je pravno valjana. Uz izbornu listu dostavljen je spisak birača koji podržavaju tu listu u pismenom i elektronskom obliku, u koji su upisana 62 birača, saopšteno je iz RIK-a. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić izjavio je sinoć na predizbornom skupu te liste u Zaječaru da se sprema poseban plan za razvoj istoka Srbije koji će počivati na 6 stubova i naveo da su prioriteti održivo rudarstvo, subvencije poslodavcima i izgradnja Đerdapa 3. Vučić je rekao da će taj plan biti sličan onom koji je predstavio za jug Srbije, ali da će, kako je naveo, počivati na drugačijim stubovima, od kojih je prvi industrija, rudarstvo i metalurgija.
2: Izbori 2026.
0: Sport. U petom kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda je u gostima savladala francuski Asvel 84-82, dok je Partizan na svom terenu poražen od grčkog Panathinaikosa sa 72-55. Večera će biti odigrane preostale utakmice drugog kola Evropske lige šampiona u fudbalu. Od zanimljivih izdvajamo Manchester City, Paris Saint-Germain i Roma, Real Madrid. Temperatura vazduha u Nišu 8 stepeni, u Beogradu 4 stepena, u Novom Sadu 1 stepen. U Srbiji posle hladnog jutra pretežno sunčano, na jugu, istoku i jugoistoku zemlje moguća kratkotrajna kiša. Temperatura do 20 stepeni. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtsv.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7:12, posle jutarnjih novosti i muzičkog odmora, poštovani slušalci, nastavljamo naš zajednički jutarnji program Na tri vode, koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograd u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste rubriku o događajima iz istorije koji su obeležili današnji dan, kliktali smo portali, predstavili štampu za vas, kratke vesti u 6:30 i jutarnje novosti tačno u 7. Podsjetili smo se na događaje iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, oko 15:00 do 7:00 izveštaje o stanju na putevima iz Automoto Saveza, a nešto kasnije i vesti sveta muzike u Rokovniku. Đorđe će nam reći šta nas očekuje u drugom satu naše današnje emisije.
1: Najpre da poželim slušalcima koji se sada priključuju dobro jutro. U narednom satu našeg jutarnjeg programa Na tri vode očekuje nas kao i svake srede rubrika Glas naroda Vox Populi. Takođe jedna interesantna priča iz Bašaida u okviru rubrike Vojvođanske varoši. Onda ćemo, poštovani slušalci, sa vama podeliti informacije na koje sve kulturne događaje možete otići večeras ako se nalazite u nekom od naša tri grada ili u okolini pre nego što se odjavimo. Ali šta nas pre svega toga očekuje, Borise?
2: Da, minuti za najmlađe. Jutro su i vrapci na semaforu promenili pravila igre. Jedan osmeh je zaboravio da je krenuo u školu, pa uskočio u radio. Sledi dramski intermeco za decu iz pera Dušana Đurđeva pod nazivom Bajka o crvenim mundirima.
3: Biti ili ne biti? Biti ili ne biti?
4: Deco, ovo je dramski intermeco.
3: Život ili smrt, trt mr, trt mr, život ili smrt.
5: Dramski intermeco iz pera Dušana Đurđeva o babama i žabama. Minijature za osnovce sa visokom stručnom spremom.
6: Bajka o crvenim mundirima. Iz dobro obaveštenih izvora sazna Vuk da će crvenka pica i ove subote ići da obiđe baku i odnese joj bakaluk. Ne bi li je preduhitrio, kako to već priča nalaže, ode on nešto ranije do staričine brvnare. Na vrhovima šapa prišunja se prozoru. Baci pogled kroz okno i sneveseli se.
7: Pa ova baka nije jestiva,
6: reče iznerviran, kljune u travu, okrene se i ode gunđajući. Nešto zatim sva zadihana ulete crvenkapica u kućicu i ne obraćajući pažnju na staricu, poče da govori tekst kao da je na školskoj priredbi.
8: Bako, bako, zašto su ti tako velike uši?
7: Zato što me tvoj otac namagarčio da živim sama u ovoj vikendici usred čume. A ti, voljno si.
8: Razumem,
6: reče crvenkapica i skide sa glave crvenu beretku.
9: Ko nema u glavi, tu ni noge ne pomažu.
6: U zoološkom vrtu dečak je dugo posmatrao životinju iz ograde.
10: Ej, tata, tata, vidi zec!
6: Doviknu mališan čoveku koji je stajao malo dalje i kucao SMS poruku.
9: Interesantno! Kako si došao do tog zaključka? Pretpostavljam da si ga dobro osmotrio, pogotovo uši.
10: Pa da. U stvari, ja sam više gledao noge. Ako bi gledao samo uši, mogao bi da ga pomešam s magarencetom. Međutim, kad sam bolje pogledao u noge, onda sam bio potpuno siguran da je to zec.
9: Zašto? Pa i on ima 4 noge kao magarac.
10: Ali njegove zadnje noge su duže od prednjih.
9: Sjajno za pažanje.
6: Zajedljivo promrmlja kengur na aboriđanskom, naravno, tako da ga niko nije razumeo, i odskakuta dalje od ograde, ne sačekavši kraj priče.
9: Stani, stani, ti bar vodo.
6: Ljudi su se kupali u reci. Jedan dečak na obali strpljivo je pravio kule od peska. Priđe mu mama, pa napravi onaj dobro poznati pokret glavom i očima, kao da je htela da ga pita. Šta to radiš? Pravim grad, odvrati Romul. Po mitologiji prvi rimski kralj je Remu brat blizanac sa kojim je osnovao Rim. Jel izgleda dobro?

0: Koju knjigu bi trebalo ekranizovati?
1: U moru knjiga koje se svake godine objavljuju na našoj domaćoj književnoj sceni, mogla bih da izdvojim delo Milice Vučković, naše mlade slikarke i književnice, koje se zove Smrtni ishod atletskih pobreda. I deluje mi da je ovo jedna knjiga koja bi mogla da bude veoma interesantna za ekranizaciju. Milicin roman govori o odrastanju u Beogradu, govori o ljubavi naših roditelja prema nama i o tome koliko su nekada spremni da nam prećute, odnosno šta sve su u stanju da nam prećute ako misle da je to možda za neko naše dobro i za našu bolju budućnost. Govori mnogo o partnerskim odnosima na jedan zaista direktan i bolan način, gde može da se vidi zašto i kako jedna zaljubljenost neosetno prerasta u jednu vrstu tihog nasilja. Govori o životu naših ljudi u Nemačkoj, o svakodnevnoj borbi za opstanak i za neko bolje sutra. I Milicina proza je veoma realna, veoma direktna, brzo se čita i mislim da su ovo odlike koje bi zaista mogle ovakvu jednu knjigu da kandiduju za ekranizaciju.
2: Knjigu koju sam pročitala pre možda 15 godina, 20, zove se Sudbina jednog Čarlija, a Čarli je mačak koji je završio na jednoj italijanskoj luci i on sad, to su njegove dogodovštine, kako on lunje po luci, kako ga niko ne voli, niko neće mu da hranu i on je divlji mačak i tako jedna priča fenomenalna. I onda ga negde dali u Veneciji, lupam sada, ne sjećam se, davno je bilo, nekoga je primetio i nekoga je valjda i na kraju usvojio, tako da je to jedna lepa priča o mačku koji je tumarao sam po Italiji. Obzirom da mi svi patimo od nedostatka vremena, onda je to nekako, ti za knjigu ti treba da izdvojiš određeno vreme, a kad počneš film da gledaš, znaš koliko traje unapred i da ćeš to moći da to vreme obezbediš i za gledanje filma. Ali u principu nikada film nikad neće moći zameniti knjigu, nikad.
3: Neke knjige i nisu nekad pogodne za filmsku adaptaciju, recimo po mom mišljenju ništa Terry Pratchetta nije pogodno za filmsku adaptaciju. Generalno uvek volim da pogledam kako su neke knjige adaptirane i volim i filmske, mada malo više serijske adaptacije, zato što mislim da u seriji mnogo više može da se iskoristi materijal i potencijal iz knjiga i generalno mislim da barem u poslednje dve dekade neke veće malo franšizine i neka veća dela pisaca nisu baš obrađene kako treba, jer nisu bili prilagodljivi za film. Recimo, jedna od loših adaptacija koja je meni potpuno nejasna zašto se desila jeste Mračna kula Stephena Kinga, jer to je njegov magna opus od 7 knjiga koji je zbrčkan u jedan film i nije mi jasno zašto su nije bio iskorišćen recimo potencijal pre za seriju. Tako da što se mene tiče, ja uvek volim da pogledam, ali sam uvek skeptična baš zato što kad visoka produkcija tu umeša nekako svoje prste, smatram da se onda ne iskoristi najbolje što može da se iskoristi same knjige.
4: Ton majstor Nenad Đorđević, autor Milena Radić.

0: Za 25 sekundi bit će tačno pola osam. Mi smo stigli do naše priče kao i svake druge srede. U ovom terminu iz Novosadskog studija obilazimo vojvođanske varoši. Kao što je slovo Č bitno kada Bačvani izgovaraju Čurug, tako je slovo Š bitno kada Banaćani izgovaraju Bašajd, ime sela kraj Kikinde. O svom Bašajidu, našem Vladi Bajiću, pričao je Dušan Vlajkov, profesor biologije u penziji i jedini hroničar ovog vojvođanskog sela. Onda ajmo s Vladom do Ravnog Banata.
1: U istorijskim spisima Bašajd se pominje od 14. veka. Selo je nastajalo i nestajalo, menjalo lokacije, imena i gospodare, kaže Dušan Vlajkov.
2: Na ovoj današnjoj lokaciji na kojoj se sada nalazimo, selo postoji od 1777. godine. Tada su ga naselili stanovnici Male Kikinde. Sela koje je postojalo na teritoriji današnje Rumunije 30 km od Velike Kikinde. Ova druga knjiga koja sutra se nosi u štampa je isto to. Samo sam ovo malo nazvao drugčije, Tragovi i sećanja.
1: Jer prva knjiga Dušana Vlajkova zove se Bašajd kroz vekove.
2: Plus, obradio sam istorije i svih familija, rodoslove. I nekoliko stotina ljudi koji su ostavili traga za ovih 250 godina života u raznoraznim oblastima života.
1: Sada znate gde živi istorija. Dakle, ako vas interesuje i najobičniji podatak o prošlosti mesta, Dušan Vlajkov je prava adresa. A zašto je baš Bašajd bio prava adresa za doseljavanje Srba i čiji su oni potomci?
2: Potomci su onih Srba koji su 1690. godine došli pod Čarnojevićem na ove prostore.
3: U toku Velike seobe.
2: Naravno, bili su u službi Bečkog dvora kao njihovi podanici.
1: Idemo sada u 18. vek.
2: Kada je 1774. godine osnovan Veliko-Kikinski privilegovani distrikt, u njegov sastav je ušlo dosta srpskih sela, pa jedna je bila i ta Mala Kikinda. Za razliku od ostalih srpskih sela koje su ušle u sastav distrikta, jedina Mala Kikinda bila izdvojena, daleko od svih ostalih, okružena nemačkim, mađarskim, rumunskim stanovništvom.
1: Uplašivši se za svoju budućnost, naši preci, kaže Dušan Vlajkov, obratili su se carici.
2: Zamolili su caricu Tereziju da im dozvoli da dođu bliže ostalim selima i Kikindi. I predložili su da to budu dve pustare. Jedna je bila Paša Hid, a druga pustara je bila Iljevo. I dobili su dozvolu i naselili su se na ove prostore.
1: Da, crkva, škola, opštinska kuća bili su samo neki od objekata koji su nakon toga podignuti u Bašajidu. Kuće za stanovanje koje su tada počele masovnije da se grade, morale su da budu na velikim placevima i što udaljenije jedna od druge. Ako izbije požar, da se ne prenosi s krova na krov. Kao meru protiv požarne zaštite u selu, carica je naredila i da ulice u selu budu široke, da bi se vatra što teže prenosila. Dušan posebno naglašava caričinu naredbu iz tog vremena koja glasi da su sve ulice u selu morale da budu prave.
2: I to tako da se u centru nalazi trg gde bi se građanstvo okupljalo radi dogovora, zabave, vašar, pijaca i oko njih javni objekti. Crkva, škola, opština, velika kafana. To je jako značajno koja je vlasništvo opštine, jer je to bilo vreme kada se putovalo zaprežnim vozilima. I boga mi, onaj ko je trebao da pređe 100 km do Temišvara, pošto je to bio centar ovdašnjeg življenja, taj je putovao danima. Tu je vodio noć i putnik i zaprega. Tu je bilo i šupe za vozila i štale za zapregu i stočna hrana i ljudska hrana i svega ostalo.
1: U početku ljudi su se bavili stočarstvom i poljoprivredom, a od zanatstva u Bašeidu su bila zastupljena osnovna zanimanja za ono vreme, berber, šnajder i kovač.
4: Selo pamti 1794. godinu kada je veliki požar spalio selo. Ljudi su bili radeni, kaže Vlajkov, pa se Bašeid vrlo brzo podigao iz pepela. Tekovine koje su krasile tada razvijene evropske zemlje, kao što su kultura, pozorište i čitanje knjiga i novina, zaživele su i u Bašeidu. Baš kada je sve nekako počelo da dolazi na svoje mesto, dolazi 1848. godina i velika revolucija.
1: Kako je dalje bilo i šta se sve dešavalo može da stane u mnogo knjiga, a u malo prostora na radiju. Ovim završavamo istorijsku crticu o Bašeidu u kojoj ste saznali sve što je bitno za istoriju tog banatskog sela. Kome je ovo malo, neka ukuca na internetu. Dušan Vlajkov, Bašeid kroz vekove. Dobro jutro.

21 minut je do 8 časova, idemo dalje sa našim pričama u jutarnjem programu Na tri vode. U narednih nekoliko minuta predložit ćemo vam gde možete večeras, to se tiče kulture, zabave, edukacije u našim gradovima i okolinama. Utorak nam je doneo bogat program, a šta nam donosi sreda?

0: da čućemo najpre od Zorana iz Niša, pa od Đorđe iz Beograda, izvršit ćemo u Novom Sadu.
1: Boris, se bogata ponuda kulturnih dešavanja za danas, a ovo je moj izbor. U okviru 19. festivala predstava za decu i mlade profesionalnih pozorišta Srbije Mali Joakim, koji se održava u Leskovcu, u Narodnom pozorištu u 11 časova biće odigrana predstava Kapetan John Peoplefox u izvođenju domaćeg pozorišta

0: a publiku očekuju koncerti klasične i džez muzike, nastupi vokalnih ansambala i radionica za pijaniste. Festival otvara klavirski trio Korda, Una Stanić violina, Nemanja Stanković violončelo i Vladimir Milošević klavir. Koncert će biti održan u 19 časova u svečanoj sali grada Leskovca. U Aleksincu je u toku festival komedije amaterskih pozorišta Smeh Fest i trajaće do 17. oktobra. Večeras u 20 časova na repertuaru je niška predstava Predobnici u režiji Božidara Pešića i Igora Ivanovskog. Toliko iz Niša, Đorđe.
1: I u Beogradu se danas očekuje bogata ponuda kulturnih događaja. Najpre u 12 časova u galeriji Atrium biblioteke grada Beograda otvorit će se izložba Tri biblioteke Varoši i Beogradske autorke Ljubice Ćorović. Izložba se bavi istorijatom i značajem ranih beogradskih biblioteka iz perioda od 1832. do 1941. godine. Dalje, na istom mestu, u biblioteci grada Beograda u njenoj rimskoj dvorani, u 19 časova održat će se predstavljanje dvojezične antologije srpskih i rumunskih pesnika pod nazivom Tragovima svetlosti. Ovo književno veče posvećeno je savremenoj poeziji i kulturnoj razmeni između Srbije i Rumunije i njena dva naroda. Sat vremena kasnije u teatru Madlenijanum održat će se predstava Felix i Doris. U pitanju je pozorišta predstava koja donosi dirljivu i duhovitu priču o dvoje ljudi i njihovom odnosu. Eto, to je bio moj izbor što se tiče današnjih kulturnih događaja u Beogradu. Ima ih zaista mnogo i za svakoga po nešto. A koji su to najzanimljiviji kulturni događaji u Vojvodini, Borise?
2: Da, idemo najpre ćemo u Novom Sadu. Kratko, u Novom Sadu se završava 40. Tesla Fest. Još danas možete videti na ovom Međunarodnom festivalu inovacija znanja i stvaralaštva, izložbu raznoraznih pronalazaka, patenata i tako dalje, sve to u Spensu u istočnom holu na spratu oko galerije Macut. Srpsko narodno pozorište nam donosi jednu premijeru, jednu baletsku premijeru, Jesen, na sceni Jovan Đorđević u 20 časova, koreografija Sidi Larbi Šerkauji, a takođe u Srpskom narodnom pozorištu od 19.30 na maloj sceni Pozorište mladih dolazi sa predstavom Drakon u režiji Ljubislava Fjodorova u Novom Sadu. Još jedna predstava, ovaj put komedija Vesele devojke u Sohi od 20 časova, donose nam priču o prijateljstvu, ljubavi, propuštenim prilikama i novim početcima kroz muziku, emociju i humor. Na sceni vas čekaju zaista sjajne Maja Brukner, Zorana Pavić, Tijana Dapčević, Ivana Peters i Danica Todorović, adaptacija i režija Rade Vukotić. U Somboru, u Narodnom pozorištu, 18 časova, svečana akademija i premijera dramske predstave Rum Štanglice, a sve povodom obeležavanja Međunarodnog dana Belog štapa i jubileja 75 godina Udruženja slepih iz Sombora. Scenarista predstave Rum Štanglice i režiserka je Tanja Ogrizović. Subotica nam donosi festival filmova vojvođanskih Mađara u bioskopu Livka. Publika će imati priliku da pogleda tri filmska ostvarenja od 18 časova, Pozorište iz Blata, od 19 časova Luda priča, od 20 časova i 30 minuta Samo tišina ostaje. Ovaj festival pruža priliku za upoznavanje sa filmskim stvaralaštvom vojvođanskih Mađara, podsećam, od 18 časova u Subotici u bioskopu Livka. I za kraj idemo u Vršac. U okviru bogatog programa obeležavanja Dečije nedelje, Gradska biblioteka Vršac ugostiće uglednog autora Dragana M. Miloševića i predstaviti njegovo delo Heroine Srbije u 17 časova i 30 minuta u Gradskoj biblioteci u Vršac. Eto, u sred srede, ove srede ima događaja koji eventualno mogu da vas zanimaju, pa vi izaberite, naravno ima ih još širom naše zemlje, možete se informisati na lokalnim portalima. Uživajte večeras. Mi nastavljamo uz muziku.

0: 10 minuta je do 8 časova, stigli smo do kraja i trećeg sedmičnog izdanja naše emisije Na tri vode. Pa da čujemo ko je sve učestvovao u realizaciji današnjeg druženja. Idemo u Niš, u Beograd, završit ćemo u domaćem studiju u Novom Sadu.
1: Trenutna temperatura u Nišu kao i na početku emisije 8 stepeni, a toliko je i u Kuršumliji, Kruševcu, Leskovcu, Zaječaru 9, Dimitrovgradu, Vranju, Pirotu 7. Za danas se očekuje oblačno vreme, moguća kiša u toku dana, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. U Niškom studiju jutra bili Miomira Mima Radojković i Vladimir Jeremić, moj ime Zoran Marković, do sutra u isto vreme, prijatan dan.
2: U Beogradu je osvanulo sunce, temperatura je u poređenju sa poslednjim merenjima nepromenjena, dakle 5 stepeni, a očekuje se maksimalna dnevna temperatura od oko 16 stepeni. Sa vama su u Beogradskom studiju danas bili Ivana Marković i Đorđe Jevtović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Da, u Vojvodini je pala temperatura u odnosu na početak našeg druženja, u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici svega 3 stepena, u Subotici 5 stepeni, u Vršcu 4. Ja sam Boris Zelenba, bio sam sa vama danas, sa mnom su bili Danijel Manojlović, Nenad Sretenović i Vukašin Mihajlov. Želim vam prijatan radni dan, očekuje nas jedna lepa jesenja sreda. Sve najbolje.

0: Tačno je 8 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Ja sam Dunja Savić i želim vam dobrodošlicu u treću emisiju ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim, u kojoj nastavljamo sa izborom kompozicija za top listu klasične muzike Radio Beograda 2. U narednih gotovo sat vremena preslušavat ćemo stilski i žanrovski različita dela za koje ćete moći da glasate pozivom na naš broj telefona u studiju 011-3229-653, slanjem SMS poruke na broj 064-86-111-44 i u Facebook grupi naše emisije.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Britanski kompozitor i flautista Ian Clarke napisao je niz dela za solo i flautu sa klavirom, kao i za više flauta i njenih registarskih varijanti. Kompozicije su tehnički izazovne, sadrže proširene tehnike izvođenja, ali i elemente roka, bluza i džeza. Clarkova prva kompozicija za flautu nosi naziv Hypnosis, a ona koju ćemo mi danas slušati naslovljena je kao Maja. Komponovana za dve flaute i klavir i objavljena 2001. godine, ona predstavlja ostvarenje lirskog izraza, široko postavljenih melodijskih linija i jednostavne harmonije. Ovog jutra, kao prvi predlog, slušat ćemo tumačenje flautiste Huntera O'Briena i flautiskinje Jessica Shant, pijanista je Andrew Barnwell.

0: Bio je ovo treći predlog, dva stava Haydnovog gudačkog kvarteta Ševa, opus 64 broj 5 u D-duru, a izveli su ih članovi gudačkog kvarteta Hagen. Podsećam vas da do kraja emisije možete da glasate za ostvarenja koje vam se najviše budu dopala putem broja u našem studiju 011-3229-653 ili porukom na broj telefona 064-86-111-44, a na raspolaganju vam je i grupa Klasiku molim na Facebooku.
1: Klasiku molim.
0: Zvukom sada putujemo u Škotsku, ali kroz prizmu nemačkog autora Felixa Mendelsona. Škotska simfonija, opus 56 u A-molu, predstavlja treću od pet njegovih simfonija. Ideju o njenom nastanku autor je dobio tokom putovanja u Škotsku 1829. godine. Skicirana je 1831. a završena 1842. godine. U njoj Mendelson sledi Beethovenovu koncepciju ciklusa. Dva spoljna uokviruju skerco i lirski stav. Mi ćemo ovoga jutra slušati poslednji, četvrti stav u izvođenju Londonske filharmonije kojem diriguje Bernard Haitink.

0: klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Za nama je četvrti predlog, četvrti stav Škotske simfonije Feliksa Mendelsona u izvođenju Londonske filharmonije kojom je rukovodio Bernard Haitink. Emisiju Klasiku molim, Radio Beograda 2, nastavljamo muzikom baroknog kompozitora Pietra Antonija Locatellija, koji je dao veliki doprinos literaturi za gudačke instrumente pišući trio sonate i koncerte. Concerto Grosso pisao je po uzoru na Corellijeva dela istog žanra, te ona broje po 5 stavova. Moj peti predlog biće Concerto Grosso opus 1 broj 1 u F-duru. Izvode ga članovi ansambla Kapela Istropolitana, dirigent je Jaroslav Kreček.

0: Članovi ansambla Kapela Istropolitana pod upravom Jaroslava Krečeka izveli su Koncerto Grosso, opus 1, broj 1 u F-duru, Pietra Locatellija. Bio je to naš peti predlog za ovo jutro.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Manje poznati autor, Ferdinand Ris, bio je učenik Ludviga van Beethovena, a uticaji koji je na njega izvršio učitelj evidentni su i u delu koje ćemo slušati u nastavku emisije. Pored kamerne i muzike pisane za klavir, u Risovom opusu nalaze se opere, simfonije, koncerti i koncertne uvertire. Ja sam za danas odabrala poslednji stav klavirskog seksteta, opus 100 u C-duru, nazvanog i Poslednja ruža leta.

Slušali smo poslednji, treći stav klavirskog seksteta opus 100 u C-duru Ferdinanda Risa u tumačenju članova koncertnog ansambla iz Frankfurta. Sutra ćemo zaokružiti našu listu predloga za nedeljni hit klasične muzike Radio Beograd 2, a do tada vas pozdravljaju Andreja Petrović i Dunja Savić.

Drugi deo emisije posvećujemo figuri koja proganja zapadnu imaginaciju, fatalnoj ženi. U eri u kojoj je seks sveden na birokratiju i pregovore, Camille Paglia triumfalno vraća na scenu predatorski glamur. Glavni poligon naše analize su niske strasti. Sharon Stone ovde ne igra samo ulogu, ona kanališe hladnu pagansku suverenost koja ne traži potvrdu ni od koga. U ovom filmu prepoznajemo radikalni trijumf ženske fatalnosti nad svetom koji ubrzano tone u novi puritanizam. Zašto je harizma opasnosti proterana iz kulture? I šta gubimo kada lepotu pokušavamo da učinimo bezbednom? O metafizičkom buntu i moći koja ne pregovara nastavljamo razgovor sa dr. Aleksandrom Žeželj.

0: Meni je fenomenalno kada ističe da veliko D nije Derrida, nego Denev, Catherine Denev.
1: Jeste, da. To je Catherine Denev kao jedna u nizu tih značajnih figura umetnosti.
0: Zapravo taj svoj nastup koji je, ajde kažemo, pod navodnim znacima brutalan, ali njene provokacije su namerne. Mene interesovalo to, baš sam gledao, pošto je kasni Foucault se interesovao i za dendizam i za stoičku disciplinu, ali ona nije htjela da mu oprosti zato što je previše taj dendizam, kako ona kaže, cerebralni, previše je vezan za intelektualno i na sve načine želi da vrati u taj akademski establishment tu biologističku kritiku, naravno na način koji bi bio prilično, hajde da kažemo to današnjim rečnikom, transdisciplinaran. Ali ima razumevanja za brojne autore. Čini mi se da je u jednom intervjuu rekla da lično zna Loru Malvi, koja je čuvena da. U analizi filma i korišćenja lakanovske psihoanalize, i kaže baš tim nekim rečnikom, Lora Malvi je dobra ženica i da je dobra kao osoba, ali jednostavno ona smatra da je promašila, znači, a prema nekima je znatno brutalnija. Tako da vidimo da njeni napadi imaju isključivo veze sa duhom Američke akademije. Znači, ona na prvom mestu, čini mi se, ratuje sa tim elementima koji bi, da, kao što smo i pomenuli, odstrane. A danas je situacija, čini mi se, ipak drugačija, zato što postoje autori koji koriste i te rodne studije na način koji je prilično drugačiji. Naravno, vi isto ste na fenomenalan način kroz tu prizmu analizirali Hemingwaya, također Igor Perišić to radi isto jako, jako zanimljivo. Tako da čini mi se da Camille Paglio isto treba interpretirati, odnosno sagledavati je kroz tu prizmu. Ona je u jednom trenutku zaista ušla u rat sa američkim establishmentom.
1: Mislim da se sasvim u pravu. Tako je krenula kao profesor univerziteta i borila se za svoju poziciju i nailazila na zatvorena vrata svaki put kada bi silina prosto ovih njenih ideja i znanje na kojima se ta silina u stvari bazira, proba da ih iz te učmalosti

0: i tog jurnjave zaista za novcem, pozicijama, kritičkim pozicijama uzdrma. To je s jedne strane. S druge strane, ti njeni napadi Lacana, Deride, Foucaulta, kojima uzgred, budi rečeno, naziva na svoj način akademskim ekvivalentima BMW-a, Rolexa i sličnih japijevskih trofeja, kada ona to kaže, govori
1: ona
0: da
1: je to videla,
0: ja. Jeste iz prve ruke i naravno upoznata sa svime što su radili. Dakle, ovo nije odbacivanje francuske poststrukturalističke teorije namerno, prosto a priori na neki način, nego o njima govori kao da razmišljaju da su oni u stvari se ponašaju kao markirana roba, da se bi prema njima mogli tako da se odnosimo, da razmišljaju kao kompjuteri, da u tim teorijima sve ide glatko, mada ja se ne bih baš složila ako je čitala Kana znaće, i da tu nema nekakvog rizika, ali ona ne pristaje na tu, kako je naziva, McDonaldizaciju profesije.
1: Da, da.
0: I da, recimo, Lacanovu ideje naziva lupetanjem, Foucaultovo znanje naziva zanemarljivim. Ja tu se, recimo, ne bih, mislim, složila. Ja Foucaulta lično, eto, cenim i poštujem, ali razumem ovu poziciju. U tom smislu što ono kada Kamil Palja oseti da niko teoretičara, pa i teoretičari francuskog poststrukturalizma ne mogu da se nose sa iracionalnim demonskim strahovima o kojima i povremeno i progovaraju, ako ispred sebe imaju nekakav cilj da to bude ideja, to je ono što ste spomenuli, da to bude ideja koja će sada prosto sve nas oduševiti. Mislim da im to s jedne strane ne oprašta, taj nekakav cilj koji stavljaju ispred sebe danas oduševe nekako unapred, i s druge strane da u sasvim u skladu sa svim njenim idejama jeste pokušaj svrgavanja autoriteta kao takvog i u teoriji i u praksi. To je nešto na što moramo priznati, i u tom smislu se kod nje u njenoj teoriji znanje stalno usložnjava. Dakle, moramo da računamo sa svim prethodnim znanjem, što je vrlo visok, kako bih rekla, zadatak koji teoretičar pred sebe postavlja. A ovaj deo koji ste spomenuli i mene ili Igora Perešića u smislu našeg bavljenja teorije roda, istraživanja maskuliniteta, teorija kvira, u globalu rodnih studija, zaista je interesantno kako sam ja godinama dok sam radila u jednom trenutku na doktoratu, a posle na knjizi o Hemingwayu iz ugla teorija, različitih teorija roda, da ukoliko mi verujete, nisam naišla na ime Kamil Palje, ne samo mislim u kritici ovde, nego to vam govori o tome koliko je njeno viđenje, njena vrsta feminizma, taj proseks feminizam, zaista dugo pokušava nekako da se stavi sa strane, i koliko je njoj bilo potrebno vremena da postane mainstream, što ona jeste. Bili mi upoznati sa, kako kažem, široka čitovačka ili kritička javnost sa njenim radom ili ne. Ali zaista sam u tom intelektualnom nekom smislu i profesionalnom vrlo srećna, mogu otvoreno da kažem, što sam se sa njenim idejama upoznala.

0: Kad kažemo da smo danas prešli sa reči na, na sliku, naravno ona piše knjige i koristi te iste reči. To je jedna vrsta kontradiktornosti ili nekog paradoksa. Ali mi rečima, to je ono čime se teorija bavi, mi dakle rečima moramo da uzmemo u obzir tumačenje slike kao, kao takve. I ona film kada tumači, ona ga tumači kao umetničko delo. Ona kada o pornografiji govori, govori kao o umetničkom delu, o nečemu, o toj slikovitosti, izdvajajući usput taj, recimo, za nju je važno da se kaže taj voajeristički element, naročito u filmu, to njeno teorijsko interpretativno izrabljivanje, ja bih rekla, tih stereotipa, opet likova, književnih umetničkih likova, ono što su u stvari njene seksualne persone ili maske, kako ih ona, ona naziva.
1: Da, sada mi ovaj pada na pamet Alfred Hitchcock, sigurno bi se u potpunosti složila, on je negde definisao umetnost kao voyerizam i fetišizam.
0: Jeste, ona se i vraća u svojim esejima na Hitchcocka, odnosno pronalazi nepogrešivo te tačke spajanja u nekim filmovima kojima se bavi sa Hitchcockom.
1: Veoma je intrigantna njena analiza ratova zvezda Osveta Sita. Ona kaže da je zapravo scena dvoboja na planeti Mustafar između Anakina i Obi-Wana ekvivalent baroknog slikarstva ili Danteovog pakla. Koliko ona zapravo ne podcenjuje popularnu kulturu i film?
0: Apsolutno ne, ali to način na koji ja bih zaista vaše slušalce pozvala da pronađu esej, jedan njen, da pročitaju u kojoj meri ona tu vezu pronalazi. Ona ne nalazi veze između, recimo, eto, filma ili barokne umetnosti na nekakav veštački način, nego razvija svoje tumačenje od početka do kraja, besprekorno.

0: Eko.
1: Svečano otvaranje 58. Bemusa, gala koncert zvezde ruske operske scene uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: Film Niske strasti za Kamil Palju je apsolutno ključno ostvarenje moderne kulture, a lik Catherine Tremel jedna od njenih najomiljenijih seksualnih persona. Dok je liberalni feminizam tog vremena film dočekao na nož, optužujući ga za mizoginiju i lošu reprezentaciju žena, Palja ga je slavila kao trijumf ženske moći. E sad da čujemo od Aleksandre zašto je upravo ovo filmsko ostvarenje veoma važno za Kamil Palju i Sharon Stone je moderna femme fatale.
1: Kamil Palja o filmu Niske strasti govori kao jednom od najvećih

0: tih umetničkih dela. Film je inače, da podsjetimo, izašao je 92. godine. Najprije iz razloga što po Kamil Paljin film Niske strasti pobuđuju arhetipove kod savremene publike, svidelo se to ljudima ili ne. Ona ga naziva ultimativnim vamp filmom i govori da posle ovog filma nema autentične seksualne femme fatale od tada do danas, prosto lika femme fatale, zato što se već jako dugo po Kamil Palji nalazimo u periodu političke korektnosti. Razlog za ovakav stav Kamil Palja obrazlaže u svojoj detaljnoj videoanalizi izi filma, gde možete da je slušate, ispratite u stvari film od početka do kraja,
1: impozantno,
0: da Kamil Palja komentariše scenu po scenu, detalj po detalj, od početka do kraja filma. Pominje na početku proteste koji ste i vi pomenuli, koji su usledili nakon što se film pojavio od strane gej aktivista koji su tuživali film za homofobiju, mizoginiju, psihopatologiju i tako dalje, ali onda gde Kamil Palja svojstveno sebi stupa na scenu jeste da objašnjava da oduševljenje publike koje je primetila kad je film izašao, kao što je videla i kada je sama pogledala, kaže, film u nekom predgrađu u Americi, da postoji jedan veliki konflikt inteligencije i grotesnog elitizma inteligencije, kako ona naziva, i za koji kaže da su operisani od ukusa publike i da nemaju predstavu zapravo zašto se ljudima taj film dopada i da im se dopada. Znači, taj nesklad između oduševljenja filmom s jedne strane i ovim politički korektnim, kako da kažemo, stavom prema filmu koji je baziran na tim raznim optužbama.
1: Povezuje Catherine Tremel sa tradicijom plavuša sa ledom u venama Alfreda Hitchcocka i kaže zapravo da ta intelektualna amazonka koristi svoje telo kao vrhunsko oružje.
0: Jeste, na nekoliko mesta u svojoj analizi Kamil Palja govori, čak i kada potomko objašnjava onu čuvenu scenu ispitivanja Catherine Tremel u policijskoj stanici, govori da osim što lik Catherine tu koristi svoje telo kao oružje, koristi i tehnologiju, odnosno nauku, što jeste oružje muškaraca, jer ako se setite, ona pristaje na poligraf i prolazi ga, ali ovu vezu koju ste pomenuli sa Hitchcockom na nekoliko mesta objašnjava koji su to trenuci koji povezuju film Niske strasti sa Hitchcockovim filmom Vrtoglavicom ili Pticama, recimo, zato što je Hitchcock u stvari bio prvi koji je spojio taj nekakav, ajde da kažemo, krvavi thriller ili kako bismo nazvali taj žanr sa seksualnom dramom, i da je plava kosa za žene bila omiljena boja u stvari Hitchcockova. Ali ona, Kamil Palja, kroz svoju analizu Niskih strasti povezuje sa čitavim nizom žanrova ili pojedinačnih filmskih ostvarenja i tako dalje. Recimo, ono što dolazi neposredno, ajde da kažemo, pre Niskih strasti jeste film Fatalna privlačnost, tako da u tom smislu Niske strasti su kao nekakav replay tog filma, ali Niske strasti povezuje sa detektivskim pričama, odnosno objašnjava zašto i povezujemo sa detektivskim pričama iz 30. godina prošlog veka, sa filmom Noir iz 40. i ranih 50. godina.
1: Film je i klasifikovan kao neo-noir.
0: Eto, da. I zbog tog kontrasta između crnog i belog, zbog tog tumačenja senke, zbog te moralnog tog ambivalentnog sveta, zapravo kao što je Vrtoglavica, lik femme fatale povezuje recimo sa Catherine Tremel, sa, na primjer, Ritom Hayworth iz Gilde, ili dovodi u vezu sa Verhoevenovim filmom Četvrti čovek, recimo sa Rockyjem, čak kada u onoj sceni iz Niskih strasti, kada lik tumači Michael Douglas u kupatilu i umiva se, kako kaže Kamil Palja, kao da je nekom westernu na izvoru, a iza sebe se pojavljuje lik dvojnice Catherine, u stvari Roxy, to je ona njena lezbijska glumica koju, naravno, simbolički nekako lik Michael Douglas, odnosno Nick, uspeva da je se otarasi, ajde tako da kažemo, ali on je tu nazove Roxy, u stvari lik Nika muzika nazove je Rocky, što je sada, kako da kažem, Kamil Palja do te mere ulazi u te detalje analize, ništa joj ne promiče, jer ostaje recimo sada ambivalentno pitanje da li, zašto je tako nazove, s obzirom na to da je lik Ketrin u filmu Niske strasti, ona je žena koja je se zabavila sa jednim bokserom koji više nije živ. Onda recimo povezivanje sa vampirskim sagama, sa naravno krimi dramama, sa upadom okultnog. U svakom slučaju ono zbog čega Kamil Palja film Niske strasti vidi kao vrhunsko umetničko delo, između ostalog, jeste i zbog te destabilizacije očekivanja publike na svakom nivou. Ono što je naravno najinteresantnije i nama danas jeste taj višestruki prikaz lika žene, i to je ono čime će ona svoju analizu, ali sad ću reći nekoliko reči o tome, ali će time i završiti svoju analizu, da se film Niske strasti završava znakom pitanja nad onim šta je to žena, i onda iz tog pitanja proističu razna druga, ima li budućnosti onda za svet muškarca i žene koji sada više nema iluzija, šta ostaje prosto njima u tom svetu bola, pošto su već prošli kroz razne vrste smrti, i doslovne i svakakve druge. Ali ono gde je analiza Kamil Palje najsnažnija, odakle kreće, jeste analiza te figure femme fatale, na koji način to je predstavljeno u filmu Niske strasti i na koji način Sharon Stone, ona svojim delom uspeva to da iznese.

0: Svesna da luta poput Coleridgeovog starog mornara, Kamil Palja odbija da se skrasi u mirnim lukama ideološkog konformizma. Ona stoji na samom čelu kritike koja se ne zadovoljava pukom teorijom, već traži suštinu u onoj umetnosti gde se apolonska forma direktno sudara sa dionizijskim podzemnim vodama. Njena kritika nije samo tekst, to je obredno prizivanje senki koje oživljava duh antike u srcu moderne. U tom magijskom činu Palja traga za onim retkim, uzvišenim trenutkom umetničkog stvaranja, mestom gde se muške i ženske moći stapaju u jedno, makar na tren poražavajući tiraniju biološke nužnosti. Ovoj kritici kao ritualu i umetnosti kao prostoru vrhunske slobode razgovaramo sa dr. Aleksandrom Žeželj.
1: Film Niske strasti se nastavlja na femme fatale, odnosno nastavlja tu liniju predstavljanja likova femme fatale starog Hollywooda, jer je femme fatale ovde predstavljena kao vamp žena i to u svakom nivou. Glamur s jedne strane, recimo kuća na plaži u kojoj Catherine živi, s obzirom da je ona neki način aristokrata jer je ona nasledila veliko, ona je bogata, pa onda imamo odblesak mora recimo koji asocira na femme fatale. To je sada čitavo pitanje, ja sad se nadam da ću uspjeti sad da uhvatimo sve te nekakve nivoje koje sad tu Kamil Palja otvara, a između ostalog se bavi arhitekturom u filmu i to je recimo pitanje grada, pitanje manje grada, pitanje prirode, jer je recimo u kući Catherine imamo kao nekakvu divlju baštu, a onda na zidovima imamo Picassove slike i tako dalje. Ali da se vratim na ovo, dakle, vamp žena, ona je naziva i lik Catherine, sada o tome govorim, i Monalizom zapravo, onda kao nekakvim seksualnim agresorom, jer ona u nizu scena predstavljena kao gotovo bez emocija, znači ona je stereotipno, ne predstavlja krotku ženu o kojima se govori u svim talasima feminizma, naravno. Ona posjeduje izuzetnu seksualnu magičnost, harizmu s jedne strane, i naravno time ima ono što je poslovično muška kontrola, erotično sa jedne strane i s druge strane u mnogim scenama iz nje, kaže Kamil Palja, kao da progovara muški glas, jer ona preuzima tipično muške vrednosti i osobine. Ta njena seksualna moć je onespokojavajuća do te mere da je i prikazana kao crna udovica, to mogućnošću da ubije, da se poigrava prosto, na mnogim mestima prikazana kao skulptura, na nekim mestima kao boginja ili nimfa, kao neko snoviđenje, kao pauk, kao fantom, jer na mnogim mestima u filmu ona dolazi, nestaje, postoji ta velika misterija oko njenog lika. Ona je takođe i paganska sveštenica, gde se recimo taj emotivni haos koji je uzburkana voda na mnogim mestima u filmu pokazuje, čujemo zvuk vode, to je ta veza. Ona je i diva, naravno, koja povremeno gubi taj status, jer postoje trenuci u filmu, što je interesantno, gde je ona čak i melanholična, ranjiva. To su oni momenti u filmu razgovora sa Nikom, u jednom trenutku čak i scena pored vatre, gde ta toplina sada prostora pobuđuje nadu u svima nama publike, da možda ima nade za taj nekakav povratak u normalan, ajde da kažemo, muško-ženski odnos, ali je ključna stvar ta tenzija između muškaraca i žena. Ta glavna tema filma jeste iskonska seksualna privlačnost koja postoji među muškarcima i ženama i koja ih tera da čine ono što inače ne bi. Glavni motiv filma po Kamil Palji jeste to seksualno gonjenje, ajde da kažemo, ili nekakvo uhođenje, i u tom smislu imamo mnogo scena koje se dupliraju, te trke kolima po putu, po gradu, po serpentinama. Jedna od tema jeste i egzibicionizam, svakako voajerizam, ali najpre taj seksualni rat koji nekako vulkanski eksplodira na mnogim mestima. Imamo naravno scene vrlo brutalne, scene ubistva svakako, ali i način na koji su to ubistva predstavljena, koje su vrlo vrlo puna nasilja, sadizma, te brutalnosti u seksu. Imamo scene koje ističu tu biologističku crtu koju palja i kroz analizu ovog filma i inače u svim svojim esejima objašnjava te životinske impulse i svakako te obrnute nekakve normativne uloge. U filmu imamo i neke od glavnih tema kojima se Kamil Palja bavi kroz analize umetnosti jeste sadomazohizam. Naravno, razlika između, te kontrast između organskog i tehnološkog s jedne strane, znači ono što je biologija i ono što je nauka, odnosno, ajde da kažem, apolonijsko oko, ono o kojem smo govorili. Imamo mnogo

0: Dakle, ona je nekakva hibridna junakinja jer spaja tu mušku sklonost ka nauci sa onim što je njena biologija.
1: Kad ste to pomenuli, ona čak i pravi tu metaforu da njegova devojka, ta doktorka koja je psiholog, ona na neki način reprezentuje i Lilit.

0: da je postala više Madonna na sceni od same Madone, da je ovaj film Sharon Stone učinio ikonom, što naravno njoj lično, ukoliko čujemo šta Sharon Stone govori o tome, ajde da kažemo, smeta, prosto daje jednu vrstu, mislim, nije to loša etiketa naravno, ali daje jednu vrstu etikete koju očigledno potvrđuje da je Sharon Stone uradila odličan zadatak.
1: Ono što sam ja primetio, ako uzmemo našeg teoretičara Svetislava Stefanovića, on ima koncepciju herojske melanholije, pa nekako Nick Curran se u potpunosti uklapa u to da on na neki način možda i svesno ide u smrt, zato što je to jedini put njegove unutrašnje slobode. Vidimo, znači, kad Kamil palje na kraju, upravo to što ste pomenuli, znak pitanja, znači on svesno rizikuje.
0: Pa on svjesno rizikuje, ono, na nekoliko mjesta u filmu nama je jasno da je on toliko, mozak mu je poprilično pojeden, ajde tako da kažemo, likom Sharon Stone, i on svjesno ulazi u to i kaže da iz nekog razloga veruje, ali ajde da možda otvorimo nekakvu nadu, ako nam je to uopšte zadatak, a možda i nije loš zadatak, tema za razmišljanje, jeste da Kamil Palje ističe tu ambivalentnost kraja filma, jer mi sad ne znamo u trenutku lik detektiva Nika pokazuje strah zbog svega što je doživeo u posljednjoj sceni filma u krevetu, gde se lik Catherine okreće u jednom trenutku i, ne podsjetimo se, film i završava svetlom na oružje prosto koje je korišćeno za sva ubistva u filmu, ali odlučuje da ne iskoristi. Da li će sad on ući u sigurnu smrt, možda u nekom trenutku, to ne znamo. Film Niske strasti, dakle, po Kamil Palji, jeste jedno od velikih umetničkih dela 90. godina prošlog veka. Po mnogo čemu i dalje ostaje visoko na toj liniji vezanosti za tradiciju različitih žanrova koje smo spomenuli. Da to jeste film koji pobuđuje arhetipove žene, upravo zbog tog pitanja šta je žena, sviđalo se to feminskinjama ili ne, jer Biblija počinje pitanjem šta je žena. I te je važno da vežemo lik Catherine, koju Sharon Stone po Kamil Palji apsolutno odlično izvodi, jeste ta veza lika Catherine sa Evom, sa Delilom, sa Lilith, sa čitavim nizom likova umetnosti, književnosti, filma i tako dalje. Film koji se završava znakom pitanja, kako kaže Kamil Palja, tom misterijom koja se vrti oko pitanja žene, za koji kaže da je veliko, ako ne i najveće pitanje ljudskog života.
1: Sa nama je bila dr. Aleksandra Žeželj. Razgovarali smo o seksualnosti u književnosti, umetnosti i kulturi iz perspektive legendarne Kamil Palja. Hvala mnogo što ste govorili za Kontrapunkt.
0: Hvala vam.
1: Slušali ste Kontrapunkt, gošće emisije bila je dr. Aleksandra Žeželj, a autor je Aleksandar Drobac. Zatvaramo ovo poglavlje o Kamil Palji, ali ostavljamo otvorena pitanja o prirodi, moći i onom neukrotivom u nama. Hvala na pažnji.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U okviru poslovnog susreta Visit Serbia u Zagrebu danas će biti predstavljeni turistički potencijali Srbije i međunarodna specijalizovana izložba Expo 2027. U Zagrebu će se okupiti predstavnici turističkog i privrednog sektora Srbije i Hrvatske. Expo se prethodno predstavio publici u Bratislavi i Skoplju, a posle Zagreba seli se u Ljubljanu. Dužnost komandanta KFOR-a danas će preuzeti italijanski generalmajor Roberto Vergori, koji je već službovao u međunarodnim misijama, uključujući Kosovo i Metohiju, Severnu Makedoniju, Liban, Libiju i Afganistan. Dužnost će preuzeti od dosadašnjeg glavnokomandujućeg KFOR-a, turskog generalmajora Oskana Ulutaša. U spomen parku u Kraljevu obeležava se 84. godišnjica masovnog streljanja nedužnog civilnog stanovništva u Drugom svetskom ratu. Nakon hapšenja i racija koje su sproveli nemački okupatori, do 14. oktobra 1941. u samom gradu streljano je 2200 civila, a u kaznenim ekspedicijama u okolnim selima još 264. Kraljevački 14. oktobar obeležava se kao državni memorialni dan. Košarkaši Crvene zvezde savladali su ASVEL u Lionu sa 84-82 u petom kolu Evrolige. Pobedonosni koš postigao je Chris Jones u poslednjoj sekundi. Partizan je u Beogradu poražen od Panathinaikosa sa 72-55. U Srbiji dan sunčan, osim na istoku, jugoistoku i jugu, gde će biti oblačno, ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 20 stepeni. U Beogradu trenutno 6 stepeni. Čuli ste vesti.

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.

0: Eko.
1: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski Jazz Festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji jazz.
2: Prljavi inspektor Blaža i album za sva vremena. Večeras igra celi grad.
3: Večeras igra celi grad.
2: 13 pesama, 13 hitova. Legendarni gosti, Dragi i Žika Jelić.
4: Kako je dobri Blažo, prezikao.
2: Nikola Čuturilo, Zdenko Kolar i nezaboravna Beti Đorđević. BGP RTS i Pitbox.
5: 58. Beogradske muzičke svečanosti BEMUS od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
0: Eko.
6: A naši gosti u emisiji Oko Balkana, Hana Korneti, autorka iz Skoplja, u njenom novom romanu Iline i šumski trolovi, izdanje Kreativnog centra, i Karlo Ilić, muzičar, prevodilac i pisac iz Rijeke, u njegovoj proznoj knjizi Taksim Bab, koji je Ex Libris iz Rijeke objavio prošle godine. U ovom delu koji si pročitao i u tim propovedima Coltrane-ova ili u nekim drugim tekstovima, vidi se jedan tako propovednički ton. Meni je u nekim momentima to bilo blisko i mističnom doživljaju, što muzike, što sveta, ali imaju u drugim tekstovima, recimo, ne znam se to čita, Tanji ili...
7: Tunji, tako.
6: To je pesma koju Coltrane napisao i izveo, kako pišu, Centru za afričku kulturu u Harlemu, u čast majci Africi, kako se kaže. Opet na drugim mestima se javljaju neki teorijski termini, kao što je harmalodika, to je ravnopravnost svih tonova, gramatika zvuka i slično. Pobrojali smo mnoge slojeve, i ja stalno govorim hibridna proza. Kako bi ti sam predstavio, odnosno doživeo svoju knjigu o Taksim Bab, s obzirom na to šta sve sadrži, kakva je onda njena priroda? To niti su biografije, niti su samo klasične priče, jeste to i razmišljanje o muzici, ali jeste to i poezija, inspirisana muzikom, dakle, teško je naći naziv.
7: Teško je naći naziv, zato sam ti rekao da sam iznenađen divnim reakcijama na knjigu i recenzijama i tako dalje. A kad bi gledali po nekim slojevima od nekog najobuhvatnijeg, ja bih to nazvao književnošću. Zato često vidim u knjižarama da je na publicistici, što nema veze s vezom. To je dakle čista ono beletristika. Mislim, ja sam to pisao, kako kažeš, i poeziju, ali po meni je to sve jedan poetski izraz i u prozi i u stihu, nije bitno ovdje. Da. Toliko, radi se više o ritmu, ritmu čitanja i pisanja u nekom slučaju. Moji su veliki utjecaj i američki bitnici na tragu edicije Jazz Beat koju sam uređivao i uređujem u Ex Librisu i dalje. Iduća knjiga je napokon, nadam se, Jack Kerouac, Dr. Sachs. Prvi prevod na slavenski jezik osim ruskog. I tako, i onda kako bi se spuštao, naravno, to je knjiga, nije o muzici, dakle, to je književnost, to je knjiga iz muzike. Muzika je tu više lik nego neka tema.
6: Da.
7: Muzika je nešto što, što se događa, ali ona je tu teško pitanje si mi postavio.
6: Da, pa ja sam razmišljao dok sam čitao, a sasvim
7: da
6: se
7: sam
6: slažem.
7: Znao odgovor na to pitanje, ne znam da li bih napisao knjigu. Evo.
6: Pa dobro, pisanje je pokušaj da
7: pa,
6: se to predoči.
7: Pisanje je pokušaj toga, u tome je problem sad.
6: Prvo slično kao sa muzikom.
7: Da.
6: Gde ona ništa, po znacima navoda, ne predstavlja, a da. Gotovo sve znači.
7: Gotovo sve znači, da. Da. A u onom tom nekom kao banalnom smislu, kako je navodno rekao. Znaš, puno tih citata u knjizi su navodni citati. Nisu svi istinite. Ali ja mislim da čim pomisliš kao što je, jer je rekao Borges da je najveća, najveći uspjeh magijskog realizma da uvjeri čitatelja da je stvarnost laž. Čim ti pomisliš da je stvarnost laž, to je magijski realizam i pobjedio. Ono, i knjiga je uspjela u stvari. Jer, kako je rekao Basquiat, da je muzika ukrašavanje vremena. Navodno je rekao to.
6: Pa, sad si pomenuo Borgesa, meni upravo prva priča ili tekst Istanbulski izum Manolisa Veniosa, deluje kao da je baš Borges napisao, i zbog obilja imena, i zbog tih sažetih biografija, i zbog toga što ne znamo da li da poverujemo.
7: Sve u toj priči je istina.
6: Da. A, u stvari,
7: ako pomisliš da nije, onda si on već, što, da. I to je već dokaz.
6: Što onda opet upućuje na veći istraživački rad koji si tu uložio da nam predočiš šta se dešavalo sa njima, gde se to dešava, vezano je naravno za Otomansko carstvo, ali i posebno ti je važan Istanbul, eto još jedne dodirne tačke gde Stihana studirala, odnosno boravila. Pa evo da se još malo vratimo na knjigu Hana tvoju, Ilina i šumski trolovi. Jeste, kao što smo rekli, radnje ili zaplet fokusiran na tu fantastičnu avanturu dece i taj pokušaj na početku da otkamene, odnosno pomognu trolovima koji su okamenjeni. Međutim, tu se otkriva i atmosfera savremenog Skoplja, odnosno neki socijalni i porodični motivi. Recimo, neka su deca imućnija od drugih, Ilina nema selu koje može da ode, pa je, eto, taj odlazak od mamine prijateljice Virginije dobro dođe da bude malo u prirodi. Na kraju se dotičeš i motiva rastavljanja roditelja Iline, što su sve stvari koje nadilaze, eto, njihovu avanturu. A što se tiče realističkih referenci na savremeno Skoplje, pominje se dan Đubretara u Skoplju, prva subota u aprilu, eto, nisam znao za taj običaj. Dakle, tvoj roman vidim kombinaciju tog arkadijsko-mitološkog prostora, ali i savremenog Skoplja. Koliko su ti ovi, iako su sporedni, naravno, motivi savremenosti, socijalni, porodični, bili bitni da izgradiš svoju priču?
0: Prvo da napomenem da je dan Đubretara praznik koji sam ja izmislila za Ilinu. I je tu kao mala želja za solidarnošću i zajedništvom među ljudima nasuprot stvarnosti kakvu doživljavam. Prvi roman o Iline odvija se 2003. godine i 2004. pa zato u njemu nema nekih tehnologija koja danas postoje i smatrala sam da se sad o savremenosti kao malo da pričam, smatrala sam da se neki

0: 10 je časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U okviru poslovnog susreta Visit Serbia u Zagrebu danas će biti predstavljeni turistički potencijali Srbije i međunarodna specijalizovana izložba Expo 2027. U Zagrebu će se okupiti predstavnici turističkog i privrednog sektora Srbije i Hrvatske. Expo se prethodno predstavio publici u Bratislavi i Skoplju, a posle Zagreba seli se u Ljubljanu. Dužnost komandanta KFOR-a u ovim trenucima preuzima italijanski generalmajor Roberto Vergori. Promena na čelu KFOR-a dobra je vest za srpsku zajednicu na Kosovu i Metohiji, jer Srbi imaju najviše poverenja u italijanske vojnike, ocenio je za našu televiziju član Saveta REM-a Miloš Garić. Vlada privremenih prištinskih institucija osnovala je radnu grupu za koordinaciju podrške vođama takozvane OVK, koji su pred specijalizovanim većima u Hagu prvostepenom presudom osuđeni za ratne zločine, prenosi Ekonomija online. Premijer privremenih institucija Albin Kurti izjavio je da vlada smatra da je presuda pravno i moralno nepravedna i ocenio da je potrebna nacionalna strategija u postupku žalbe koja prevazilazi partijske razlike i ujedinjuje institucije oko zajedničkog cilja. Nešto manje od 200 srednjih škola u Francuskoj zatvoreno je zbog protesta učenika, što je oko 4% školskih ustanova, saopštio je ministar obrazovanja Francuske Edouard Geffray. Naveo je da francuska vlada ne želi da odustane od novog formata gde studenti biraju put koji im se dopada. U Srbiji danas pretežno sunčano, osim na istoku, jugu, gde će biti oblačno, ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 20 stepeni. U Beogradu je trenutno temperatura vazduha 9 stepeni. Čuli ste vesti.

Dobar dan, poštovani slušaoci, moje ime je Dragana Marinković. Nastavljamo našu priču o starogradskim pesmama i romansama, koju smo započeli u jednoj od emisija od Zlata jabuka. Starogradsku pesmu mnogi nazivaju našom pesmom. Teško je to dokazati jer su melodije mnogih izdržale veliki uticaj mađarske i ruske romanse, a neke čak i francuske provansalske pesme. Ipak, za starogradsku pesmu možemo da kažemo i da je naša pesma. Uticaj koju je na nju u prošlom veku učinila evropska muzika donela je tako našim melodijama salonsku notu. Starogradske pesme i romanse komponuju se i danas. Gradska sredina nikada nije prestala da ih stvara, pa tako kažemo, to su melodije koje večno žive. A da je tako, uverit će vas prelepa romansa u kojoj su uživale mnoge generacije. Otpevao je Predrag Cune Gojković.

oznake, plač mi srce mor, sibirski sneg dok me prekri svoj. Gde si sad,

proslavljeni svirači i pevači. Decenijama su se na ovom mestu smenjivale starogradske, narodne pesme i romanse. Jedna od nenadmašnih bila je i Olga Jančevecka, kraljica romansi, koja je preživela dva ruska cara, tri revolucije i nekoliko ratova, a njenim pesmama su se više od pola veka podjednako oduševljavali dedovi i očevi, a potom sinovi i kćeri. Moj život je bio vezan za romanse koje nikada neće umreti, govorila je Olga, sećajući se svojih gostovanja u Skadarliji. Romansa je večita, jer peva o ljubavi. Jedno od najlepših, Zlatan prsten ja nosim na ruci, otpevala je prvo ona, a posle su je pevali mnogi, među njima i Ivana Pandurović.

Iako je Pančevo malo mesto, iznedrilo je veliki broj ljudi koji su zadužili srpsku kulturu i nauku. Među njima je i sveštenik i pesnik Vasilije Vasa Živković. Prota je autor mnogih ljubavnih pesama. Pisao je spontano i skromno. Originalan naziv sledeće pesme je Moj Jadi, a nama je poznata pod nazivom Ah, kad tebe ljubit ne smem. I jedna je od njegovih najpoznatijih. Ljubav se obratila i svešteniku, i to ona zabranjena, a čežnjiva. Slušamo Živana Milića.

Veliki broj pesama ostavio je Jovan Jovanović Zmaj. Jedan od njegovih savremenika je napisao: pesmama njegovim nema broja. Neke su sasvim postale narodna svojina. Mnoge Zmajeve pesme se pevaju u narodu, a mnogi kompozitori na njegove stihove napisali su muziku. Pesma Čika Jove Zmaje je I jedna cura mala, ansambl Tamburica 5.

Muzika gradskih pesama i romansi obojila je priču u današnjoj emisiji Zlata jabuka Radio Beograda 2. Milorad Dmitrović je autor lepih i nežnih lirskih pesama. Jedna od njih je i Bila jednom ruža jedna. Ona se toliko dopala Jovanu Jovanoviću Zmaju da je preveo na nemački jezik. Poslušajmo Živana Milića i ansambl Šumadiju.

Starogradske pesme i romanse neraskidivo su vezane za karijeru Zvonka Bogdana. Gospodin finih manira, poznavalac konja i vina, autor antologijskih pesama. Zbog njega volimo Vojvođansku ravnicu, salaše i tamburaše. Njegove autorske kompozicije inspirisane su stvarnim događajima i ljudima i postale su toliko popularne da su zaživale u narodu. Jedna od njih je i pesma Ne vredi plakati. Bogdan je 1971. ili 2. čuo prvu strofu jedne pesme od nekog velikog zabavljača i šarmera. On je jedne zore otpevao prvu strofu te pesme. Uzeo sam od njega prvu strofu, napravio novu melodiju i dodao još dve strofe i dobio jednu priču, rekao je Zvonko Bogdan. Pa poslušajmo tu priču.

0: vredi ni zbog tebe gorke suze liti.
1: Kada govorimo o starogradskim pesmama, nikako ne možemo zaobići Milorada Petrovića, čije pesme su svojim lakim stihovima i muzikalnošću osvojile mnoge kompozitore, pa su tako komponovane ušle u narod. Čini ne čini je originalan naziv pesme, a nama je poznata i kao Ne luduj Lelo. I nekada i danas ona je na stalnom repertoaru skadarlitskih ansambala. Slušamo Bačke medaljone.

uveo pedagoški rad, osnovao devojačke škole, podigao bogosloviju na rang više škole. Njegova ljubavna lirika odlikuje se osobenom nežnošću i lepim slikama. Izdao je dve zbirke pesama kojima je dao naziv Aberdar, što je koristio kao svoj pseudonim. Za pesmu Dodirni rukom žice znamo ko je autor stihova, ali koga je inspirisala da napiše muziku za nju, to ne znamo. Slušamo Dušana Cvetkovića.

0: Ecco.
1: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: 11 часова 55 минута.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Zagrebu se održava poslovni susret Visit Serbia. Izvršni direktor kompanije Expo 2027. Igor Kovačević istako je da je to izuzetna prilika da se javnost i privreda u Hrvatskoj bliže upoznaju sa značajem koji Expo ima za čitav region. Kovačević je dodao da će razgovarati s predstavnicima turističke i hotelijerske industrije Hrvatske o prilikama koje međunarodna izložba u Beogradu 2027. godine ima da ponudi. Expo se je prethodno predstavio publici u Bratislavi i u Skoplju, a posle Zagreba seli se u Ljubljanu. Stanovnici Rijada prijavili su nove eksplozije, a Saudijska civilna zaštita izdala je dva upozorenja na opasnost za Rijad i gubernatorstvo Harč. Uzroci eksplozija nisu poznati, preneo je Associated Press. Aerodrom u Rijadu je tokom protekle nedelje više puta bio meta napada, za koje su odgovornost preuzeli pobunjenici Huti i susednog Jemena, koje podržava Iran. Huti unapred upozoravaju na napade na aerodrome i naftne objekte, zbog čega aviokompanije obustavljaju letove i povlače avione. Ministarstvo unutrašnjih poslova apelovalo je na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni tokom ranih jutarnjih časova, kada pojava magle i niske temperature mogu znatno da otežaju vožnju. Uslove otežavaju i smanjena vidljivost i klizav kolovoz. Iz MUP-a podsjećaju vozače da prilagode brzinu uslovima na putu i vidljivosti, da drže bezbedno odstojanje od vozila ispred sebe i da izbjegavaju nagla kočenja. Vreme je pretežno sunčano, osim na istoku, jugoistoku i na jugu, gde će biti oblačno, ponegde sa slabom kišom, temperatura do 20 stepeni. U Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 67%, pritisak 1014 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Vladan Rakić, Sveti Sava i Hristovina.
2: Na vid se poštapa, na mudrosti jutra svetlo njegovog oka pluta. Oslonjena na predaka nit, misao mu su s planine i plamtine penje. Okom dane budi, ubdenje porod uvija. Hristovinu iz duše cedi, rečju rane povija. Gleda niz vreme, stado svoje planete po srcu mu pase smerno. Ko se njegovih reči nije napio, ne može pod krst da se u svetlu skrasi, ali u nadi može da se po njemu kupa. Gospod mu niz bradu curi, na svetost je svet pozvao, pa sada svet njegovo ime puni. Hrist mu se na misli lagano i spokojno baškari. Iz njegovog izvora čovečanstvo gordost pije. Vera mu iz dela i nebeskog odela prostorima lije. Lik je Savin freskom beskonačno oslikan. Sazvao je vreme na poklonjenje. Suštinu mu po kolevci svojataju.

0: sa se Draganom.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Mars, bog rata u Starom Rimu, prikazivan je obično u pratnji straha i bledila sa jedne strane. Sa druge strane bili su čast i hrabrost, personifikacije ratničkih vrlina. U verskim ritualima u slavu boga rata obavljani su obredi pročišćenja ratnika i posvećenja oružja. Uporedo sa statusom rušitelja osvetnika, bog rata je stekao i epitet boga napretka. Rat je tako još u mitskom dobu stekao dvostruku ulogu. Mnoge su kulture i civilizacije potom na rat gledale kao na plemenitu delatnost koja pokreće vrline, stvaralačke i etičke potencijale ljudskog društva. Sa druge strane, jačao je negativan stav prema kome je rat nemoralan i neprihvatljiv kao oličenje samog zla. Militaristi i pacifisti sudarili su se i u 20. veku, koji je ratu dao sasvim novu dimenziju. Ambicije savremenog doba da okonča i zabrani rat pretvorila se u nešto sasvim suprotno. Menjane su forma, etika i pa i filozofija rata, ali opstala je njegova priroda koja se uvek iznova javlja u neprestanim ljudskim sukobima. Tome svedoči i početak ovog veka na istoku Evrope. O etici i filozofiji rata tim povodom zarečeno i prećutano govore profesor etike na Filozofskom fakultetu dr. Jovan Babić i dr. Ilija Kajtes, profesor sociologije i pukovnik u penziji. Dobar dar obojici i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
2: Hvala vam što ste nas pozvali.
1: Rat je otac i pokretač svih stvari. Ova antička, mislim, Heraklitova misao može biti diskutabilna, ali se nameće na početku svake rasprave o ratu. Kako je danas treba razumeti? Evo, možete, profesor Babiću.
2: Pa, kod Heraklita je to više metafizičko pitanje. Ako rat je polemos, to je sukob, i to onaj sukob koji je zapravo prisutan u činu slobode. Sloboda je definisana time što je to neka vrsta sukoba između raznih mogućnosti da se nešto uradi, ili da se uradi drugčije, ili da se ne uradi ništa. I taj latentni sukob podrazumijeva da se alternative žrtvuju i morate doći do te odluke, i svako odlučivanje zapravo zasnovano na sukobu. U tom smislu sloboda je, kako bi rekao, kreator sveta. Sveta ne bi bilo bez slobode. Mi bi bez slobode imali samo prirodu. Možemo mi to zamisliti, ali ne baš lako. Međutim, ono što je sve oko nas je zapravo rezultat nekog rada, nekog odlučivanja i nekog udostajanja od nečeg drugog, što je također moglo biti mjesto toga. Tako da taj sukob je zapravo izvor svega što postoji.
1: Gospode Kajtez, vi ste profesor, imate i oficijsku i vojnu karijeru. Kako iz tog vojnog ugla izgleda ovo pitanje?
3: Oni koji sagledavaju duboko prirodu čovjeka i filozofiju čovjeka i istoriju ljudskog roda, njima je potpuno jasno da je rat imanentan ljudskom rodu, kao što je i imanentna večita i večna težnja čovjeka ka miru. I u zabludu su oni koji smatraju da je moguće da svetom vlada rat svih protiv svih, ali su također i u zabludi i oni koji smatraju da je moguća jedna zemlja utopija u kojoj će apsolutno biti mir. Dakle, priroda satkana priroda ili priroda proizvedenoga ili sveta je u stvari priroda dijalektičkog sukoba i jedinstva borbe i suprotnosti. Te u tom smislu, mi kada govorimo o ratu, ne možemo da ne govorimo o miru, a kada govorimo o miru, mi ne možemo da govorimo da ne govorimo o ratu. Tako ne može se govoriti o ženi bez muškarca, o svetlosti bez tame, o kretanju bez mirovanja. Dakle, u tom smislu, dakle, i oni zagovornici rata, koji veličaju rat kao nešto što je veliko, uzvišeno, sveto, kao i oni koji apsolutno negiraju, dakle, apsolutni pacifisti, nisu u pravu zato što ne razumeju dijalektiku i jedinstvo suprotnosti, odnosno tajnu života. U tom smislu, dakle, rata će uvek biti, e sada mi ćemo kao ljudska bića, kao ljudi, uvijek sanjati i težiti miru. Dakle, to je, meni se to čini da je to u stvari jedno stalno prelivanje, ono što na istoku govorimo yinga i yanga, dakle svetlosti i tame, ako uzmemo tu hrišćansku, dobra i zla, te u tom smislu, dakle, rat je jedna prastara tema i praktično, da citiram misli velikog Hegela, koji je rekao da praktično u istoriji ljudskog roda mir su prazne stranice ljudske istorije. Dakle, mi kad govorimo o istoriji, mi u stvari govorimo o ratu, govorimo o ratnicima, a ostali periodi ljudske istorije su za istoriju, rekao bih, poprilično neinteresantni, neinspirativni i dosadni.
1: Rekao bi se da je civilizacija i istorija u stvari
3: ima
1: izratovana.
3: Jedan moment koji je jako važan, koji moramo da vodimo o tome računa. Rat po onom heraklitovskom modelu, nigde kao u ratu čovjek nije bliže Bogu. Dakle, u ratu se dešavaju oni koji su veliki heroji, junaci, da čovjek dobija status polubogova s jedne strane, i s druge strane, nigde kao u ratu čovjek ne može da iskaže svoje najdublje ljudske i čovjekoljubive vrline, jer po onoj Hristovoj, dakle, jedino u ratu, ne samo jedino u ratu, ali najviše u ratu, čovjek može žrtvovati sebe i svoj život da spasi drugoga, čak i neprijatelje svoje.
1: Mnoge su definicije rata i u svakoj od njih ključni pojam je sukob. Da li je rat, gospodine Babiću, prirodno stanje čovjeka, kao što su to tvrdili pojedini teoretičari, Thomas Hobbes između ostaloga?
2: Pa, jeste zapravo, mir je veštačko stanje, rat je prirodno. Međutim, to što je prirodno, to ne znači da je to i nešto što je poželjno. Zapravo, rat je latentno uvijek tu kao mogućnost da se sukob ili neki problem reši brže ili na izgled efikasnije, naročito kao što vidimo u situaciji kad mislite da je onaj koji je na drugoj strani slabiji, pa bi trebao da je i pametan da shvati da je slabiji. Ali rat kad izbije kao pojava, on ima svoj kataklizmički oblik koji je zapravo jedna vrsta nesreće, katastrofe i zla, i on onda naravno kao upotreba sile donosi raščišćavanje pojmova kroz pobedu, ali zapravo predstavlja privremeni poraz u odnosu na ono što jeste mir. Mir je stanje, kako sam rekao, veštačko stanje, zakonito stanje u kome mi proklamujemo sa pretnjom prisilnog sprovođenja te proklamacije, demarkacije između ono što je dopustivo ili dopušteno i ono što nije dopušteno. Dakle, se u tome sastoji, jel? I kad to prosto ne funkcioniše, kad se izliže, kad postane uverljivo ili kad postane nefunkcionalno, može se desiti da rat izbije kao neka vrsta poraza pred našom nesposobnošću da sačuvamo zakonito stanje mira.
1: Da, uporedo sa tom idejom o ratu kao večnom stanju, javila se i Kantova ideja o večnom miru. Da li je ona realna i na čemu je utemeljena?
2: Nije. Ona je jedna vrsta nesporazuma. Kant kaže, večni mir nalazimo na groblju, tamo gde je smrt, tamo gde nema života. Pošto, kao što sam rekao na početku, sloboda je život. Sloboda je moć da se učini da bude nečega, nešto čega ne bi bilo. Život je delatnost da se uradi nešto, da bude drugčije nego što bi inače bilo. Tako da su sloboda, da je život realizacija slobode. I u tom smislu ta ideja o večnom miru koja je ušla u naslov je proizvela razne vrste nesporazuma, misleći da bi možemo da se odreknemo slobode, da prosto odlučimo da nećemo ništa, jer to podrazumijeva da nemate demarkacije između dopuštenog i nedopuštenog. Pošto demarkacije između dopuštenog i nedopuštenog podrazumijeva da postoji ono nedopušteno koje je u okviru mogućnosti, a ne da je izbačeno iz mogućnosti. Ako vi ne dopušteno, da to pokušam ilustrati još ovako na jedan zoran način. Društvo u kome ne bi bilo kriminala uopšte.
1: Da.
2: Ili recimo, da zaoštrim još više, društvo u kome kriminal ne bi bio moguć, bi bilo, to bi bio simptom da u tom društvu nema slobode. To je jedno totalitarno društvo u kome niko ništa ne može da odlučuje. Znači, mora biti mogućnosti da se uradi ono što ne treba da se uradi, da bi zapravo ta razlika između dobra i zla uopšte opstala.
1: Uzroci rata su također vrlo različiti i mnogobrojni. Gde su oni akumulirani, gospodine Kajtez, i šta ubrajamo u primarne uzroke rata? Jel se to može nekako...
3: Beskrajno je mnogo, rekao bih, puno je uzroka rata. Neki smatraju, koji su bliže tom teološkom pogledu na rat, pošto gotovo svaka nauka ili gotovo svaka ozbiljna društvena istorijska nauka se između ostalog bavi ratom, oni koji stvari sagledavaju sa jednog teološkog pogleda smatraju da je osnovni uzrok rata u ljudskoj zavisti. Dakle, pa se navodi primjer, dakle, prvoga bratoubistva. Dakle, tu nije postojala nikakav nedostatak ekonomski, nekakvo bogaćenje, nekakva potreba za sticanjem. To kasnije će naravno mnogi smatrati da je osnovni uzrok rata ekonomski. I naravno ima tu mnogo, mnogo zaista istine. Dakle, tu je ono neko zlo u čoveku i neka zavist je uzrok mnogima zlima i mnogim ratovima i dakle teološki pogled na rat smatra da je to uzrok. Oni koji su, ajde kažemo, više sa nekim tim svetonazorom, dakle više svetovnim svetonazorom, smatraju da je uzrok rata pre svega ekonomski. Dakle, treba imati u vidu i tu činjenicu da nigde kao u ratu se ne stiče ili ne gubi bogatstvo kao u tome sukobu. S tim što jedan je interesantan moment, šta je rat? Rat je u stvari pokazatelj, pravedan pokazatelj gdje se te sukobljene strane nalaze. Dakle, nepogrešivo se u ratu pokazuje koja je sila, država, sistem, moć, vojska superiorna. I šta je ulog u ratu? Ono što profesor Babić govori, ulog u ratu je sloboda ili ropstvo. I Hegel kaže, mi ne možemo uopšte govoriti o čoveku ako izbacimo atribut slobode. Gospod je dao čovjeku slobodu izbora, čak i da bude zločinac. Dakle, do te mere je Gospod imao, bio je dobar, odnosno imao je plemenitost prema čovjeku, da ne želi da mu slobodu izbora, dakle, čitaj slobodu, oduzme. Prema tome, dakle, razlozi, mi možemo sada navesti sijaset uzroka. Oni mogu biti politički, geopolitički, istorijski, ekonomski, demografski, recimo, ili obično se kaže kada neka država ili silno ojača, ona ima potrebu da se širi, ili ima neke unutrašnje probleme, pa onda želi da prebaci težište na komšije ili susede. Recimo, rusko-japanski rat je nastao kao neka vrsta eklatantnog primjera 1904. godine, zato što je ruski imperator Nikolaj II. Smatrao da će unutrašnje probleme, već su počele bune, što će kasnije rezultirati oktobarskom revolucijom, da prebaci na istok i da krene u borbu sa Japanom. Međutim, gle čuda, on je tu bio žestoko potučen, odnosno nije mu se to desilo i to je praktično ubrzalo njegov silazak sa istorijske scene i silazak Ruske imperije i njegove dinastije i tako dalje. Tako da u tom smislu, dakle, mi možemo o uzrocima rata govoriti sa stanovišta pojedinca, sa stanovišta grupe, sa stanovišta države, klase, znači mogu biti klasni ratovi, državni ratovi, može, neki smatraju, koji su više vole da stvari posmatraju sa jednog psihološkog stanovišta, da je to u stvari večna borba dobra i zla. Tako da, sticajem okolnosti, ja sam napisao jednu knjigu koja nosi naslov Mudrost i mač, filozofija o tajnama rata i mira, koja nosi 750 strana. I verujte mi, ništa nisam bio bliže tajni rata kada sam počeo i kada sam završio knjigu, zato što u stvari otkriti tajnu mira i rata, dobra i zla, znači otkriti tajnu čoveka, a mi ne možemo otkriti tajnu čoveka jer smo stvorena bića. Jedini koji nosi i zna tajnu čoveka je Gospod Bog koji nas je stvorio. I mi sad imamo jednu veliku zagonetku, jednu veliki izazov da u društvenim, političkim, istorijskim naukama, filozofskim naukama pokušamo da otkrijemo nešto što realno nam nije dato da otkrijemo do kraja, jer nismo tvorci toga.

0: Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, emisija Rečeno i prečutano, koji su naši današnji gosti dr. Jovan Babić i dr. Ilija Kajtez, a razgovaramo o filozofiji i etici rata. Istorija je primijenila, pokazala ili predstavila razne modalitete rata i ratovanja, počev, obično se uzimaju Peloponeski ratovi za jedan zanimljiv primjer, zatim Krstaški ratovi, Napoleonovi ratovi, Svjetski rat, pa sve do ovih naših jugoslovenskih ili ratova koji su desili u 21. veku. Da li tu postoje neke konstante ili paralele? Kako možemo promatrati tu istoriju ratovanja sa filozofskog stanovišta?
1: Rat je, bi po definiciji, Clausewitzove trebalo da bude, a to je definicija normalnog rata, da to kažem, racionalnog, koji je ona sebično zasnovana zavist, zapravo ekonomija isto zasnovana na tom istom motivu, sukob da je volja koje svaka ima želju da nametne sebe onoj drugoj, da ona druga hoće ono što i prva hoće. To je sukob oko nečega što obe strane, ajde da kažem, hoće. Međutim, pošto ona sloboda o kojoj sam na početku govorio, ona podrazumijeva da se dileme ili sukob reši. I najbolji način da se reši, kad nešto želimo da se odlučimo, razne želje, da izvagamo razloge za i protiv i da vaganjem razloga dođemo do onoga što je optimalno ili u okviru mogućeg najbolje. Vrlo često to nije moguće. Recimo, na političkom planu to opravdu nije moguće da se pristupa vanrazložnom odlučivanju. Vanrazložno odlučivanje je glasanje, recimo. Nema nikakvog razloga da se zaključi da većina ima bolje razloge od manjine. Ali je to prosto kao i bacanje kocke. Prihvatanje pravila odlučivanja koje podrazumijeva da se odustane od razloga i da se nekim vanrazložnim načinom odluke donese. Suština je u tome da postoji prethodna odluka da se do odluke dođe, da je sukob takav da ne može ostati nerešen. I to je suština rata. Ultra minimalna definicija rata podrazumijeva da je sukob koji ne može da se reši drugčije nego silom, a za koji istovremeno postoji saglasnost obiju strana da ne može ostati nerešen. Što bi moglo da se desi, recimo napadač bi mogao da odustane od napada, napadnuta strana bi mogla da odustane od odbrane. Ako se to ne desi, oni su se zapravo saglasili da je rat pravilo odlučivanja. U tom kontekstu je ova politička koncepcija normalna. Međutim, odjednom se pojavljuju bog ili zadovoljstvo ili uživanje u avanturi i tako dalje, jel? Ono što ste vi na početku govorili, ceremonije, i one unose druge mogućnosti. Jedna od tih mogućnosti posebno važna, to je eskatološka mogućnost, rat protiv rata. To je naravno logički gledano besmisleno, jer mogućnost rata je logička mogućnost i ona ne može da se ukine. A rat protiv rata podrazumijeva pokušaj da se ukine nešto što je mogućnost. Mogućnost je konstanta. Da. I onda se pojavljuju razne koncepcije o tome da se postane to što smo govorili, večni mir, u krstaškim ratovima i u ratovima u kojima se podrazumijeva dominacija jednog monopola sile nad svim ostalima i u kojima svako razlikovanje bi u principu moglo da bude kriminalizovano i da se tretira ne vojno nego policijski, ja. Što bi bilo u nekoj, da kažem, idealističkoj zamišljenoj svjetskoj državi. Ali ona je nemoguća, kao što vidimo, i nemoguća metafizički, ne samo i ontološki, ne samo politički. Tako da, ratovi, vi ste povedali razne. Krstački ratovi su nešto što je jako zanimljiva i važna tema, jer je stalno iskušenje ljudsko i kod pacifista i kod krstaša i kod globalista i tako dalje, da se napravi stanje u kome će biti sprečeno da se, kako kaže, ne uspije u očuvanju mira. To znači da se, to bi znači da se sloboda potpuno uklani. Da je nema. Naravno, to ne može biti. Vi ste pojeli Peloponeski rat.

0: Drugi rat je civilizacijski rat. On je, ono što smo mi sad na početku takvog jednog rata, on je bitno drugčiji i relativno redak u istoriji ratova. Peloponeski rat je promenio tok istorije. On je razorio grčku civilizaciju koja je bila zasnovana na principu ljubavi prema lepoti i prema slobodi i mržnji prema hegemoniji, zato su oni imali onaj Commonwealth malih državica, koje su ljubomorno čuvale svoju, da kažem, autonomiju. I to se desilo tako što je jedna od tih država, Atina, postala žrtva pojma koji mi sad svi znamo, pojma imperializma, pojma da se vlada svet. I ona je pokušala da grčki svet silom savlada. Jer je imala pretpostavku da je dovoljno moćna da to uradi. U tom trenutku, recimo, na početku, ja sad ne znam tačne parametre, ali po mojoj proceni, Atina je bila jedno 100 puta ekonomski jača od Sparte. U bitki kod Plateje je imala skoro 300 brodova protiv Persije, dok je Sparta imala 10 ili 18. To je ogromna razlika. I sad iz te pozicije nadmoći, ekstremne nadmoći, nije teško da se dođe do pretpostavke o svemoći, kao da je svemoć isto što i nadmoć. Mislim, svemoć je eskatološki pojam, to je božanski pojam, to je opasan pojam, to je nešto sa čim se, to je blasfemija, sa čim se ne sme igrati. Onog trenutka kad se iz nadmoći pređe na svemoć, imamo jedan impas, jedan ćorsokak, koji se u Peloponeskom ratu završio propašću cijele civilizacije kroz poraz neuporedivo moćnije Atine od onih koji su bili zapravo vojno slabiji, ali civilizacijski, ne možemo reći jači, jer je to Pirova pobeda, ali dovoljno jaki da spreče tu vrstu kohezione homogenizacije.
1: Vi ste rekli da bi se taj primjer donekle mogao primeniti na ovu današnju situaciju. Evo, gospodine Kajteza, mi imamo u posljednjih 30 godina jednu situaciju u kojoj imamo jednu hegemona, jednu superiornu silu u svetu koja na neki način odlučuje o ratu i miru. U tom kontekstu imali smo i niz rata u posljednjih 30 godina od ovih naših jugoslovenskih NATO agresije. Da li se to može porediti i da li u stvari postoji opravdanje za takve ratove?
2: Opravdanje ne postoji ako to gledamo sa etičkog i moralnog stanovišta i ljudskih gubitaka i svega onoga što nam razum nalaže. Ali ovo što je rekao profesor Babić, najveći problem svake imperije, a tako i čovjeka, jeste kada sa njim ovlada moć. Moć nadima. I sve imperije praktično završavaju u tome izazovu moći koje žele da budu nadmoćne, odnosno da uzmu božanske atribute. Dakle, svaka imperija prosto ne može da se od te nadmoći, od te siline, od te posebnosti odbrani. Ono što bih ja htio da kažem, recimo, meni se čini da ovaj rat između Rusije i Ukrajine, odnosno bolje rečeno Zapada, je pre svega rat vrednosti. Dakle, ovdje je sukob vrednosti. Ljudi će gledati vojničke operacije, taktiku, operatiku, primjenu, medijska kampanja, medijski imperializam, slike, laži, poluistine. Ali suština je sljedeća. Dakle, kako to Aleksandar Dugin gleda, ako bi uzeli, što je možda simplifikacija, dve ključne vrednosti na kojima počiva zapadni neoliberalni svet, to je individualizam uz sve one loše posljedice. Dakle, problem je u tome što je liberalizam kao jedan normalan, prirodan koncept koji je proizašao iz uglavnom francuske buržoaske revolucije imao svoje dobre strane. Međutim, neoliberalizam je sada ideologija. Znači, on je postao ideologija, on je postao neka udarna pesnica koja sve to svodi na imperativ, na moranje i na monolitnost. Dakle, šta podrazumeva taj neoliberalni model? Podrazumeva neke vrednosti, takozvane ili nevrednosti, koje su istoku neprihvatljive. Dakle, pod tim egoizam, hedonizam, pod ljudskim pravima, pravima dakle nekih marginalnih društvenih grupa, nije problem da oni imaju pravo. Problem je kada se to želi nametnuti kao model drugima. Ako vi sada imate ideologiju toga LGB pokreta i drugih tih, da kažemo, nevrednosti, vi zadirete ono što se zove osnova života. Dakle, u sociologiji postoje dve zakonitosti koje su neupitne. Da bi neka zajednica živela, ona mora da proizvodi, dakle, to je ta ekonomska neka osnova, i mora da, po znacima navoda, proizvodi decu. Dakle, tamo gde vi raznim modelima i propagandom i nekakvim, dakle, vaspitavanjem forsirate sve više one zajednice, onaj način ponašanja i života koji vodi ka nerađanju i smrti, vi praktično podkopavate i budućnost i temelje te zajednice. Dakle, o tome je već Oswald Spengler pisao o sumraku zapada. Dakle, nije to od juče. I s druge pak strane imate model istoka koji baštini ono što je saborno, pravoslavno, kolektivno, dakle, potrebu da pojedinac živi za zajednicu i, kako je to ovih dana neko rekao, Rusi će u ovome ratu pobediti zato što se Rus, možda je to idealizacija, Rus se rađa, živi i spreman je da umre za Rusiju. Dakle, imamo dva koncepta vrednosti. Da ne govorimo sada o konceptu vrednosti islamskog sveta, ljudi koji su iz Afrike i tako dalje. Znači, ja pre svega ovaj rat vidim kao sukob vrednosti, gde praktično neka od tih vrednosti mora da dobije tu vrstu, da dobije tu vrstu premoći. I recimo, neki smatraju da je suština u sledećem, da je Bžežinski, koji je ideolog novog svetskog poretka, posle pada Berlinskog zida 1989. godine rekao: komunizam je mrtav, na redu je, dakle, obračun sa pravoslavljem. Kad se kaže pravoslavlje, misli se na koncept sabornosti, drugi ugao gledanja, druge vrednosti. I recimo, evo, da bi bilo našim slušaocima to jasnije, kako to funkcioniše u realnom životu. U realnom životu na zapadu, ako neko pokuša od studenata da prepisuje, on će odmah biti prijavljen od studenta pored sebe, zato što svaki student u drugom studentu vidi konkurenta za neko buduće radno mesto ili napredovanje u hijerarhiji. Kod nas i kod Rusa i na istoku prirodno je da pomogneš onome da koristi nedozvoljena sredstva, da prepiše, čak i onda kada je on zaista tvoj konkurent. Sticam okolnosti, profesor koji je držao nastavu na Vojnoj akademiji, ja sam jedno vreme tamo bio načelnik centra stranih jezika, sad dolaze oficiri koji polažu engleski jezik i sad od njih 15, recimo 5 može da ide na kurs. I oni pokušavaju, jer čim sednete u klupu, imate psihologiju učenika, pokušavaju da jedan drugome pomognu, došapnu, i onda ja kažem, neracionalno je da vi pomažete onome koji će zauzeti mesto za to usavršavanje, međutim, jači je ovaj arhetip. Dakle, onaj saborni, pravoslavni, kolektivni, za razliku od zapada. Znači, moje neko viđenje jeste da je ovde pre svega sukob vrednosti.

0: Eko.
1: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski jazz festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji jazz.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: Svečano otvaranje 58. Bemusa. Gala koncert zvezde ruske operske scene. Uz simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Dušan Vilić. Kolarac, 17. oktobar u 20 časova. Ulaznice tickets.rs.
0: Eko.
6: Ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prečutano, u kojoj danas govorimo o filozofiji i etici rata. Naši gosti su profesor Jovan Babić i Ilija Kajtez. U završnom smo segmentu emisije

0: etiku rata i ovde i na zapadu, u Americi. Kakva su vaša stanovišta o tome? Da li postoji opravdanje za rat?
1: Pa, to postoji tradicionalna podela opravdanja, da se tako kažem. Jer rat je, kao i razne druge stvari, u principu kao sve što se odlučuje, nešto što mora da se opravda, da bi ga bilo. Postoji ta razlika između dve vrste opravdanja, opravdanje za rat i u sad velum, što je filozofsko pitanje i u suštini nije etičko i ne može biti pravno, jer to je tačka na kojoj pravo prestaje da funkcioniše, suprotno ovim idealističkim pretenzijama, u suštini zasnovan na hibrisu i aroganciji sa kojima se susrećujemo kroz istoriju. A druga opravdanje rata je opravdanje postupka u ratu koji je već počeo. I kad se kaže etičko opravdanje rata, ono bi strictu senzu moralo da se ograniči na ovaj drugi moment, znači na opravdanje postupka u ratu. Tu mi sad pada na pamet jedan izraz, recimo zločini koji se vrši u ratu, su vrlo često zapravo mogući samo zato što je rat tu, ali su po pravilu suprotni vojne svrsi strane koja ga čini, odnosno štete. Oni nanose štetu i zapravo su vojno neopravdani. I u tom smislu su oni više zločini pod okriljem rata, kao oni zločini iz strasti, kojih ne bi bilo da nije bilo strasti, ali nema nekog načina, nema nekog razloga da se kaže da su oni strasni zločini. Striktu senzu gledano, opravdanje, etičko opravdanje bi trebalo da se odnosi na postupke u ratu, na razlikovanje onih postupaka koji su nedopustivi. Da bi se to artikulisalo, potrebno je međunarodno ratno pravo ili unutrašnje ratno pravo, običaj i tako dalje, jel? Podrazumevanje onog što se sme, što se ne sme, što se radi, što se ne radi, što je ružno, što nije ružno, što je nešto čega se treba stideti ili nešto čime se možeš ponositi. I to su vrlo delikatne distinkcije, jer treba se stideti, recimo, nečega, a nečega se treba ponositi, ali to ponositi je zapravo često podrazumio da se radi nešto u mirnodopskom stanju života, zapravo nije nešto što, čime bi se ponosilo, da se ponosi u toj situaciji. Tako da to opravdanje rata unutar, odnosno postupaka unutar rata, jeste važno i veliko etičko pitanje. Opravdanje rata kao takvog je zapravo jedno metafizičko pitanje koje podrazumevalo izlaz ili u pacifizmu, odnosno u ukidanju slobode, ili u nekoj svemoći, što bi na kraju se svelo na isto, što zapravo izlazi na tu situaciju koju recimo sad možemo da vidimo. U jedan od aspekata rata je uvijek i rat narativa, rat priča, rat interpretacija. Ali onaj svemoć koju sam pominjao ranije, ona implicira da vi na planu narativa imate dozvolu za bilo šta. I to odjednom počne da funkcioniše jedan logički princip, on se ex falso quod libeti, iz lažne premise sledi bilo šta, dozvola za laganje. Odnosno, razara razliku između istine i laži. Tog trenutka ona nepredvidivost, koja je prirodna osobina rata, jer rat je po prirodi nepredvidiv, to je njegova najsuštinskija osobina. Mislim, inače bi bilo besmisleno da se ratuje ako bi se unaprijed znalo.
0: Da, ko će pobediti?
1: Ona strana koja je poražena bi bila totalno neodgovorna i mogla bi da se zaista i kriminalizuje, što je u policijskoj vrsti postupanja i slučaj, jel tako? Tamo je sasvim jasno da to postoje ta distribucija asimetrična. Ovde odjednom imamo situaciju da sa stanovišta svemoći nema ničeg što se ne smije reći, jer se mora ona strana suprotna za koju se uzima po definiciji da je slabija, ona mora da to veruje potpuno nezavisno da li ima ikakvu uverljivost, da li je to zasnovano bilo kakvim činjenicom i tako dalje. I to za posljedicu ima da više uzroci ne funkcionišu kao izvori objašnjenja stvari, nego zamisla onog što treba da bude slučaj. I naravno, kad se to suoči sa stvarnošću, rezultat je bez što je tako kako je, a ne tako kako je zamišljeno.
0: Evo u ovom konkretnom slučaju koje smo pomenuli, gospodine Kajtaz, u ovom ratu Ukrajine i Rusije, može li se tu govoriti o pravednosti rata i koja je tu strana u pravu. Znam da je to teško pitanje i da je

0: to je pravno i međunarodno pravno i moralno, ali kako vi to sagledate?
1: Svaki rat mora se prvo sagledati u svojoj genezi. Dakle, u društvenim naukama to su dakle dešavanja dugog trajanja. Vi morate vidjeti uvijek neku predistoriju. Dakle, obično ljudi ne vole, pa i Zapad ne voli previše da se ide u istoriju, ali vi recimo odnose između Albanaca i Srba na Kosovu i Metohiji ne možete apsolutno razumjeti ako se ne krenete makar ispred Kosova i kosovskog boja. Znači, apsolutno ne možete razumjeti ako želite da razumete. Ako želite da nametnete silu, ako želite da manipulišete istinom, da laž bude barjak koji vas vodi, vi apsolutno nećete se osvrtati na ono što je bilo pre toga. Dakle, ovdje se radi o tome da su odnosi između Rusije i Ukrajine najmanje ih moramo sagledavati od pre 1000 godina kada se Ukrajina u Kijevskoj Rusiji krstila. Dakle, Rusi su kršteni u Kijevu i mora se krenuti bar odatle. I onda, naravno, kao inače u životu i u svetu i u porodici, postoje usponi i padovi, postoje dakle periodi mira, saradnje, harmonije, sukoba, oštrih sukoba, zločinstva. Prema tome, ako bi to sve eventualno isključili, onda bi došli do onoga što sada vidimo na ekranima. To su dakle one slike koje su strašne, užasne, deca, izbjeglice, ruševine, montiranje raznih dakle slika. Šta to znači? Veliki problem za taj istočni slovenski pravoslavni svet i rekao bih ruski svet je o tome što je Zapad uspeo da se toliko duboko infiltrira i da nađe snage koje su u međuvremenu, dakle posle Majdana od 2014. postale i u velikoj meri izgrađivane kao antirusija. I to je nastao problem, dakle, Rusima. E sad, kod Rusa je problem sljedeći. Kao inače kod većine Slovena, dakle, postoji jedna sjajna ruska izreka da Rusi sporo sedlaju konja, ali brzo jašu. Znači, njima treba mnogo vremena da nekako stvari sagledaju. Dakle, neki opravdano smatraju da Rusija nije mnogo učinila da bude proaktivna u toj ukrajinskoj krizi, u toj ukrajinskoj zemlji i da je tu neki taj takozvani vakum iskoristio Zapad u smislu dakle infiltracije, obuke, indoktrinacije. Ukrajina je jedna onako poprilično komplikovana federacija kao ex-Jugoslavija. Dakle, tu ima raznih i različitih naroda. Neki smatraju da je to veštačka tvorevina. U neko vreme, dakle, mi govorimo o Rusima, malo Rusima, to su Ukrajinci. Ukrajina znači da. Biti u kraju, to je neka da. Kao naše krajine i Belorusija.
0: Imamo malo vremena još do kraja emisije, pa da, u pravu ste, komplikovane situacije. Samo gospodine Babića možda još da zamolim za odgovor na pitanje. Kako on gleda na ovu situaciju konkretnu i da li se tu može govoriti o opravdanosti ili pravednom ratu sa jedne ili sa druge strane? Ili...
2: Ja mislim da nema nekog smisla govoriti o pravednosti rata, ali ako pitate za ovaj sad rat u Rusiji, on može da se tretira i kao vid građanskog rata, što zapravo će postepeno možda i postati, jer vrlo je, malo pre sam rekao da je nepredvidivost suštinska svojstva rata. Vrlo je nevjerojatno da bi taj rat mogao brzo da se završi, bilo porazom i propašću Rusije i stvaranjem recimo 60 međusobno zavezanih državica na tom prostoru, što ne bi bilo ništa neobično za istoriju. Recimo, Nemačka je bila podijeljena 400 nezavisnih država. Taj broj je na Bečkom kongresu 815. sveden na 36, da bi posle Prvog svjetskog rata sve one bile ujedinjene osim jedne Nemačku. Kina je bila podijeljena oko 150, ako se sjećam, i tako dalje. Ili da opet Rusija pobedi brzo, pa da se recimo to ima za posljedicu, ne znam šta sve, ali može imati razne zanimljive, moglo bi imati razne zanimljive posljedice na planu zamišljanja, zamišljanje izbor ideja, je li tako? Meni to sve izgleda nevjerojatno. Meni mnogo više izgleda to kao zaista početak novog Peloponeskog rata koji će trajati jako dugo, koji će promijeniti potpuno paradigmu i ta bitka narativa će postati deplasirana tokom tog dugog perioda, jer će se toliko puta menjati da će izgubiti svako značenje i da će zapravo narativi biti neki koje mi danas možda teško možemo uopšte da zamislimo. Dakle, to je jedan početak jedne kardinalne promjene svjetske političke geografije.
0: Hvala vam puno, poštovani slušalci. Bili su naši današnji gosti profesori Jovan Babić i Ilija Kajtaz. Razgovarali smo o filozofiji i etici rata i pri tom o primjeru rata na istoku Europe. Vama, poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.

0: 12 часов 55 минут.
1: Радио Београд 2. Вести.
0: U Zagrebu se održava poslovni susret Visit Serbia. Izvršni direktor kompanije Expo 2027, Igor Kovačević, istakao je da je to izuzetna prilika da se javnost i privreda u Hrvatskoj bliže upoznaju sa značenjem koji Expo ima za čitav region. Kovačević je dodao da će razgovarati s predstavnicima turističke i hotelijerske industrije Hrvatske o prilikama koje Međunarodna izložba u Beogradu 2027. godine ima da ponudi. Novi komandant KFOR-a je italijanski general major Roberto Vergori. Ceremonija primopredaje dužnosti od dosadašnjeg komandanta KFOR-a, turskog general majora Oskana Ulutaša, održana je u glavnom štabu te misije u Prištini. Italijanski general Vergori već je službovao u međunarodnim misijama, između ostalog na Kosovu i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Francuski teniser Gael Monfils više nije aktivan igrač prenosti list ekip. Kako se navodi, Međunarodna agencija za integritet tenisa i praćenje aktivnih igrača je potvrdila da se Monfils smatra zvanično penzionisanim. Iako se Monfils nije zvanično oglasio povodom ovih navoda, ukoliko ponovo bude želeo da se takmiči, moraće da prođe kroz 6 meseci testiranja pre nego što bi mogao da se vrati takmičenju. On je tokom karijere osvojio 13 titula, najbolji plasman u karijeri, bilo mu je 6. mesto na ATP listi. Vreme sutra prepodne umereno do potpuno oblačno, posle podne postepeno razvedravanje, vetar slab do umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni, temperatura od 0 do 19 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2. Ove oktobarske srede želim vam Jelena Perić. Ljubitelji pozorišne umetnosti imali su priliku da mog današnjeg gosta gledaju na gotovo svim beogradskim scenama. Počevši od Atelja 212 i predstava Hazarski rečnik, Velika bela zavera, Plastelin, preko uloga u ostvarenjima Malog pozorišta Duško Radović, Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Bitev teatra, Narodnog pozorišta. Na filmskom platnu je ostvario izuzetno zapaženu glavnu ulogu, pritom ne izgovorivši ni jednu reč. A nedavno smo ga gledali i u novom ostvarenju seriji Okamova oštrica. Povod za naš današnji razgovor jeste uloga Dimitrija, oca porodice, u predstavi koja je nedvosmisleno obeležila proteklu sezonu. Moj dragi sagovornik, dramski umetnik Milutin Milošević. Milutine, dobar dan i dobrodošli u Klub 2.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušalcima.
0: Ima ona čuvana rečenica kojom počinje roman Ana Karenjina, kaže: sve srećne porodice liče jedna na drugu, a svaka nesrećna porodica nesrećna je na svoj način. Kakva je porodica na čijem ste čelu vi? I zapravo, šta je to što je Dejan Dukovski u sradnji sa vama glumcima i rediteljem Oliverem Frljićem pokušao kroz svoj tekst da prenese na scenu? Znači, znamo da je u sklopu ovog komada, znači da je dramski supoglavni, da je fokus na porodici, ali na čemu je zapravo pravi naglasak u drami?
1: Mislim da je to onako jedna povratnička priča o čovjeku koji se vraća u svoj rodni kraj i u posle dugo, dugo godina u kojima se dosta toga promenilo. Pa sad za publiku koja nije još gledala predstavu, da im ne otvaram
0: sve,
1: ne prepričavam, da, preporuka je da se dođe i pogleda predstava. To, i naravno njegov susret sa nekakvim duhovima prošlosti i naravno porodicom kao nekom maticom iz koje je i sam potekao. I sad, naravno, ta porodica ima neke svoje, da kažem, ekstremne ili egzotične polja delovanja, i to je jedna ne svakidašnja, ali u svakidašnjoj ovoj našoj tranziciji zarobljena porodica.
0: Dakle, to je vrlo netipično, izvinite što vas prekidam, i to čime se oni bave. I sam naziv komada, ja sam zaboravila da napomenem, Crno-zlato, nije nafta, već je priča o maku.
1: O maku, da, to je smešteno negde u Makedoniji, ali vrlo korespondira sa svim našim ovim regionalnim, celim, da kažem, regionalnim područjem. I tako oni se bave makom, proizvodnjom maka, ali kako je stvar tokom tih zadnjih 25 i nešto godina išla tokovima kakvim je išla u svim ovim našim zemljama u regionu, onda su i oni postali nekako devastirani i psihički, fizički, na bilo koji drugi način, i finansijski. I ta njihova da kažem delatnost kojom se bave, proizvodnja sirovine za opium, da, i negde ostavila traga u njihovom habitusu, mislim. Ali s druge strane, to smo baš sinoć smo igrali predstavu pa smo komentarisali, Nataša Marković i ja koji igramo roditelje, da nije nekako ni svakidašnja podela u tom smislu. Tako da može, ona komentariše kako stavlja maramu i naočare za taj početak, u svojoj glavi igra francusku rivijeru. I stvarno ima neki prizvuk evropske neke šire konteksta podele. Tako da meni je posebno bilo zanimljivo, ali taj čovjek, naravno, on nije, da kažem, ovisnik, on jeste onako blesav na svoj način, naravno kao derivat tog načina života i to čime se bavio, ali u suštini on je više iskrzan tom porodičnom dramom koja mu se desila kada mu je sin, neki, da kažem, naslednik, otišao od kuće i nikad se nije javio. I to je ostavilo najviše traga i na njega, i na njegovu ćerku, i na ženu, i sve njih je u stvari to definisalo. I onda sad u tom novom susretu se stvari raspliću na jedan potpuno sumanuti način, evo vidjet će, vi ste gledali,
0: gledala premijeru, da. Jeste, ovo je zapravo komad koji u suštini ima mit o povratku sina, i kada sam razgovarala sa njom, pominjali smo i Edipa i Odiseju, zapravo Homerovu Odiseju, jer je to ne samo mit o povratku sina, već i mit o prepoznavanju. A naišla sam na podatak da je zapravo sam Dejan Dukovski neke momente za ovaj komad našao u starom jednom makedonskom tekstu, to je tekst Rista Krle Novac i ubistvo, gde takođe se sin vraća, ali dolazi do neprepoznavanja između roditelja i deteta, ali on počinje ubistvo. Ovoga nema kod vas u komadu, ali ima dosta uticaja Gorana Stefanovskog, recimo i komada Tetovirane duše i Divlje meso, i znamo da je sam komad posvećen Goranu, kao Dejanovom profesoru.
1: Profesoru, mentoru, da.
0: Jeste.
1: Prijatelj.
0: Igrali ste u Prilepu na festivalu Vojdan Černodrinski i čeka vas učešće na festivalu Boreni dani, ali i gostovanje u Makedoniji. I baš sam razgovarala i sa njom o tome kako reaguje publika u regionu. Rekli ste da je ovo priča koja se tiče svih bivših republika, nešto što je nama jako blisko, na to se odnosi kako propada porodica, kako propadaju međuljudski odnosi, kako živimo.
1: Pa da, ovo celo podneblje je vezano nekako ne samo sličnim jezikom ili istim jezikom, već i mentalitetom, i onda je to zapravo ono što ljudi prepoznaju bez, iako su generacije možda neki sad mlađi u Sloveniji ne razumeju, ili mlađi kod nas ne razumeju slovenački, ali neke stvari, neki modeli ponašanja se itekako prepoznaju, i mislim da važe baš autohtono za ovo neko podneblje. I mi smo tek jednom otišli u region, to jest u Makedoniju, idemo sad ponovo u Makedoniju, svaki put naravno tamo odlazimo sa izvesnom tremom, jer je to
0: njihova teritorija,
1: pisac Dejan Dukovski je odatle i nekako imao posebnu pažnju, i ne znam, tako će vjerojatno biti ako budemo i kad otišli u Zagreb da igramo zbog Olivera i ceo region, i u Sarajevo isto tako. Mislim da nam to daje nekakav prosto želju da tim ljudima prikažemo najbolje moguće to što smo u probama osvojili, da nekako to bude, predstava je u izvesnom smislu zahtevna tehnički i glumački, jer ima dosta, da kažem, zadihan tempo. I
0: da, i vi igrate i pevate, i dosta je ona
1: dosta
0: i ritmična.
1: Je to, da, u nekom ritmu iz kog, ako se ispadne na trenutak, onda ceo taj mehanizam
0: ispanete
1: može da...
0: Ispanete
1: da. I onda je to velika odgovornost, nije u tom smislu predstava koja se lako obnovi, odnosno treba ipak da budemo zagrejani za nju, to je neki preduslov da je dobro poznajemo. Evo, igrali smo sinoć i preksinoć posle letnje pauze, i opet je ta druga predstava bila u nekoj meri možda
0: bolje,
1: iako je prva bila zanimljivija, jer je i ono ponovo susret sa materijalom i neki autentični događaj. Šta
0: kad
1: ja znam.
0: Ste rekli pauza, sam rad na ovoj predstavi iziskivao je jednu jako dugu pauzu. I znam da su mi vaše kolege gostujući u emisiji rekle koliko je to bilo izazovno, ali koliko s druge strane je bilo dobro što ste se upoznavali, imali ste vremena da uđete u materiju
1: je, da.
0: I da
1: mislim
0: radite.
1: Mislim da to na kraju, kako stvari uvek ispadnu najbolje moguće, onako kako treba, i ako smo se umeđu vremenu plašili da li će ta predstava uopšte da ugleda svetlost dana, jer je bila 2 godine, ja mislim, skoro ta...
0: Trebalo je decembra 25. ili 4.
1: smo čak, krenuli, da. I trebalo je na primjer 25. ili 25. da
0: proleća,
1: izađe
0: da.
1: U 20. februara na dan pozorišta, a onda je izašla u martu 26. Tako da, ali to daje jedan prostor za sazrevanje nama, glumcima, da zapravo se mariniramo što više u tom materijalu, i da se ti slojevi onako fino determinišu, i da osvojimo tu igru, i nekako da budemo suvereni i superiorni koliko je to moguće.
0: Pominjali smo vi ja par puta taj mak, ali to nije samo poenta čime se oni bave i kako preživljavaju i kako su našli način da se snađu u tom opštem haosu, već je to jedna simbolika opšte opijenosti, mogu bi da kažem anesteziranog društva, i taj dim koji se vidi na sceni zapravo izbeglica pokazuje vreme u kome živimo.
1: Apsolutno ta, da, da je ta sfumato, iako daje neku lepotu, zapravo opasan. I to je ono što je negde ova naše podneblje i ova sredina, naša pogotovo, u tom smislu omamljujuća, opijajuća, zavodljiva, ali opasna i nepredvidiva, neizvesna, i to je neki usud života ovde. Ja sam imao ranije, mislim, to doživljavao sam Beograd kao neka, da je to neka super riba, ali na heroinu. Da je super pametna, inteligentna, zavodljiva, seksi i sve tu, ali prosto ima taj problem sa drogom. Tako da ima nekog šarma tu, ali ima i, kako bih rekao, dosta prljavštine.
0: Dobro, to onda kao hodanje po ivici noža.
1: Pa jeste, da. I ti stalno želiš da pomogneš, hoćeš da tu stvari dovedeš u neku dobru ravan, ali nekako stalno izmiču, stalno se pojavljaju novi problemi. Tako da, nadam se da ćemo se skinuti.
0: Htjela sam svoje nešto da vas pitam, polako bih završila ovaj segment razgovora sa vama. Ja sam rekla da ste vi otac te porodice. Mm-hmm. Međutim, ono što je takođe interesantno, nismo pomenuli, a mislim da je jako važno i za razumevanje samog teksta i predstave, jeste što vaš sin po povratku iz inostranstva dolazi u biti kao žena. Mm-hmm. I to nije samo neprepoznavanje nečijeg lica, nego opšteg identiteta. I kako se taj otac, koji je vrlo tradicionalno, suočava sa tim?
1: Pa tragično, mislim, za njega je to jedan potpuni...
0: I koliko se mi zapravo, izvinite, nismo u sebi pomirili sa nekim stvarima koje se dešavaju, koliko je u stvari u nama utkan taj patrijarhat i držimo se za neku tradiciju i ne možemo da pustimo nešto.
1: Pa to je ono što nas u stvari sprečava da autentično živimo, to su neke navike i matrice kojima robujemo, nažalost, i to je ono što nas drži nekako u stalnom nekom nevidljivom grču iz koga ne možemo da budemo fleksibilni i stvari posmatramo uvek iznova, novo i autentično. I tu mislim i da budemo otvoreni za greške, da budemo otvoreni za druge ljude i za sopstvene slabosti, različitosti, za, mislim da je tu naša profesija nekako na neki način ne zaštićena, ali baš tom ogoljenošću zaštićena, jer to ti je posao, ti ideš da bi se da bi bio ranjiv, i to te nekako onda ipak, da kažemo, predeli u životu da stvari malo posmatraš relaksiranije, da nije sve kruto i tako uklesano u kamen, jer stvari se menjaju. Nekako
0: nije
1: treba...
0: dobro kada je nešto fiksirano, znači mora da dođe do neke vrste promene,
1: mislim,
0: do nečeg.
1: Mislim da su to procesi u koje treba, ono što kažu, verovati, i to, i treba im, ne treba se prilagođavati po svaku cenu, samo mislim da ne treba naglo presuđivati i odmah se grčevito hvatati, jer ljudi strepe, ljudi se plaše da uđu u nepoznato, a mislim da je zapravo taj prostor vrlo, da kažem, inspirativan, može bude kreativan, može da bude ohrabrujući s druge strane, i da bude isceljujući.
0: To je kao kad ulazite u vodu, pustite se pa šta bude.
1: Pa baš to, ja sam imao ranije, skakali smo neki prijatelji sa stene u Crnoj Gori, ima fenomenalna plaža, tamo Rt Veslo, ne znam da li ste bili, i tu ima jedna stena, ja sam te stavio pola sata, ako ne i 45 minuta, da skočim sa te stene. I onda je to trajalo. Ja nisam smeo, onda su pored mene su oni svi prolazili, devojke, momci, svi su ko skaču, ja sam ono, pa onda postane frka, ja sad sam toliko stavio već na suncu da sam ono vreo, ako skočim srce će da mi stane, znaš. I onda se odvažim i skočim, nije to neka visina sad pretarana, je to 50 metara, to je 10 metara možda, ali taj osjećaj oslobođenosti, ne znam, tog straha u trenutku kada sam izronio iz vode, kao se rodio ponovo. Mislim, to je neki stvarno poseban, jer I taj iskorak u nepoznato uvek donese zapravo, ja mislim, neko preimućstvo.
0: A sada kada ste pomenuli strah i time ćemo završiti ovaj segment razgovora, setnila sam se jedne rečenice iz knjige Žarka Laušetvića, Godina prođe dan nikad, kaže, treba izazvati strah na dvoboj, pogledati ga oči u oči i jednostavno pustiti se pa šta bude. Tako da nemamo pravo da se bojimo.
1: Pa mislim da je život prekratak za to.
0: Znaš, a prelet. Ono,
1: da, jer mislim da u tom, upravo tom suočavanju sa tim leži lepota i neka lekcija sigurno.
0: Nastavljamo naš razgovor.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa mojim današnjim gostom, sa mnom u studiju Milutin Ulošević, nekako samo što nismo zaigrali uz ove zvuke gitare ovde. Jeste da je prvi segment razgovora nekako možda bio zbiljniji, ali sama tema i predstave i uopšte svega onoga o čemu smo govorili zahteva neku dozu ozbiljnosti, ali s obzirom da je ova emisija kolažnog tipa i da naši gosti nisu samo umetnici, već i obični ljudi koji žive sa nama i među nama, tako nastavljamo priču možda nekom laganijem ritmu i vraćamo se na jedan period, pa ima tome više od 30 godina, je li tako? Sada kada saberemo koliko imamo godina vi i ja. Zapravo, koliko je važno odrastanje, koliko su važni ti međuljudski odnosi, odnos roditelj-dete, ali odrastanje u jednoj zdravoj sredini. A na neki način odrastati zdravo jeste i sticanje nekih radnih navika i sticanje odgovornosti. Koliko je bilo odgovorno odlaziti rano ujutro na pijacu umesto na bazen ili na Moravu?
1: Mene sad deca zezaju kako će me zvati moji unuci i oni deda radne navike, pošto ih ja sad sve vreme motivišem da moraju da imaju radne navike, da će to da im obezbedi lagodni život. Moje ubeđenje da je meni to pomoglo, iako mi u realnom vremenu tad to bilo jezivo naporno, ali s druge strane je to bilo nedvosmislena i očigledna pomoć roditeljima, tati i dedi, onda mi je to davalo neku satisfakciju, ne samo džeparac.
0: Molim? Osnovac ste bili tada?
1: Pa da, ja sam od kad znam za sebe zapravo išao u selo i radio od onih banalnih, kao da odnesem vodu radnicima, pa posle do vožnje traktora i utovara, krompira ili šta ja znam, nekog drugog povrća, pošto su moj otac i deda zapravo se bavili uzgajanjem povrća. I sad kad sretnem nekog ko se i time bavi, mene je sad na nivou, ja se to naravno ne radim, ali onako potajno možda bih se odvažio ali na nekoj maloj površini bez prevelike odgovornosti, zato što to zahteva jednu posvećenost i prisutnost, tu nema godišnjeg odmora, mislim nema odmora uopšte, ne postoji radno vreme. Što je negde slično i sa ovim glumačkim poslom, ali ipak, ne znam, meni draže trenutno. Ali maštam o tome da možda nekad imam, znaš, neki svoj paradajz i krastavac i mladi luk. Ali to je stvarno nešto što ti da, kako bih rekao, oslonac da si nešto svojim rukama uradio i završio. Mislim da je završavanje stvari jako važno, da naučimo sebe i decu, ako da na neki način svojim primerom to prenesemo, ako je to moguće i nije već sad zastarelo, da ih nekako motivišemo da stvari kakve god one bile, i, znaš, da se samo završe.
0: Da, to ono što ste pričali na emisiji bio je jako lep razgovor kada ste upravo to rekli. Važno je videti proizvod i ono što smo učinili, kao kad se vraćam kući pa vidimo neki krompir koji je tu ili...
1: Rezultat tog rada, tog dana je očigledan i to ti da stvarno neku, nisi džabe tu nešto proveo vreme, nego to stvarno nešto se, a pogotovo kad je neka drama, ide kiša ili nevreme, to mora da se skloni odatle jer će da propadne, a to je jedino što imaš u tom trenutku i onda je to nekako dublji smisao.
0: Čitajući jedan intervju, bilo mi jako interesantno kad sam naišla na podatak, kaže da je muzika koja je obeležila vaše odrastanje bila muzika Bijelog dugmeta i Bajage. Nisam nekako zamišljala da je to muzika u kojoj ste odrastali, ali obeležilo je odrastanje i, da kažemo pod navodnicima, upadanje na svadbe.
1: Da, jeste. A tako ti to...
0: Pa, recimo da sam se pripremala za ovu emisiju.
1: Pa jeste, to je bila način zabave 90-ih, smo mi u Čačku odrastali vrlo, zapravo na ulici, pored, kad su zimski meseci, kad nema posla u selu, a ide se u školu, onda sam ja sa drugarima išao, da to se zove kokanjar, ideš u kokanjar da se uvališ na neku svadbu i da tamo kao piješ sok i jedeš pečenje. To nam je bila zabava, da jedemo torte, i naravno bilo je užasno sramota to da radimo, ali s druge strane nam je to bilo i zabavno dovoljno da nekako jedni pred drugima se blamiramo, i onda nam je to bio neki vid zabave u
0: tom. Ali to je neki vid i glume onda.
1: Pa jeste neko pretvaranje, mislim svašta smo radili u tom smislu, išli smo po tržnim centrima da probamo odela za maturu, na primjer u drugom gimnazije, iako ima još dve godine do mature, ali nama je to bilo kao idemo, jer to je ono zima, tržni centar se greje i onda kao uđemo unutra da provedemo neko vreme, isto smo tako gluvarili u pošti. Tad nije bilo mobilnih telefona i onda smo, to uđemo u poštu i to su one telefonski
0: govornice,
1: da, i onda odatle zovemo, ne znam, i prijatelji i neprijatelji.
0: Milutine, kada pomenjamo Čačak, za vas, vas ne vezuje za Čačak samo mesto u kome ste rođeni i odrasli. Rado se i dan danas tamo vraćate i postoji jedna lepa priča o tome kako porodično gledate filmove i zapravo vi iz vaše porodice niste jedini koji je završio Fakultet dramskih umetnosti i uopšte otkud ta ljubav prema umetnosti? Kako je došlo do toga da jednostavno se odlučite da upišete i završite glumu?
1: Pa ne znam, iskreno to je možda neka...
0: Uticaj sredine, uticaj starijih rođaka, isticaj ste više puta da imate veoma veliku porodicu.
1: Sećam se tih razgovora sa, to su moji ujaci, su završili Fakultet dramskih umetnosti i režiju i dramaturgiju, Mikan Marinović i Milosav Marinović-Caki, i onda sam... Mislim, oni su mi govorili kako je to jedan neizvestan posao i jako težak, što je istina. Ali te, meni kao tinejdžer u tom trenutku to nije uopšte bilo, da kažem, bitno, nego sam imao neki drive i potrebu, nekakvu osjećaj u stvari, eto, ne znam. Ja sam, kako sam odlučio, nemam pojma, ne znam da li je postojao neki ključni moment, kao, to je, da, ja sam išao u, u pozorište, u Dom kulture u Čačku, je ugošćavao predstave iz Beograda i to je bilo na mesečnom i nivou češće i onda bih išao da gledam sve te predstave i to, tu sam zapravo osetio neko uzbuđenje u tom mraku pozorišta pred dizanje zavese, u toj tišini nekoj, toj napetosti.
0: Neizvesnosti.
1: Da, i to mi je bilo nešto zavodljivo, znaš. I onda sam... na razne načine, pa i to što kažeš, što ti te upadi na svadbe, to zezanje po tržnim centrima, te neke u školi isto tako, mislim, su uvek nekad, da kažem, na ivici glupiranja, ali neko kao glumatanje stalno. I onda je to, u stvari, neka... Ja to sam sad bi možda rekao na nervnoj bazi bilo, eto. I onda je to... bilo pred mamom, babom, tetkom, komšinicom, ja sam bio okružen ženama i onda je to nailazilo na neku vrstu odobravanja, simpatija i ohrabrivanja. I onda sam tako nekako je to, eto, se... I onda su kasnije, znači kad sam ušao u tu srednjoškolsku fazu i ne znam, kad je bila odluka kao čime ćeš ti da se baviš, ja nisam imao pojma čime ću da se baviš, šta će ja budem kad porastem, i onda mi je to bilo jedino zapravo neka strast, nešto što je bilo, i samo sam tu i predao dokumenta i moji roditelji su bili vrlo nekako navijački raspoloženi. U tom smislu nisu me uslovljavali nekim drugim fakultetom i tako dalje, nego kao to je to, ideš za tim što osjećaš i hvala im na tome.
0: Sada kada pominjete strast, koliko je ona važna za sve što radimo u životu, jedna vaša izjava kaže da je radost življenja važnija od tragova koje ću ostaviti budućim pokolenjima. I to nešto smo pominjali u prvom segmentu razgovora, koliko je život u stvari kratak, koliko je lep, koliko nismo svesni toga i koliko je važno zadržati to dete u sebi i radovati se.
1: Radost,
0: zapravo.
1: Da, ja mislim da je radost ono da u stvari ta sreća koju nosimo, nekako smo odgovorni prema tome i mislim da je to nešto što možemo da eventualno tu sliku ostavimo deci u sećanju ili u kao amanet ili nešto, znaš, ono da te na taj način pamte i da to prepoznaju i onda možda pronađu u sebi tu vrstu mehanizma kako da opstanu na površini vode.
0: Ali recimo, ima jedna divna rečenica, ja ne mogu ni da je parafraziram, zamolit ću vas da malo o tome porazgovaramo. Dobili ste pismo jednog vašeg prijatelja koji kaže da kada uzmeš dečiju šaku u ruku, to je kao kada si uzeo pesak, je li tako nešto otprilike bilo? Ne sjećate se, dobro.
1: Ali, sigurno je to moj prijatelj.
0: Jeste, i znam tačno gde sam pročitala tu izjavu. Ali kako vaspitavate vašu decu? Jel koristite te neke uzore ponašanja kako ste imali vi od strane vaših roditelja ili ste promenili taktiku?
1: Verovatno da. Kad sam u liniji manjeg otpora i kada nemam nekako... Mislim, kad te život sa svih strana bacaka, onda je vrlo teško da budeš prisutan u tom trenutku, budeš racionalan i vrlo kao skoncentrisan i sveden na tu situaciju. Mislim, ja često urlam na decu, ali s druge strane ih obožavam da ih gnjavim i taj telesni kontakt sa njima mi je jako važan. Sport, volim s njima da igram sve sportove, da provođenje vremena u prirodi sa njima mi je jako važno. Ja nisam tip koji mnogo voli da, iako sam demantujem sebe, već pola sata ne zatvaram usta, ali nisam tip koji voli da priča nešto preterano. Napravo više volim nekako da posmatram stvari i...
0: Introspekcija možda više.
1: Ma ne znam šta je to, nije ni da ja nešto preterano razmišljam, samo eto tu... šta se meni tu drma ili ne, nego više kad nemam šta da kažem, kad nemam neki stav, bolje da ćutim nego samo nešto lupetam, je kao što evo upravo sad radim. Ali mi je sa njima taj kao razgovaranje, naravno kao vežbam to sa njima da iskomuniciramo i verbalno, ali ovaj drugi deo od tog kao sopstvenim primerom do tog te relacije kroz prirodu, sport, druženje, smejanje, gledanje filmova, to mi je gledanje serija zajedno, otkrivanje sveta ponovo, to mi je neki mehanizam.
0: A u stvari je onda roditeljstvo nekako najekstremniji sport?
1: Vrlo, vrlo.
0: Idemo poslušamo jednu numeru po odabiru naše muzičke urednice i nastavljamo naš razgovor.

0: Eko.
1: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski Jazz Festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji jazz.
2: Prdjevi Inspektor Blaža i album za sva vremena. Večeras igra celi grad.
3: Večeras igra celi grad.
2: 13 pesama, 13 hitova. Legendarni gosti, Dragi i Žika Jelić.
4: Kako je dobri Blažo, presikao.
2: Nikola Čuturilo, Zdenko Kolar i nezaboravna Beti Đorđević. BGP RTS i Fitbox.
5: 58. Beogradske muzičke svečanosti BEMUS od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
0: Eko.
6: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate emisiju Klub 2, razgovaram sa Milutinom Miloševićem. Pominjali smo Čačak kao mesto odrastanja i rođenja mog današnjeg gosta i mesto u kome voli da provodi svoje slobodno vreme. Međutim, za Čačak ga vezuje i jedan vrlo slavan predak zapravo. Njegovo ime je zapravo naziv jedno od naših najpoznatijih zdravstvenih ustanova i povezujemo zapravo lik Dragiše Mišovića sa Milutinovom željom, voljom za pisanjem i uopšte eto malo se zna ko je bio Dragiša Mišović osim da je bio lekar i da li postoji mogućnost da se eventualno realizuje neki dokumentarni film ili eventualno serija i da spojite ljubav prema glumi i prema pisanju i da stvorite nešto o vašem čuvenom pretku.
7: Moja žena meni stavlja mi tu odgovornost da ja moram to da uradim, da napravim dokumentarni film o tome i to je nažalost dosta tih naših rođaka koji su dosta znali, nisu više među živima i onda je ceo taj, a bilo je priče da se naprave testimonijali, intervjui sa njima koji bi mogli da se da se kasnije koriste ili na neki drugi način iskoriste u svrhu pisanja tog scenarija. Mislim da je da on zapravo zaslužuje apsolutno da se ta priča proširi, ispriča,
6: ekranizuje,
7: pa da, jer je stvarno bio pre svega humanista i neverovatna količina ljudi je bila na njegovoj sahrani, što zapravo on govori o tome. On je voleo taj svoj posao i nekako ga je bezrezervno delio i davao i to mu je u jednom trenutku, i ima jedna zanimljiva epizoda, spasilo život, da je jedan čovjek, to mi je baš filmska nekako scena, čovjek čije dete on nekoliko godina ili meseci pre te situacije spasio mu je život od pneumonije, je bio poslao da ga likvidira. I onda ga je on sreo i rekao, beži, ja nemam srca da te, reći ću da te nisam našao i to, samo se skloni, molim te. I mislim, dosta ima tih, treba pronaći i napraviti, uobličiti tu građu zapravo koja postoji, ali evo, to je nekako, osjećam potrebu zapravo da treba to ispričati.
6: Dragiša Mišović je zapravo blizak rođak vaše bake, tako, njen ujak.
7: Ujak, da, da.
6: Ako se ne varam. A sad kad ste rekli da je to filmska scena, pa i njegova smrt je na neki način filmska.
7: I tako je, vrlo, vrlo diskutabilna, ne zna se, ostala je pod nekim velom tajnije koje, da kažem, jasno šta je, da je likvidiran, ali cela ta inscenacija govori zapravo o njegovom kapacitetu i veličini i svemu. Mislim, nažalost, ništa se nije promenilo.
6: Ja sam rekla da se bavite pisanjem. Vi ste završili master na fakultetu medija i komunikacije, konkretno za razvoj scenarija TV serija.
7: TV serija, da.
6: I evo, možda će se i ostvariti to da se pojavi serija o Dragiši Mišoviću, ali vi ste radili na jednoj drugoj seriji koja je vrlo zanimljive tematike, a to je odnos mladih ljudi u jednoj školi gde upoznajemo njihove živote kroz razgovor sa psihologom, ali samim tim se i psiholog ogoljeva zapravo upoznavajući te mlade ljude.
7: Pa to je ideja s kojom sam nešto razvijao i onda sreo Vuka Šumovića koji je bio upoznat sa tim mojim projektom, koji me pozvao na master koji su vodili on, Dragan Bjelogrlić i Boris Grgurović i to je dvosemestralni, jel tako kako se to kaže, master, godinu dana traje, u kom je meni zapravo bilo izazovno to da taj projekat svoj predstavim javno ljudima kroz takozvani pitch, to je neki govor, materijal se nekakav pusti, ispriča se o toj seriji, to mi je bilo ovako izazovno jer je to realna scenarijo kako ti kad imaš neki projekat javno nastupiš, prezentuješ ljudima, producentima, emiterima.
6: U Sarajevu ste nastupali.
7: I oni su me poslali, te godine bila saradnja Sarajevo Film Festivala i fakulteta, gde sam ja poslat kao student, da predstavnik fakulteta, da on, to je te godine bilo uspostavljeno i stvarno im hvala na tome zato što je to jedno veliko ono, iskustvo. Meni, iako sam glumac, jako teško, imao sam nenormalnu tremu da to, to je ogromna sala, sam sam bio tamo, držim mikrofon, one slajd, one daljinski za slajdove, svi su sa nekim, svi su tu, reditelj, producent, pisac, uvek ih je dvoje, troje, ja sam bio sam. Bilo mi je baš onako, kao da sam polago prijemni, evo, to je taj nivo stresa. Iako su se počistili, ti si glumec, tebi je to lagano, znaš, ono, imaš iskustvo javnog nastupa, ali to je nešto potpuno drugi žanr za sebe. Evo, ako sam taj pitch, evo, da sad ne širim priču, je jako komplikovana disciplina. Pored toga što morate da javno istupite. Ali, meni zanimljivo, mene opsedala ta priča u smislu baš to mladih ljudi, kako oni, jer ja sam sedeo na nekom, ono,

0: na, iza ćoška, kako oni tek u ovog proleća
1: da kada nisu
0: handluju.
1: Ni mladi, ni kada nisu u odraslom dobu, nego
0: da,
1: nešto,
0: da,
1: između,
0: nešto da... između, a onako sve tutnji, bubnji u njima, je sve nešto se drma, oni su, ono, ne mogu artikulišu to, i onda mi je ta, to me zapravo poguralo u to da nešto ponudim i tržišno, što ne, kod nas taj teenage program nije dovoljno popunjen, imam utisak, i da tu ima dosta prostora za neko delovanje i komunikaciju s mladim ljudima. Mislim da je to, do, ne mislim samo na svoj projekat, ne, mislim uopšte ne postoji toliko da kažem sadržaja koji se obraća mladima, koji može na neki način da ih ohrabri, kanališe, usmerava, pa neke to i kroz njihove kanale komunikacije, apsolutno nemam ništa protiv, ali nekako mora da se iskomunicira sa tinejdžerima. Mislim da je njima stvarno, evo sad kao posmatrajući svoju decu i probleme koji njih nekako opsedaju i situaciju u kojoj upadaju, mislim da im treba samo nekako biti blizu, staviti do znanja da nisu sve u tome sami.
1: Pa evo sad slušam vas i pokušam da se setim, znam za one serije, to su bile krajem, ono, zvari 90. početak, to je, su bili Zaboravljeni, odnosno film Početni udarac, i Sivi dom, kada je Donka Špiček bila urednik programa za decu i mlade, i ne sećam se više njene serije koja se bavila nekim društveno angažovanim pitanjima vezanim za taj neki srednjoškolski uzrast. Bilo je nešto možda pre 10 godina, neka serija Priđi bliže, ali ovo o čemu vi sada pričate jeste zapravo nešto što je potrebno tržištu, jer...
0: Apsolutno, mislim da bude sporadično nekad nekih pokušaja, ali ne postoji kontinuitet u tome i ne postoji nikakva strategija, čini mi se, još uvek i promišljanje u tom, u celoj jednoj niši koja uopšte nije mala. Vi imate veliki broj tinejdžera od do starih razreda osnovne škole do kraja srednjih škola, to je velika populacija koja je prepuštena nekako socijalnim mrežama više nego, mislim, naravno oni, to je sve derivat tog vremena, ali im treba naći način kako da se sa njima iskomunicira, pogotovo u ovom ne više nego turbulentno vremenu u kome živim.
1: Bila sam skoro u prilici da pogledam neke studentske filmove i ostala sam zatečena i baš sam danima bila pod utiskom što je tih nekih 10-15 filmova koje sam pogledala te večeri, svi su za temu imali zapravo usamljenost, depresiju, otuđenost, a nekako nemam svoju decu, pa ne mogu da sada to percipiram, da uporedim sa okruženjem. Nisam ni svesna bila koliko su zapravo mladi ljudi zaista i uplašeni i uznemireni i koliko ne vide kako, šta, gde. Ne mislim samo društvene okolnosti, nego uopšte u komunikaciji među sobom, u komunikaciji sa okruženjem. Tako da ono što sada vi govorite, zaista, evo, dolazimo do zaključka da jesu potrebne takve teme.
0: Ne, mislim da su hitno potrebne. Mislim da je to, mislim, kako kažem, nisam ja nekako ni možda prava i adekvatna osoba pozvana da priča o tome, ali moj osjećaj mi govori da je nekako neophodno da se, mislim, verovatno ima nekih strategija i nekih sporadičnih pokušaja da se na nivou nekih radionica, na nivou edukacije, u školama su pokrenute neke stvari, ali ti sistemi su malo tromi, ponekad nisu u sinku sa ljudima kojima se obraćaju. Mislim da su te spone važne da se da im se priđe, da se nađe nekako način, da se oni uključe, da oni jedni za druge to naprave.
1: Ostalo je par minuta do kraja našeg današnjeg razgovora. Pitali su vas više puta da li biste otišli odavde, da li biste gradili inostranu karijeru. Vi ste rekli da ste vi zapravo bili u nekim filmovima samo statista sa zadatkom, kao recimo u ostvarenju Novembarski čovjek ili Tri dana za ubistvo. Ono što meni interesantno jeste upravo vaša prva glavna uloga na filmu, to je tumačenje istinite ličnosti čuvenog beogradskog fantoma. I kako je to bilo vama izazovno, iako je prošlo toga skoro 20 godina, biti sve vreme u kadru, ne progovoriti ni jednu reč?
0: Da, evo, slavimo 20 godina mature.
1: Da, otprilike.
0: Pa, bukvalo 2006. to snimano.

0: Pa ne znam, naravno ja sam čuo za tu priču bukvalno na početku studija, sećam se i čoveka koji nam je to pričao, bili smo nas nekolicina sa klase i povela se priča o tome i meni je to delovalo kao neka stvarno suluda, fenomenalna priča, nesvakidašnja i vrlo autentična i onda kad je, evo, 6 godina nakon toga bila priča o snimanju tog filma i onda je sticam okolnosti su me pozvali, zahvaljujući opet Balša Đogo je bio pomoćnik režije koji me je uvukao zapravo taj film, predložio i onda sam se ja upoznao sa rediteljem. Mislim, ja sam bio, znaš, ono, kao, ne, to je kao neki san da ti se ostvaruje. Priča je fenomenalna. I onda taj scenario i ceo koncept toga nekako jako imam utisak dobro profunkcionisao i na svu sreću mene ljudi dosta vezuju za to i ne kažem me to obeležilo, mislim verovatno jeste, ali nekako je za mladog glumca vrlo meni to kao imponuje da te ljudi za takav projekat vezuju, za takvu ulogu. Vrlo sam nekako zahvalan na tome.
1: Ali na neki način onda vas možda vezuju za tu ulogu i kao nekog superheroja, jer on jeste prkosio nekom vremenu i nekim dešavanjima, svesno ili nesvesno.
0: Pa da. Mislim, da, danas ima puno superheroja u našoj zemlji i verujem da je to sve ide na dobro.
1: Milutine, hvala što ste odvojili vreme i što ste bili moj današnji gost. Ja vam želim puno uspeha u daljem radu i puno uspeha igranja ove predstave na predstojećim festivalima.
0: Hvala na pozivu i gostoprimstvu.
1: Moj današnji gost, Milutin Milošević.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Najnovije prognoze Međunarodnog monetarnog fonda o stopi rasta potvrda su da ekonomski model Srbije daje rezultate, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Istako je da podaci te međunarodne financijske institucije pokazuju da je naša zemlja po stopi rasta u narednih 5 godina druga ili treća zemlja u Evropi. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini iznete su uvodne reči na suđenju Dragutinu Naskoviću iz Kmetovca, koji je optužen da je navodno počinio ratni zločin po komandnoj odgovornosti na području opštine Gnjilane tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Nasković, koji se uz plaćenu kauciju u iznosu od 40.000 evra brani sa slobode, još jednom se izjasnio da nije kriv. U Hamburgu je počelo suđenje Ukrajincu optuženom za sabotažu gasovoda Severni tok. Taj proces otvara osetljiva pitanja o mogućoj ulozi Kijeva i zaoštrava raspravu o nemačkoj vojnoj pomoći Ukrajini, piše Deutsche Welle. Podsećamo, u septembru 2022. godine pojavio se snimak nepoznatih osoba koje su digle u vazduh 3 od 4 cevi gasovoda Severni tok 1 i 2, kojima se gaz dopremao iz Rusije u Nemačku. Ukrajinski državljanin kome se sudi zbog tog incidenta uhapšen je prošle godine u Italiji. Danas počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa. Odraslo stanovništvo moći će da se zaštiti domaćom trovalentnom vakcinom, izjavila je za RTS direktorka instituta Torlak Ivana Marinković. Dodala je da je obezbeđeno 300.000 doza. Košarkašice Crvene zvezde večeras počinju takmičenje u Euroligi. Prvi protivnik im je belgijski Mechelen. Utakmica u dvorani Ranko Žeravica počinje u 18 sati uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme sutra, popodne umereno do potpuno oblačno, posle podne postepeno razvedravanje, vetar slab do umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni. Temperatura od 0 do 19 stepeni. Slušali ste vesti.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Kada je 1985. godine osnovan ansambl Concerto Keln, bio je samo jedan od mnogobrojnih koji su se u to vreme, u vreme velike popularnosti muziciranja na istorijskim instrumentima, pojavili na muzičkoj sceni Evrope. Bio je također samo još jedan u nizu slično orijentisanih sastava i u Kelnu, gradu sa izuzetnom muzičkom tradicijom i mestu koje danas predstavlja jedan od najvažnijih centara za ranu muziku. Ja sam Bojana Žižić i današnju emisiju posvećujem upravo ovom izuzetnom i po mnogo čemu posebnom orkestru. U njoj ćete moći da čujete i ekskluzivne intervjue ostvarene sa direktorom sastava Johanom Šefmajsterom i jednim od članova, lautistom Mihajlom Dukom. Čuli ste ih na početku. Intervjui su snimljeni na festivalu Georges Enescu u Bukureštu, septembra 2017. godine. Concerto Keln slušamo kako izvodi uvertiru iz muzike na vodi Georga Friedricha Händla.

0: Bila je ovo uvertira iz Hendlove svite Muzika na vodi, a svirali su članovi ansambla kome posvećujem današnju emisiju Koncerto Keln. U vreme kada je oformljen sredinom 80. godina prošlog veka, Koncerto Keln je dakle bio deo u to doba veoma snažnog talasa autentičnih interpretacija, kako se onda zvao, i u tom smislu posjedovao je sve neophodne osobine da bi opstao na muzičkoj sceni. Bili su ne samo izvrsni izvođači u tehničkom i ekspresivnom smislu, nego i temeljni istraživači literature koju sviraju, muzičari koji svoje izvođenje baziraju na pažljivim istorijskim proučavanjima prakse perioda kome su se posvetili. No njihov veoma brzi uspeh i današnji ugled počivaju na specifičnostima kojih izdvajaju u krugu slično orijentisanih i ništa manje profesionalnih muzičara. Koncerto Keln pre svega deluje kao grupa pojedinaca koja usaglašava svoje umetničke stavove i tako donosi odluke o svim muzičkim pitanjima. Ovaj ansambl čine izraziti individualci i muzičari koji paralelno sa delovanjem u njemu imaju i samostalne solističke ili kamerne muzičke karijere. Verovatno zato sami upravljaju sastavom jer deluju bez dirigenta, mada imaju umetničkog direktora i koncertmajstora, čije odluke imaju nešto veću težinu. A ovakav način rada za ove muzičare je sasvim prirodan i evo kako ga objašnjavaju lautista Mihal Duka i direktor Jochen Schefmeister. U barokno vreme, ansambl je počeo kao barokni orkestar, nije bilo dirigenata. Imamo naravno koncertmajstora i ne svira svako šta hoće. Stvar je u komunikaciji. Ako pažljivo slušate i otvorenog ste uma i ušiju, onda možete zajedno veoma dobro da svirate. Nije tako komplikovano. Daleko je komplikovanije u kasnim vremenima, kada je veći orkestar. Onda to više ne funkcioniše.
1: We do have an artistic director and the artistic director is suggesting programs.
0: Imamo i umetničkog direktora i on predlaže program. Radi zajedno s izvođačima da bi videli koji bi komadi mogli da budu interesantni za orkestar. Kada je reč o probama, ovo je veoma demokratski ansambl. Oni vole da diskutuju i ako se radi o novom komadu poput Avisonove kompozicije, onda se mnogo raspravlja. Ali na kraju ipak stvar u rukama koncertmajstora i izvođača na čembalu, koji ima veoma važnu i jaku poziciju, naravno i prvo violončelo. Imali smo sreće da su tokom ovih više od 30 godina u ansamblu sve vreme u suštini bili isti muzičari. Oni znaju kako da komuniciraju između sebe, a postoji mnogo načina komunikacije koji su nama iznutra veoma očigledni i logični, a koji iz polja gledano deluju pomalo misteriozno. No funkcioniše.
1: For the inside is very obvious and for somebody outside seems a little bit mysterious, but it works.
0: Ovakav pristup izgradnje ansambla definisan je dakle od samog početka i posljedica je želje muzičara da zvuče ne kao orkestar, nego kao kamerni sastav, što se i čuje u njihovom sviranju. Interpretacije Koncerta Keln nastaju objedinjavanjem ideja svakog pojedinog člana i rezultiraju neobično živim, energičnim zvukom, punim jake ekspresije. Oni sviraju briljantno i strastveno, jer svaki član osjeća da se baš njegova muzička ideja otelotvoruje dok sviraju. Njihova izvođenja su prepoznatljiva i veoma živa, energična i dinamična, bez rutine koja ponekad senči nastupe i najvećih ansambala. Ovim osobinama su odmah osvojili i publiku i kritičare, koji danas samo pohvalno pišu o novim poduhvatima Koncerta Keln. Zapravo svaki član sastava osjeća istu, veliku odgovornost za rezultat. Njihova tumačenja su zato puna emotivnog naboja i neodoljivo su spontana, kako je to napisao jedan kritičar. Do sada je orkestar objavio više desetina snimaka za najuglednije diskografe i osvojio neke od najznačajnijih diskografskih nagrada za mnoge od njih. Saslušajmo sada kako izvode odlomak Koncerta Grossa, opus 7 broj 4, Pietra Locatellija. Treći i četvrti stav, Cantabile i Allegro molto.

Ovako su članovi ansambla Concerto Kelln izveli treći i četvrti stav Cantabile i Allegro Molto, Concerta Grossa opus 7 broj 4 u F-duru Pietra Locatellija. Da bi sačuvali samostalnost i nezavisnost, i danas kao i na početku, ovi muzičari se sami brinu za svoj opstanak, deluju bez dotacija, bez novčane podrške države i njenih institucija. Svaki njihov postupak i odluka posledica su velikog promišljanja i istraživanja, a traganje po literaturi dragoceni je deo njihove delatnosti. Concerto Kelln veliki deo svog rada posvećuje zaboravljenim ili zapostavljenim delovima literature, kao prostor za predstavljanje otkrića zaboravljenih muzičkih kutaka, osmišljeni festival koji je uz pomoć nemačkog radija 1992. godine pokrenuo upravo Concerto Kelln, Kelnski festival rane muzike. Danas ovi umetnici na različite načine šire svoju delatnost, ali otkrivanje i istraživanje je i dalje važan deo njihovog rada, kako objašnjavaju direktor orkestra Concerta Kelln, Johann Schaffmeister i lautista Mihail Luka. Istraživanje je u prirodi svakog istorijski zasnovanog ansambla, bez obzira na to da li idete od baroka do klasike, uopšteno govoreći, želite da znate kako su stvari izgledale tada. Oni su radoznali i pokušavaju da nahrane svoju znatiželju. Jedna od specijalnosti orkestra je bilo upravo otkrivanje nove literature i zbog toga smo možda najpre i postali poznati, po tome što smo pronalazili različitu baroknu i klasičnu muziku koju bismo mogli da izvodimo. I to ne samo da sviramo na starim instrumentima, nego je u pitanju i način na koji se svira. Pokušavate da otkrijete kakav je bio taj zvuk, kako su nekada svirali i da to oživite. A na pitanje da li je moguće zaista oživeti nekadašnji zvuk i način sviranja i da li to savremeni slušalac uopšte može da razume, da li mu je taj zvuk dovoljan, zadovoljavajući ili se interpretacija razvija kao što se i slušalac razvija, pa današnjem slušalcu možda treba još nešto da podupre zvuk, slika na primer ili bilo kakva druga animacija. Ovako je odgovorio Mihail Luka. Nismo tako daleko od tih vremena, to je 200-300 godina, što zvuči mnogo, ali mislim i da su onda ljudi imali ista osjećanja. Naravno, ne postoje snimci, tako da ne znamo tačno kakav je zvuk bio, ali možemo da čitamo i steknemo sliku o tome. Iako je to životno, ljudi u tome uživaju. Muzika radi i govori sama za sebe, a ono što u stvari treba da uradite jeste da je dobro svirate, i to je dovoljno. Mislim da nije potrebno oko nje praviti druge stvari. Concerto Kelln će nam sada izvesti jedan od koncerata kompozitora koji je sve do njihovih otkrića potpuno bio pao u zaborav, italijanskog majstora kasnog 17. i ranog 18. veka, Evarista Felicea Dalbaka. Biće to koncert da piju instrumenti, koncert za više instrumenata, opus 5, broj 3 u E-molu.

Roberto Kell pokušava da ipak ostane na pozicijama istorijski zasnovanih interpretacija. Ansambl Concerto Kell ćemo sada slušati kako izvodi još jedno svoje repertoarsko otkriće. Biće to simfonija u S-duru Jozefa Martina Krausa. Slušamo prvi stav.

0: Bila je ovo simfonija u S-duru Jozefa Martina Krausa, klasicističkog kompozitora koji je ponovo doživao renesansu zahvaljujući upravo ansamblu Concerto Keln. Slušali ste prvi stav. Klasicizam je u fokusu rada ovih muzičara sada već odavno i oni neprestano šire polje svog delovanja gotovo u svakom smislu. A jedan od takvih je, moglo bismo reći, radikalni programski poduhvat u kakav se do sada nije upustio ni jedan ansambl specijalizovan za izvođenje na istorijskim instrumentima, a koji i Jochen Schefmeister i Mihael Duka smatraju prirodnim razvojem delatnosti Concerta Keln.
1: I think at the beginning it was certainly about 30 years ago the orchestra started with the aim of exploring unknown composers. This has changed, I think, generally a little bit.
0: U početku orkestar je startovao pre više od 30 godina sa ciljem da traga za nepoznatim kompozitorima, ali se to s godinama pomalo promenilo. Imali smo značajan fokus na Mozartovu muziku između 2000. i 2005. Zatim je celu Evropu pogodila ekonomska kriza, pa smo morali da sviramo u manjem sastavu i da se više posvetimo baroku, tako da smo se od Mozarta vratili nazad. A sada veliki projekat Prsten Nibelunga Richarda Wagnera. To je veliki raspon, ali je to ideja opšteg razvoja scene rane muzike.
1: Ring of the Nibelungen from Wagner. So it's a huge stretch, but I think it's a general development in the early music scene. This is a little bit of an adventure, I have to say.
0: Jeste to pomalo avantura. Imali smo nekoliko projekata sa maestrom Kentom Naganom i posle jednog od njih maestro me pozvao i pitao: "Šta mislite o tome da probamo jednu ludost i radimo Wagnera?" To je ogromno. Taj projekat je toliko veliki da sam se u suštini nadao da će Kent Nagano na njega zaboraviti, ali nije zaboravio. Pozvao me je nekoliko nedelja kasnije i onda je postalo malo realnije. Pokušali smo da nađemo fondaciju koja bi to podržala, dobili smo novac za projekat. Ideja sa Wagnerom, sa njegovom tetralogijom, sa te četiri verovatno najvažnije opere u istoriji koje su veoma posebne, nije samo u tome da sa repertoarom odemo u kasnija vremena. Radi se o tome da je Wagner želeo da tekst ima isti značaj kao muzika, kao scena, kao ples, da se sve to spoji i to je idealno za istorijska izvođenja, jer je to nešto gde zaista možete da istražujete. Da istražujete kako bi Wagner mogao da želi da se danas ove opere postave na scenu. Mislim da svi pomalo smatra

0: Ako pogledate godine, Wagner nije tako daleko. On je samo bio genije koji je napravio tako ogroman korak. Ako odete u pravcu Brahmsa, Schumana, Mendelsona, onda ste veoma blizu Wagnera. On samo ima sasvim drugačiji muzički jezik.
1: He has a totally different kind of language of music. I think everybody's aware that it's a challenge.
0: Svi su svesni toga da je u pitanju izazov. Kad god započinjete neki veliki projekat, postoji opasnost da ne uspete. Da budemo iskreni, kada bismo znali kakav će biti rezultat, onda to ne bi bilo toliko uzbudljivo. Drugi ansambli bi to uradili. Dali smo sve od sebe da sve organizujemo. Zaposlili smo dva muzikologa koji samo istražuju prsten i za 4-5 godina znaćemo više. Orkestar je zainteresovan da razvije projekat. Radoznali su, uzbuđeni. Donekli im je sada već dosadno, tako da ima svega pomalo. A mi ćemo na kraju Vremena muzike Radio Beograd 2, Koncerto Keln, ansambl kome je bila posvećena današnja emisija i u kojoj ste mogli da slušate intervjue snimljene sa direktorom orkestra Johanom Šefmajsterom i jednim od njegovih članova, lautistom Mihajlom Dukom, slušati ove muzičare ipak u njihovom osnovnom repertoaru i to onom njegovom delu po kome su postali poznati, dakle u još jednom njihovom otkriću. Biće to Koncerto Grosso, opus 6, broj 3 u D-molu po Scarlattiju, engleskog kasnobaroknog kompozitora Charlesa Avisona. Moje ime je Bojana Žižić.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ekonomski rast Srbije se ubrzava sa 2% u prošloj na 3,3% u 2026. i na 4% u 2027. godini, naveo je Međunarodni monetarni fond u najnovije objavljenim svetskim ekonomskim izgledima. Prognoze MMF-a o stopi rasta potvrda su da ekonomski model Srbije daje rezultate, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Rusija je nastavila napade iz vazduha na ciljeve u Ukrajini. Mediji u Kijevu prenose da su uprkos nezvaničnom dogovoru nastavljeni napadi na energetsku infrastrukturu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je Kijev spreman za razgovore, ali da će nastaviti da jača svoju odbranu. Iz Moskve je saopšteno da će američka strana podržati Rusiju ukoliko Ukrajina ugrozi snabdevanje dizelom. Isporuka toplotne energije počela je 3 dana ranije zbog niskih jutarnjih temperatura, a 14 toplana i 15 kotlarnica su u funkciji proizvodnje toplotne energije i rade bez poremećaja u snabdevanju. Izjavio je direktor Beogradske elektrane Vanja Vukić. Podsjetio je da 61. grejna sezona u Beogradu zvanično počinje sutra. A sutra počinje prvo kolo 6. fudbalske lige konferencije. Prvu utakmicu sutra će igrati šampion Srbije Crvena zvezda. U ovoj sezoni nastupaće 36 klubova, a svaka ekipa odigraće po 6 utakmica sa različitim protivnicima. Vreme sutra, prepodne umereno do potpuno oblačno, posle podne postepeno razvedravanje, vetar slab do umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni, temperatura od 0 do 19 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Počinje dnevni magazin kulture drugog programa Radio Beograda, a dobrodošlicu vam ove srede želi Teodora Aćimović. U narednih 55 minuta očekuju nas izveštaj sa veoma značajnih dešavanja kao i najava predstojećih manifestacija. U galeriji RTS-a otvorena je izložba Svetlost života i sna o Tikalovim slikama, a u RTS-ovom klubu zbirka dramskih tekstova Ni život nije sve Vladimira Arsića. U atriumu Narodne biblioteke Srbije otvorena je izložba Svet razgovora Miloša Jevtića, a potom je u amfiteatru održan razgovor o njegovom bogatom iskustvu, emisiji Gost drugog programa i kolekciji Odgovori. Povod je bio 90. rođendan čuvenog urednika drugog programa Radio Beograda Miloša Jevtića. U kulturnim krugovima ćemo govoriti i o dodeli nagrada Marina Olenjina, koju dodeljuje Udruženje baletskih umetnika Vojvodine, i književne nagrade Dositejevo Zlatno pero. A najavit ćemo i višednevnu manifestaciju Laboratorija za kreativno staklo, zbog čega će nam se u studiju pridružiti saradnica Instituta za kreativno preduzetništvo i inovacije Zoe Đelov. Pre svega ovoga, po izboru Tanje Kosanović, slušamo pesmu Tomasa Dolbija, koji je na današnji dan rođen 1958. godine.
1: Tell me about your childhood.

0: 15:07, slušate Kulturne krugove koje počinjamo izložbom Svetlost života i sna o Tikalovim slikama koja je sinoć otvorena u galeriji Radio Televizije Srbije. Ova postavka sadrži radove jednog od naših najznačajnijih slikara figuracije i fantastike Mihajla Đokovića Tikala, a na otvaranju izložbe bio je Đorđe Jeftović.
1: Tikalovo delo čini se kao alhemijski san koji nedri stvarnost nakrcanu preobražajima i čudovištima. Ovim rečima književnik Jovica Aćin tumači i dočarava stvaralaštvo Mihajla Đokovića Tikala, umetnika koji avangardnim duhom opaža svet. Tikalov učenik, slikar Slavko Krunić, veoma je nadahnuto govorio o ovom eminentnom umetniku koji zauzima posebno mesto u istoriji srpskog slikarstva.
2: Ja sam pre svega prijatelj Tikala, kućni, kad sam se opredelio za slikarstvo i on je bio tu punu podršku davao toj ideji da se ja školujem za slikara. Tikalo je bio čovjek koji je voleo oko sebe da okuplja prijatelje i ljude i kolege. On je radio u svom domu. Možete da primetite na njegovim slikama uvek prisustvo te gužve. Ima neku posebnu sposobnost da nas okuplja i ako bismo tražili jednostavniji opis, jednostavniju definiciju slikarstva Tikala, moglo bi to da zvuči kao mesto okupljanja. Sama izložba tako nekako i ilustruje taj specifičan njegov karakter. Njegove izložbe su od onih koje se dugo čekaju, još duže pamte ili nikad i ne zaboravljaju, tako reći. Naš pesnik Branko Kukić dao jednu neobičnu definiciju Tikala kao umetnika. U naslovu svog teksta je stavio izbacivač iz pakla. To govori tu suštinu. Tikalove slike nas teraju na spasenje.
1: Na slikama Mihajla Đokovića Tikala nijedan od prikazanih likova ne progovara. Ta zanemelost upozorava ozbiljnije i dalekosežnije od svake izgovorene reči i otkriva prazninu života. U neku ruku Tikalovo delo jeste suštinsko traganje za izgubljenim vremenom. Njegova ćerka Tijana Đoković kaže da je teško izdvojiti umetnikov najveći kvalitet.
3: Mnogo toga, ali kao njegov najveći likovni kvalitet dvojila bi njegovu ruku, koja je bila sposobna da naslika dušu. Definitivno je prepoznati tu, onako sam jako ponosna i srećna, zaista i za života, sve to kako treba. Izdvojila bih zaista svakog umetnika koji to radi iz duše, definitivno svako koji je u metafizici, iskreno, iz srca, iz duše, celim svojim bićem.
1: U Tikalovom umetničkom izrazu ima mnogo autobiografskih elemenata. U mnoštvu različitih činilaca na njegovim slikama su oslikani izvori njegove istine i njegovih zebnji. Tikalo je za sebe tvrdio da je izraziti nostalgičar i samotnjak, ali i nepatvoreni hedonista i optimista. A sa njim je neki od tih trenutaka doživeo i Slavko Krunić.
2: U krugu svoje porodice je i taj hedonizam i izražavao i na šaljiv način se odnosio prema tome i sećam se, on je bio puno anegdota i pamtim jednu njegovu čudnu priču o tome kako on i njegova gospođa Mira se susretnu često ispred frižidera u 3 ujutru i kaže, one šampite kao jedra, a ona svetlu u frižideru kao sunce. On je pun bio neverovatnih observacija kada smo provodili vreme na Zlatiboru, putovali zajedno, to su bile neke vide druženja i slikarske kolonije na kojim nismo slikali, nego smo baš provodili vreme družeći se i razgovarajući. On bi poranio, pamtim jedan od njegovih utisaka na jednoj pijaci, zatekao ljude, kaže, burazeru, to su neki ljudi krompiri. Te njegove observacije jesu bile pune humora, ali on nije prilazio sa tom namerom da se ismeje, već je to bio izraz suživota.
1: Izložba Svetost života i sna o Tikalovim slikama u galeriji RTS-a otvorene za posetioce do 13. novembra.

0: Nastavljamo kulturne krugove, pričamo o sinoćnoj izložbi u Atriumu Narodne biblioteke Srbije i osvrtu na rad Miloša Jevtića, dugogodišnjeg urednika drugog programa Radio Beograda, autora čuvene emisije Gost drugog programa i kolekcije Odgovori. Povod za ovaj susret bio je njegov 90. rođendan, a evo kakva sećanja bi on iz svog bogatog iskustva izdvojio.
1: Kad je reč o sećanjima najvažnijim, rekao bih da su to susreti sa svim ličnostima s kojima sam razgovarao, a posebno izdvojio susrete sa Andrićem, sa Krbežom, sa Desankom, sa Josipom Vidmarom, sa Blažom Koneckim, sa Brankom Đopićem, pa da zastanem tu, bilo je još mnogo dragocenih susreta, svakim je bio dragocen susret. Evo jednu anegdotu da ispričam. Sedim u Valjevu sa Desankom, pred jednom kafanom, i naiđu tri mladića, nose knjige, i Desanka pita: da li vi znate ko je Desanka Maksimović? On kaže: kako ne znam ko je Desanka Maksimović. A onda ona pita: a znate li gde je rođena? Svi kažu: Brankovina. A Desanka je rođena u Rabrovici, a ne u Brankovini. Ja sam posle toga shvatio da je potrebno odbraniti pamćenje, a otjerati zaborav. I zato sam ja ove razgovore vodio, da ljudi pamte ne samo kad je 90. godina ili 100. godina ili kad je, ne znam šta, umro i tako dalje, da znaju kad kaže Edo Murtić, da se zna ko je to, kakav je slikar, šta je sve radio. Zato je meni stalno bilo da ova kolekcija Odgovori ostane kao trajni trag. Još jedan moj predlog. Radio Beograd ima prvi, drugi i treći program. Ne znam još koje programe. Ajde, učinite sve da se založite, da se vrati ovom programu, da bude drugi program Radio Beograda, kao što se godinama zvao. To je jedno što im da kažem.
0: O značaju intervjua koje je vodio Miloš Jevtić i potom gotovo 250 do sada izdatih knjiga, razgovora sa najuglednijim umetnicima i naučnicima u regionu, govorio je predsednik Matice Srpske Dragan Stanić.
2: U srpskoj kulturi nemamo autora koji je toliko odnegovao žanr intervjua i da je takvo obilje informacija, saznanja, uvida izneo upravo u razgovorima sa ljudima koji su o sebi i o drugima govorili. Tako da je Miša Jevtić zaista tu jedno izuzetno svetlo ime našeg novinarstva i naše publicistike. Mislim da je i on, a i neki drugi, u nekim drugim žanrovima, novinari su prosto osvetlili važne dimenzije kreativnosti mnogih ljudi u vrlo različitim i naučnim disciplinama i umetničkim oblicima delatnosti i praktičnim delatnosti. Dakle, u različitim sferama su učinili zaista da se kroz razgovor iz čoveka koji svedoči o samome sebi i o drugima dođe do nekih saznanja koje će sasvim sigurno biti iskorišćena za sva buduća istraživanja kada je reč upravo o tim ljudima.
0: Izložba Svet razgovora Miloša Jevtića premijerno je predstavljena u Rančićevoj kući u Grodskoj i napravljena sa ciljem da mladi spoznaju naše znamenite i dalje aktivne ličnosti, ističe autorka izložbe, istoričarka umetnosti Zorica Antić.
3: Ovakvi poduhvati su zaista i inspiracija i putokaz za mlade generacije, i onda, budući da sam ja istoričar umetnosti i izražavam se na drugi način, odnosno izložbama, došla da je ideju da je možda nekako vizualno najprijemčivije mladim generacijama prvo na ovaj način predstaviti nečije životno delo, koje je u toj meri interesantno i inspirativno da zaista svi posetioci, bile gde je do sada gostovala izložba, nisu ostali imuni, jer nekako u reči i slici ti panoji prate njegove poduhvate i podvige, a tu su opet i njegova dela, dokumentarne fotografije, brojne knjige, i onda jedno sa drugim, ja verujem da smo nekako mnoge mlade naveli i da čitaju, a naveli ih i da se zapitaju ko još oko njih živi, a ima da ispriča ovako neku interesantnu priču.
0: U amfiteatru Narodne biblioteke Srbije o delu Miloša Jevtića govorili su, pored Dragana Stanića, akademici Matija Bećković i Darko Tanasković, kao i profesor doktor Aleksandar Đurović.

0: U kulturnim krugovima govorimo o još jednom događaju realizovanom u prostorijama Radiotelevizije Srbije. Naime, danas je u klubu RTS-a predstavljena zbirka dramskih tekstova Ni život nije sve, nagrađivanog dramskog pisca, dramaturga i pozorišnog kritičara Vladimira Arsića. A na licu mesta bio je Branislav Sarić.
1: Knjiga Ni život nije sve Vladimira Arsića predstavlja zbirku četiri dramska teksta. Ove drame nastale su u periodima od nekoliko decenija, ali su povezane prepoznatljivim autorskim rukopisom. Njihova različitost se ogleda i u publici koje su namenjene, pa je tako jedna od njih namenjena deci. O tome kako su izabrane upravo ove četiri drame govori autor Vladimir Arsić.
2: Ovo su četiri drame koje sam ja odabrao, a i pomogli su mi neki prijatelji. Taj izbor činilo nam se svima da treba da ostane zabeležen i tako je nastala ova knjiga. Naslov Ni život nije sve je meni se činilo i još uvek mislim tako da je vrlo asocijativan, ali nudi bezbrojne mogućnosti za tumačenje. I ja sad ne bih rekao koje je moje tumačenje, jer ni ja sam nemam samo jednu asocijaciju, već znatno više asocijacija. I činio mi se prikladan za ove tekstove.
1: Vladimir Arsić se može pohvaliti bogatom karijerom vezanom za pozorište, ali i medije. Kako tvrdi Dušan Stojković, koji je pisao predgovor za ovu knjigu, deo Arsićevog radnog veka koji je vezan za pozorišnu kritiku, doprineo je komplikovanom odnosu pozorišta prema njegovim dramama. Naime, teško se može očekivati da ove drame, kao zasebne ili zajedno, ikada dožive izlazak na scenu, nastavlja Stojković.
3: Same drame Vlade Arsića nisu bile izvođene onda kada su bile napisane, zato što je on, za razliku od drugih, imao to poštenje da kao književni kritičar i književni teoretičar ne treba da se bavi dramom i prepustio je to polje drugima, a oni su ga popunili onako kako su znali i umeli. Ono što je za njegove drame karakteristično, jedna je da su one povezane i mogle bi da se daju kao neka vrsta četvorodelne drame, s tim što bi drama koja je namenjena deci bila neka vrsta uvoda ili prologa, a ona poslednja bila neka vrsta metafizičkog zaključka, a ona drugo, to je ta razlika koja među njima postoji, ali iako nje ima, ta metafizička dimenzija koja je zapravo nadzemna je ono što je za njih suštinsko. Ja sam stvarno ubeđen da će vreme ovih drama doći, teško da će se one izvesti na pozornicu iz raznih razloga, ali će zato biti čitane. Drame za čitanje su one drame koje se danas pamte, počeo od Fausta, po krajnjoj liniji i Gorski vjenac se lakše čita nego što se na pozornici gleda.
1: Zbirku dramskih tekstova Vladimira Arsića Ni život nije sve objavila je izdavačka kuća NNK International iz Beograda.

0: Eko.
1: 58. Beogradske muzičke svečanosti BEMUS od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: 15 je časova i 32 minuta, ovo su kulturni krugovi, a višednevna manifestacija Laboratorija za kreativno staklo bit će održana od 15. do 18. oktobra u Beogradu i Paraćinu i obuhvatit će konferenciju Dijalozi o kreativnom staklu i izložbu Osmo svetsko čudo 15. oktobra u Češkom centru u Beogradu, kao i međunarodne rezidencije od 16. do 18. oktobra u Paraćinu na Grzi. Tim povodom sa nama je u studiju saradnica Instituta za kreativno preduzetništvo i inovacije Zoe Đelov. Zoe, dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove.
1: Dobar dan.
0: Evo, ova laboratorija se po prvi put organizuje kao međunarodni događaj. Pa šta manifestacija treba da predstavlja? I eto, do sada je bila domaćeg karaktera, da tako kažem, evo sad i kao međunarodni događaj.
1: Da, dakle, po prvi put se organizuje kao međunarodni događaj koji okuplja 20 domaćih i stranih umetnika na staklu i obuhvataće kako izložbu, kako konferencije, demonstracije, tako naravno i rad sa publikom. Ono što je specijalno interesantno jeste da će publika imati priliku da se upozna sa nekim od najpoznatijih evropskih umetnika na staklu, kao što su, na primjer, Kalina Banjka, Katažina Handlova, Jakub Berdih Karpelis ili Joana Stella, a također imaće i priliku da se upoznaju sa nekim proizvođačima stakla, na primjer, Lasvit, Brokis, Boma ili Rukl. I svaka od tih radionica će imati nešto, da kažem, specifično, na primjer, graviranje, fotografije na staklu, kao što su cijenotipija, fototransfer, kolaž ili šlifovanje.
0: I konferencija koju sam spomenula i izložba koja će biti u Beogradu, dakle, konferencija Dijalozi o kreativnom staklu i izložba Osmo svetsko čudo, kada će se održati i šta će sve one podrazumevati?
1: Da, pomenuta konferencija se otvara sutra 15. oktobra. Otvorit će Jan Bandi, ambasador Češke rezidencije u Beogradu, zajedno sa Jorž Ullerlom, zamenikom guvernira regiona Liberec. I tog dana bit će predavanje o češkom staklarstvu, koje je posvećeno razvoju češkog staklarstva, njegovoj tradiciji i uopšte njegovom značaju za međunarodni kontekst. A izložba Osmo svetsko čudo otvorit će se tog dana u 16 časova. I ona je posvećena staklarskoj baštini i tehnološkim dostignućima na severu Češke. I pomenuta izložba je koncipirana kroz 5 tematskih celina, koje su pamćenje, industrija, zanatstvo, budućnost i umetnost. I svaka od tih celina prati razvoj češkog staklarstva, dakle, od nekih njegovih istorijskih početaka pa sve do mladih dizajnera i ekoloških inovacija.
0: I to će se održati, dakle, u Beogradu, ta dva događaja, je li tako?
1: Tako je, sutra u Češkom centru, u Češkom domu u Beogradu.
0: A šta će se onda održati u Paraćinu? Dakle, ovdje je navedeno međunarodne rezidencije, pa šta one podrazumevaju?
1: Međunarodne rezidencije od 16. do 18. oktobra na Grzi u Paraćinu podrazumevaju okupljanje tih autora iz 6 zemalja, iz Srbije, Slovenije, Češke, Danske, Holandije i Poljske. I tu će biti i eksperimentalne radionice 17. oktobra otvorene za širu javnost i na tim radionicama učesnici će imati priliku da se upoznaju sa radovima tih gostujućih umetnika, ali isto tako da se sami oprobaju nekim od tih starim staklarskim tehnikama i imaće naravno različitih predavanja i tematskih prezentacija. A međunarodna rezidencija, da, održavaće se isto na Grzi od 16. do 18. oktobra.
0: I voljela bih da istaknem zašto baš u Paraćinu.
1: Da, zato što je sve počelo u Paraćinu. Dakle, prva fabrika stakla jeste bila u Paraćinu i ove godine je 180 godina od staklarstva u Srbiji. Tako da, sve je počelo u Paraćinu i iz tog razloga su tamo i organizovane eksperimentalne radionice i ta međunarodna rezidencija.
0: Mnogo vam hvala, Zoe, što ste najavili program, odnosno manifestaciju Laboratorija za kreativno staklo, i pozivamo ovom prilikom sve slušaoce koji su i u Beogradu i u Paraćinu da posete vaše različite sadržaje.
1: Hvala.
0: Zoe Đelov, saradnica Instituta za kreativno preduzetništvo i inovacije, najavila je događaje u okviru predstojeće manifestacije Laboratorija za kreativno staklo, koja će se održati od 15. do 18. oktobra u Beogradu i Paraćinu.

0: U kulturnim krugovima sada govorimo o nagradama u Dositejevoj zadužbini. Danas je uručena književna nagrada Dositejevo Zlatno pero. Reč je dakle o priznanju koje se dodeljuje za najbolje objavljene radove mladih autora do 35 godina starosti koji stvaraju književne vrste koje je Dositej uveo u srpsku književnost. Esej, basnu, putopis, kratku priču. Na uručenju je bila Anja Davidović.
1: Žiri u sastavu Vojislav Jelić, predsednik, Milica Ćuković i Jelena Marićević-Palać doneo odluku da prva nagrada pripadne Milici Mojsilović za esej Odvajanje senke o dvojnicima u pripoveci Vidosava Miomira Petrovića i filmu Leptirica Đorđa Kadijevića. U radu Milica Mojsilović kroz teorijske okvire Freudovog pojma Dasenheimlich, Genepovog razumevanja obreda prelaza i Bodrijarovog shvatanja osamostaljenja dvojnika poredi dve glavne junakinje, Vidosavu i Radojku. A povodom dobijanja nagrade, autorka kaže:
2: Osetila sam beskrajnu sreću i radost kada mi je javljeno da sam osvojila prvu nagradu. Evo, iskrena da budem, poslala sam svoja tri najbolja rada koja sam napisala u prethodne 4 godine, tako da sam očekivala neku nagradu, ali ne baš prvu, što je moju sreću udesetostručilo. Radosna sam koliko zbog svog profesionalnog napretka, toliko i zbog promocije mog fakulteta, dakle Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, jer nisam nagrađena samo ja kao predstavnik filuma, već i moja kuma i koleginica Aleksandra Čebašek-Nešković koja je osvojila drugo mesto. Tako da, eto, drago mi je što danas imamo prilike da se i u tom svojstvu predstavnika našeg fakulteta ovde pojavimo.
1: U saopštenju žirija istaknuto je da esej Milice Mojsilović odlikuje postupno i ubedljivo izvođenje zaključaka o analiziranim delima i zavidnu upućenost u književnu i filmsku umetnost kao izgrađena naučna metodologija. Članica žirija Milica Ćuković kazala je da se u radu posebno ističe stil koji je izbrušen, a o kompoziciji dodaje:
3: Autorka zaista ozbiljno pristupa naučnom radu, ima jasno postavljenu koncepciju. Pod poglavlje u radu su prosto logično podeljena i izuzetan, dakle, i stil i tematika koju bira je inovativna, zato što je u pitanju interdisciplinarni rad u kojem su povezani, dakle, tumačenje junakinja kod Miomira Petrovića u pripovici Milovana Glišića i način na koji se u stvari kod ovih junakinja izdvajaju dvojnice i kako dolazi do preobražaja. I, dakle, tu imamo jednu i pomnu analizu i jedan odličan hermeneutički postupak koji je autorka primenila, tako da mislim da je nagrada Dositejevo Zlatno pero zaista vrijedna i može da pomogne mladim autorima u daljem naučnom radu i da bude kao podstrek za dalji njihov rad. I zaista se nadam da će svi nagrađeni, a posebno prvo nagrađena autorka, nastaviti da se bave naukom.
1: Drugu i treću nagradu podelilo je po troje autora, a u nagrađenim radovima obuhvaćen je period srpske književnosti od Dositejevog do savremenog doba.

0: O još jednom priznanju u kulturnim krugovima, nagrada Marina Olenjina koju dodeljuje Udruženje baletskih umetnika Vojvodine za vrhunsko i profesionalno umetničko stvaralaštvo dodeljena je sinoć koreografu, prvom solisti baleta Narodnog pozorišta u Beogradu i profesoru na Institutu za umetničku igru Aleksandru Saši Iliću na sceni opere i teatra Madlenijanum uoči izvođenja njegovih koreografija Carmen Svita i Bolero, koji je imao i uspešno gostovanje na 66. Ohridskom letu. Sonja Todorović-Šegrt razgovarala je sa Aleksandrom Sašom Ilićem.
1: A što se tiče same nagrade, svakako bih pomenuo i to da sam ja jedan od osnivača nagrade Terpsihora, koja se dodeljuje svake godine 29. aprila povodom Svetskog dana igre, a evo sada se nalazim potpuno u jednoj drugoj ulozi i moram da priznam da sam pre svega jako iznenađen, a sa druge strane i počašćen što sam laureat nagrade Marina Olenjina. Marina Olenjina je ustanovljena kao nagrada Udruženja baletskih umetnika Vojvodine. Svake godine eminentni žiri odlučuje o nagradu
2: 2007. godine.
1: Od 2007. Tako nekako ta nagrada pripada, da tako kažemo, vojvođanskim umetnicima i svima onima koji stvaraju na tom prostoru. Meni je izuzetno drago zato što sam ja naravno ponosni učenik Novosadske škole i dolazim upravo iz grada Šida koji je u Vojvodini i ovo je na neki način, kako ja to volim da kažem, neko možda i zaokruženje u mojoj karijeri.
2: Nekako vas svi povezuju sa Narodnim pozorištom u Beogradu, da ste član baleta i imate Institut za umetničku igru takođe ovde, tako da su možda neki bili iznenađeni kad su saznali da Udruženje baletskih igrača Vojvodine upravo vama dodeljuje.
1: Jeste, da, i dosta je tu bilo pitanje zašto sam upravo ja laureat. Hteo bih da naglasim da sam jako lepo radio sa Novosadskim baletom i smatram možda to jedan od mojih najlepših, ajde tako kažemo, perioda koreografske karijere, ali isto tako nagrada Olenjina pripada svim umetnicima koji stvaraju na prostoru Srbije i ne bih ja to dalje možda to elaborirao. Ono što je svakako važno, to ste me lepo podsjetili, ova nagrada ne pripada samo meni lično, ona pripada kompletnom mom timu, mojim igračima, autorskom timu predstava, kao i naravno mojim kolegama sa Instituta za umetničku igru i s tim više ova nagrada ima za mene posebno značenje.
2: I te kako ova nagrada motiviše za dalje

0: Da li ste trenutno u nekom projektu?
1: Hteo bih da kažem da su nagrade svakako podstrek, ali isto tako i obavezujuće. To ne znači da ste vi sada završili svoj neki posao, pa da možete nekako da na miru, mirnije možda. Baš mislim da su jako važne, su one podstrek da imate još više da doprinesete svoje umetnosti, da se još više radi na samom položaju naše profesije. Ali da odgovorim, dakle, da na vaše pitanje upravo pripremamo jedan divan projekat Evitu, koji će biti izveden na velikoj sceni opere teatra i Madlenijanum krajem novembra, a već standardno, naravno, u decembru nas očekuje Krc Koračić, za koje uvek vlada jako veliko interesovanje i mi se nekako jako radujemo što ulazimo u sam kraj sa ovim baletom. Naš projekat, evropski projekat u kome je angažovan Institut za umetničku igru Danube Dance Alliance, nastavlja svoj život i naravno VR prikazivanje filma koje smo uradili sa partnerima iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i mi. Će biti isto tako izveden u Beogradu, ponovo je juče prikazan jedan deo, zatim se selimo za Kosovsku Mitrovicu i nakon toga će publika imati priliku da ga pogleda u Vrbasu.
0: I da li je vašim ovom turnejom koji ste sad nabrojali ipak promovišete balet u nekim mestima gde on nije baš toliko zatim?
1: Pa upravo ovaj projekat Danube Dance Alliance sa filmom Dance Escapes donosi igru, savremenu umetničku igru, u one prostore gde možda publika nema priliku da pogleda. Kroz jedno virtuelno putovanje, kao što i sam naziv VR projekta govori, publika može da se upozna sa, ne samo sa različitim vrstama savremene igre, nego upravo i sa koreografima možda koji su najaktuelniji na ovim našim prostorima, i to je zapravo ova lepota ovog projekta. On isto tako se razvija i u drugim državama partnerskim koje sam pomenuo, i to je jako lepo, jedna sinergija koja nastavlja da živi, a već evo pravimo planove za naredni projekat koji bismo svakako želeli da realizujemo već sledeće godine.
0: Na kraju moram da ga postavim jedno pitanje koje možda nije lepo, a to je što je juče na sve redakcije stigao jedan mail od nepoznatog autora koji protestuje zašto ste vi dobili nagradu. Da li onaj ko ne dobije nagradu ima pravo da se ljuti?
1: U svakom poslu postoje neprijatnosti i postoje uvek pitanje zašto je možda neko dobio nagradu, možda je neko uskraćen za to, i to je nešto sa čime se i sam susrećem u ovom poslu. Mi smo svi nekako javno izloženi kritikama i svemu onome što se preispituje što mi radimo. Svakako da ako postoje dokazi za nešto što je navedeno u tom mailu, postoje neki drugi mehanizmi koji treba da budu pokrenuti. Ja bih ipak ostavio za kraj ovu emisiju da se slavi igra i da se nikako naravno ne slavi samo pojedinac, nego svi mi koji smo poslanici u ovoj našoj teškoj profesiji i naravno znamo koliko je potrebno odricanja da bi se dostigao neki rezultat. A nagrade su tu, kako da kažem, neke valjda sporadične ili neki refleks na to što smo ostavili u našoj istoriji.
0: Hvala puno i čestite još jednom.
1: Hvala puno.
2: Odluku o dodeli nagrade Marina Olenjina donela je tročlana komisija koju su činili Sanja Vučurević, direktorka baletske škole u Novom Sadu, Đana Ćurčić, solistkinja baleta Srpskog narodnog pozorišta i baletolog Gabriela Teglaši Jojkić. A na samom kraju kulturnih krugova obaveštavamo vas da danas počinje Blacklist festival pod sloganom Što kultura sme, ona to i može, simultano na 4 lokacije u Beogradu, Novom Sadu, Požegi i Šapcu. Ovu manifestaciju zajednički su pokrenuli umetnici iz različitih oblasti i kulturni radnici kojima je, kako navode, onemogućeno da rade u punom kapacitetu. Blacklist festival odvijaće se do 21. oktobra u više od 25 gradova širom Srbije. A ekipa zaslužna za današnju emisiju su muzički urednik Tanja Kosanović, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Željko Bovan, tonski snimatelj Nenad Đorđević, moje ime je Teodora Aćimović i želim vam prijatan ostatak dana. Ustala se drugog programa Radio Beograda.

0: 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ekonomski rast Srbije se ubrzava sa 2% u prošloj na 3,3% u 2026. i na 4% u 2027. godini, naveo je Međunarodni monetarni fond u najnovije objavljenim svetskim ekonomskim izgledima. Prognoze MMF-a o stopi rasta potvrde su da ekonomski model Srbije daje rezultate, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Misija KFOR-a ostaje nepromenjena i delovaće u interesu svih zajednica, poručuje novi komandant te misije, italijanski general Roberto Vergori. Prema njegovim rečima, ostaće čvrsto opredeljen za ispunjavanje svog mandata zasnovanog na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Vergori je danas preuzeo dužnost od turskog general-majora Oskana Ulutaša. Ambasada Sjedinjenih američkih država u Prištini saopštila je da je ispunjavanje obaveza prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji jedan od uslova za Prištinu kako bi bio deblokiran strateški dijalog sa Amerikom. Ta vrsta dijaloga je obustavljena septembra prošle godine zbog zabrinutosti u vezi sa postupcima Aljbina Kurtija prema ukidanju srpskih institucija na Kosovu i Metohiji. Košarkašice Crvene zvezde večeras počinju takmičenje u Euroligi. Prvi protivnik im je belgijski Mechelen. Utakmica u dvorani Ranko Žeravica počinje u 18 sati uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme sutra, prepodne umereno do potpuno oblačno, posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab do umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni, temperatura od 0 do 19 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Zlatni presek. Zlatni presek.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli u današnje izdanje naše lepe, vesele, harmonične, likovne emisije Zlatni presek. Sa vama smo u studiju mi, evo počinjemo od sebe, ja sam Zoja Bojić koja vodi ovu emisiju, a danas razgovaramo sa nekoliko gostiju. Razgovarat ćemo sa muzaičarom Petrom Vujoševićem, koji je direktno odgovoran za jednu prelepu novu izložbu u galeriji Singidunum i koja se zove Mozaik malog formata. Također, razgovarat ćemo sa umetnicama u tekstilu Daliborkom Đurić i Ivanom Najdanović. I također, razgovarat ćemo sa kustosom i likovnom kritičarkom Majom Živanović. Povod za ove razgovore su tri izložbe, ali o tim izložbama ćemo pričati malo kasnije, a sada počinjemo odmah razgovor o jednoj od njih, a to je izložba Tiso 08 u fokusu u Muzeju primenjene umetnosti koja se otvara večeras u Galeriji Žad. I sa nama su naše dve gošće koje će da pričaju o toj izložbi. Obe su umetnice, Daliborka Đurić, koja je predsjednica Tiso sekcije, to je sekcija za tekstil i savremeno odevanje, i također sa nama je Ivana Najdanović, jedna od nagrađenih umetnica koja izlaže na ovoj izložbi. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, ovo ste čuli i još jednu gošću, to jest Maju. A mi da počnemo naš razgovor o ovoj izložbi Tiso sekcije u fokusu. Daliborka, vi kao predsjednik sekcije ste direktno odgovorni za mnoge njene aktivnosti i čest ste nam gost baš zbog tako mnogo interesantnih aktivnosti. Predstavite nam ovu izložbu.
1: Tako je, dobar dan. Ja kao predsjednica zajedno sa odborom sekcije Tiso radim na realizaciji svih izložbi, pa isto tako i na realizaciji izložbe Tiso 08 u fokusu. Prva izložba na kojoj je bilo 50 autora, održana je u avgusta mjeseca u Parobrodu. A ova na kojoj su isključivo nagrađeni autori, njih 10, otvara se večeras u Muzeju primenjene umetnosti u Galeriji Žad. Izložba je veoma zanimljiva, prvenstveno zbog toga što sama izložba Tiso prati taj kontinuitet od 4 godine i predstavlja u stvari presek napredovanja, istraživanja, eksperimenata, i za te 4 godine svako od nas nekako se i promeni se i sastav na neki način autora koji izlažu, podmladak uvek dođe isto do izražaja na svakoj sledeće izložbi, tako da smo shvatili da je to u stvari jedan idealan ritam za ovakvu vrstu prikazivanja scene tekstilne i modne u našoj zemlji. I što se tiče izložbe koja se otvara večeras, mora da se kaže da su to najbolji, da je žiri koji je činio istoričarka umetnosti Svetlana Jovičić, teoretičarka umetnosti Maja Živanović i koleginica Snežana Krejić, taj žiri je izabrao tih 10 autora i oni u stvari čine ono što ćemo večeras videti u 7 sati.
0: Da pitam Maju ovako iz nebuha, da li je bilo veoma teško odlučiti se za ove autore?
2: Pa i jeste i nije, ali je meni bio veliki izazov s obzirom da tokom svih ovih godina i mog profesionalnog rada i angažmana u našem udruženju u Lupucu nisam do sada imala prilike da se bavim Tiso sekcijom. Da. Tako da je meni to bilo toliko interesantno, spoj nespojivog, tako neki čudni materijali, evo sad smo pomenuli neke umetnike koji su ekscentrični, svoji, drugačiji, mnogo mi se dopao rad. I nije, jeste i nije bilo teško, ali prosto, eto, gledali smo da bude i kvalitetno, ali i atraktivno. Zato što nije uvek kvalitet, pa da kažemo, da, dobro je, ali nekako ne izaziva pažnju ni publike, niti ti budi neki osjećaj, nego smo baš gledali da bude neki balans.
0: Dalibor, ovo je baš likovna izložba.
1: Tako je. S tim što je žiri vodio računa, a i tako je, pošto naša sekcija ima više segmenata, prosto ljudi se po svom afinitetu i opredeljenju opredeljuju da li je to takozvana savremena umetnost sa naravno primesama tekstila, ili je to modni dizajn ili aksesoar. Pa tako su i ovde podeljeni autori. Recimo, u grupu tih savremenih konceptualnih umetnika možemo izdvojiti Jovanu Puzović, koja na ovoj izložbi izlaže video rad na kojem je prikazan njen performans koji je ona radila dugo godina, gde je oblačila haljinu od slikarskog platna i slikala u stvari po sebi, to jest po tom platnu. Takođe izložila i razne asamblaže koje imaju naravno tekstil kao inspiraciju. Onda tu je umetnica Marina Kostić, koja je dobila u stvari glavnu nagradu na prethodnoj izložbi, i ona je slikarske ramove obukla u haljine svojih rođaka i intervenisala je vezom praveći na taj način crteže. Možemo spomenuti u toj grupi i Snežanu Crnoglavac Tiosavljević, koja je sada ušla u jednu novu fazu i ona pravi slike od filcane vune, koje mene podsjećaju recimo na slike Marka Rotka. I sviđa mi se što ih je nekako sada autentično obradila, pa deluju i čupavo, pa samim tim deluju kao da su urađene od pastela, ne od vunice. Tu je i umetnica Marija Labudović-Pantelić, koja ima izuzetnu karijeru iza sebe i sada je naravno u toj zreloj fazi, i ona tim svojim temama koje je zaokupljaju prilazi iz više uglova. Ali ono što mogu biti zajednički imenitelji za to čime se ona bavi je štampa fotografije na svili, zatim crtež vez, a teme kojima se bavi su uglavnom teme sećanja, trajanja, promenljivosti, krhkosti i tako dalje. Što se tiče autorki koje se bave modom, njihov talenat je naravno isto veoma raskošan. To je Lidija Jovanović, koja polazi od savremenog čitanja tradicionalnog srpskog odevanja, ali su ti njeni oblici razloženi, onda pomerani, ponovo sastavljani principom origami presavijanja. I to izgleda fantastično, moderno, čak na prvi pogled ne biste ni prepoznali zubun ili bilo koji taj konstruktivni element, i ona je često nešto što je namenjeno da bude donja lična garderoba, izvukla i napravila da bude u stvari spoljni ni deo celog tog odevnog komada. Tu je zatim Dragana Nikolajević, koja takođe polazi od tradicionalnih motiva, ali ih isto ne biste na prvi pogled videli. Ona pravi u kompjuterskom programu, koliko sam ja razumela, celu konstrukciju tih svojih modela, koje kasnije seče laserom da bi dobila te specifične linije, i koristi laser prilikom sečenja tih elemenata. Umetnica Ljiljana Majkić je naša koleginica koja živi i radi u Sarajevu. Ona je veoma koloristički bogata u formi, to su praktično skulpture, a ne haljine, i ona, znači, eksperimentiše sa tim formama i kompozicijama, i na taj način pravi reljef i takozvanu svoju taktilnu arhitekturu, s tim što ona te reljefe i oblike pravi u samom šivenju haljina. Ivana Najdanović, naša gošća, ona će malo bolje objasniti svoj rad, da ne pričam sad i ja o tome, a možemo da spomenemo i naše kolege koje se bave aksesoarom, to je Velibor Antonijević, koji se bavi izradom torbi od kože, ali on je to doveo do savršenstva, znači kvašenjem i kalupiranjem te kože, on je na ručno napravljenom kalupu dobio okrugle forme, neke forme koje se jako teško dobijaju, i sama ta, znači, ručna izrada, naglašeni šavovi, onda reljefna duboka štampa utisnuta u tu torbu na koži, sve to nekako je savršen spoj i tradicionalnog zanata, velike veštine i savremenog minimalizma. Sve to izgleda kao jedna divna skulptura. Tu je naravno i Dragan Smiljanić, koji prikazuje naravno svoje fascinatore, koji su mnogo više od tradicionalnog modnog dodatka, koje je video, zna o čemu pričam, i to su više skulpture, objekti, i to sve deluje veoma ekstravagantno, savremeno, raskošno.
0: Ako se ne varam, ovo sada što izloži je u čast Slađane Milošević.
1: Tako je, to je jedan od nagrađenih radova i on je sarađivao sa Slađanom Milošević dugi niz godina, bili su i prijatelji, tako da je to bio omaž Slađani Milošević kad je bila ona velika revija i kada je Slađana bila inspiracija.
0: Hvala vam, Daliborka, za to što ste nas proveli nekako kroz ovu izložbu, iako je naravno rečima nemoguće dočarati svo bogatstvo i lepotu same izložbe. A sada bih želela da zamolim našu gošću Ivanu Najdanović da nam opiše svoj rad. Ivana, izvolite.
3: Hvala. Na izložbi, u stvari pre svega htjela bih da se zahvalim žiriju i kolegama koji su mi omogućili, i za mene je to čast da uopšte mogu da izlažem u Muzeju primijenjenih umetnosti. Isto tako pohvalno mogu da kažem prema muzeju da je taj prostor sada nekako poboljšan i da zaista izgleda jako, jako dobro. Moji modeli su modeli koji su rađeni 2024. godine za Ethnology Fest. Samim tim inspiracija je bila u tradicionalnom, ali ne u nekom klasičnom, uobičajenom načinu da se odabere kraj pa da se na taj način sada istražuju nošnje do detalja. Više mi je, meni je inspiracija bila tadašnja postavka narodne nošnje u Etnografskom muzeju, i ono što meni privlači pažnju jesu teksture, detalji, tehnike u smislu plisea, u smislu dodataka aksesoara, u smislu perle, u smislu perja koje su bile zastupljene na nošnjama u toj postavci u Etnografskom muzeju pre dve godine, i to je negde meni bila oblast koja me je zainteresovala, jer je ono čime se ja bavim jesu pletenine dugi niz godina, strukture, tako da na modelima koji su izloženi jako puno različitih tehnika pletenja, mašinskog pletenja je prikazano, i samim tim se dobilo jako puno različitih tekstura. Kada su ti modeli u ponedeljak postavljeni u prostor, dobio se utisak nakon nečega mekog, nečega baršunastog, dobili su potpuno neku drugu dimenziju kada su se našli i pod svetlom i onoj beloj prostoriji, jednostavno i na tim lutkama, onako na način na koji su postavljene, delovalo kao da će svakog trenutka da krenu da hodaju. Mislim, to je bar moj utisak bio.
0: Recite nam nešto o nazivu vašeg rada.
3: Kolekcija se zove Nitomanija. Razlog zbog čega je taj naziv jeste da upravo sam put niti koji formira sve te strukture, odnosno teksture same pletenine je bio razlog zašto je takav naziv. Mislim, činjenica da nagrada nije dobijena za te radove, pošto sam dobila priliku kao nagrađena da izlažem, onda to su bili dodatni, a rad koji je nagrađen i na osnovu koga je sam se našla u krugu nagrađenih je bio inspiracija revija na Fashion Weeku 80. godine, ali na jedan drugačiji način kroz pletenine.
0: A vi ste mnogo godina radili u industriji.
3: Yes.
0: Kako je to uticalo na vaš umetnički rad i do koje mere ste mogli taj stvaralački, kreativni deo svog rada da uključite u
3: Ja moram da kažem da pogotovo pošto je moje iskustvo u industriji trajalo dosta dugo, da sada to skoro je 3 decenije, imala sam veliku čast da sam od samih početaka mod brenda Ivko učestvovala i na samom početku smo imali puno revija i ta moja kreativnost je mogla da se ispolji. Kasnije to postala je firma veća, samim tim su zahtjevi tržišta bili primarni u odnosu na umjetnički...
0: Sigurno komercijalni efekt je veoma bitan.
3: Komercijalno je uvijek važan, ali eto, po završetku, da kažem, karijere u modnoj industriji okrenula sam se nekom samostalnom radu i izlaganju.
0: A tokom te karijere ipak malo manje, jel?
3: Malo manje, da. Mislim, to se meni podrazumeva, možda treba da se kaže, da, ali ipak ste ograničeni. Funkcionišete u određenim uslovima i sad ko uspe da se prilagodi, ostane, ko ne.
0: A vi također predajete? Znaš, kako se tačno zove predmet koji predajete?
3: Ja predajem na Visokoj tekstilnoj školi za dizajn, tehnologiju i management od 2009. godine. Predajem modni dizajn i osnove odevanja, tako da je da sam u struci. Zadnjih godina smo, odnosno tačnije 4 zadnje godine smo i master studije akreditovali, tako da smo u tom segmentu kada studenti mogu da produženo nastave svoje obrazovanje, dobili mnogo bolje rezultate sa mlađim kolegama, tako da eto, mogu da kažem da je to lepo.
0: Kako da ne, veliko je zadovoljstvo videti Jeste. Mlade ljude da se bave jednom profesijom koja je možda malo nezaboravljena, ali nekako nije uvek uključena u sve savremene tokove, jel da?
3: Tako je, i teško na neki način, mada dobro, svaka profesija nosi svoju težinu, ali ova naša ima tu čar da vas hrani nečim drugim i onda zbog toga opstajete.
0: I sada ste, ili relativno skoro ste upisali doktorske studije, jel da?
3: Jesam. To bi se sada složilo sa tim momentom da kada sam prestala da radim u industriji, želela sam da odem dalje, odnosno ne toliko dalje, ali da se bavim nekim stvarima koje sam možda odlagala, a sada ću imati priliku da to uradim.
0: I koja je tema od vaše doktorske umetničke disertacije? Da se to zove disertacija ili kako se tačno zove?
3: Jeste, ali još uvijek nije definisana pošto je ovo početak, ali će biti u oblasti pletenina ili bi trebalo da bude nadogradnja i na neki način zaokruživanje dosadašnjeg rada.
0: I korištenje naravno iskustva i iz industrije, ne samo iz likovnog Tako. Stvaralaštva.
3: Tako.
0: Hvala vam, naše drage gošće. Znam da imate neke druge intervjue danas i večeras veliku stvar, a to je otvaranje izložbe. U koliko sati se otvara izložba?
1: U sedam uveče.
0: I pozivamo naravno sve naše slušaoce da dođu. Znam da su svi Ulupucovci pozvani, to je puno sveta,
1: Jeste,
0: puno kolega.
1: Tako je, pozivamo sve, izložba se otvara večeras u 7 časova, adresa je Vuka Karadžića 18, Galerija Žad. Muzej primenjene umetnosti, a izložba će trajati do 24. oktobra.
0: Što nije baš tako veliki, jel da, dugačak nije. Termin, ali...
1: Lepo je vreme,
0: odlično.
1: Tako je, treba posetiti izložbu obavezno.
0: Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Sa nama su do sada razgovarale Daliborka Đurić i Ivana Najdanović, umetnice u tekstilu, u ime TISO sekcije, odnosno jedne od nagrađenih umetnica na ovoj izložbi. A sada, poštovani slušaoci, poslušat ćemo jednu lepu muzičku numeru.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo tok naše današnje emisije Zlatni presek, vaše omiljene likovne emisije. Sa nama u studiju do sada su bile Daliborka Đurić i Ivana Najdanović, umetnice u tekstilu, koje su nam približile izložbu koja se otvara večeras, a koja se zove Tiso 08 u fokusu. A jedan od članova žirija je naša druga gošća, a naša druga gošća zapravo je gost zbog toga što ćemo sa njom razgovarati o jednoj sasvim drugoj izložbi. Ali želim da je pitam kako je bilo žirirati, onako sam je usput malkice već pitala, ali kako je to bilo žirirati ovu izložbu tekstilnih umetnika? Kad je to bilo, tokom leta?
1: Pa to je bilo tokom leta, zato sam malo zaboravila, jer je se sve dešavalo u Parobrodu, gde je i bila ta prva izložba
0: koju smo mi pratili,
1: tako je, i koja je bila obimna. A sada je ovo selektovano, jer su to nagrađeni autori, i malo pre ste pomenuli, jeste 10 dana, ali ja mislim da je to sasvim dovoljno 10 dana da kogod je tu u centru grada da malo to pogleda. Taj spoj čudnih materijala, naravno da kao i slika, skulptura, bilo koje umetničko delo, ne treba dodirivati ni tekstil, ni neki aksesoar ili ne znam šta, ali meni to bilo interesantno i nisam mogla da verujem kako neko ni od čega nešto napravi. Ili ovo što je Daliborka pričala, da prosto te kad se približiš nekom od delu shvatiš kako je to, kao što je Lidija radila taj neki origami, nešto, pa sve nešto ti izgleda kao da je naopako, ali u suštini nije. Mnogo je interesantno. Znači, kao i sa slikom, kao i sa skulpturom, ti moraš da doživiš to, da imaš interakciju, da se suočiš, da ne dodiruješ, ali da imaš taj neki fini osjećaj. Jer drugačije ne može.
0: Na ovoj izložbi, toj koja se večeras otvara, moram da kažem da me je posebno impresioniralo način na koji su izložili radove, između ostalog zbog toga što su ima dosta radova za koje su neophodne lutke, modeli, jel? I te lutke su tako dobre lutke, neke savremene mora biti, i toliko muzejske neke, mislim, stvarno odgovarajuće za izlaganje haljina i tako. Obično je teško kada treba da se izloži nekolikovno delo, ti u tome imaš puno iskustva, na neki određeni način. Ne možeš da okačiš haljinu na zid, mislim, pa sad gledaš u tu haljinu.
1: Nekada možeš nešto da izimprovizuješ, ali mislim da jeste divno što se intenzivirao rad Tisoa na različite načine, jer obično laički kada kažeš moda, pomisliš, eto, to je neki fashion week, to je nešto ili nešto što je došlo iz stranih zemalja pa je primenjeno ovde. Ovo je ovo autentično, naše, umetnici različitih generacija, dakle zaista od najmlađih kojima je to prvo pojavljivanje do sad nekih doajena. To je mnogo lepo, lepa energija.
0: Jeste, divno je. A sa Majom Živanović, u stvari, mi danas razgovaramo o jednoj sasvim drugoj izložbi. A ta sasvim druga izložba je u njenoj matičnoj sada kući, u kući Legata. Išla sam da je vidim, veoma interesantna, zove se Da Capo al Fine, i predstavlja retrospektivnu izložbu jedne određene umetnice, to je Danica Basta.
1: Tako je, 50 godina rada.
0: 50? Zar smo dotle došli?
1: 50 godina rada, od toga Danici ja se poznajemo nekih 25, znači na polovini smo. I da ste me pitali pre ove izložbe da li je neka slika njena, ja bih rekla, ne, to nije njena slika. Zato što se svi vezujemo za taj, svi mi
0: koji
1: savremenici. Koji
0: pratimo njen rad, delimično, koliko
1: možemo.
0: Za ciklus
1: zapisi, koji je obično u formi kao neke notne sveske, sa hiljade i hiljade nekih poteza, hieroglifa, njoj znanog jezika, različitog kolorita, uglavnom jeste vedro, ali različitog kolorita, sa upotrebom peska, sa upotrebom zlata, i rekli bismo, to je Danica Basta. Šta je Danica Basta radila pre 25 godina, pre 50 godina, ja sam bila šokirana kada sam videla. A posebno sam bila šokirana čitajući njenu biografiju, gde naravno znam da je završila kod Stojana Ćelića, da je tu bilo naravno s početka i utice njenog profesora, ali da je 82. već dobila glavnu nagradu Oktobarskog salona. 82. je Muzej savremene umjetnosti otkupio jedan ogroman rad, veliki triptih od 8 metara i taj triptih od 82. nije iznet iz depoa Muzeja savremene umjetnosti, nego sada je iznešen za ovu izložbu. To je meni bilo fascinantno, jer sam ušla i rekla, pa kako ja ovo nikada nisam videla, u ovom sam poslu preko 30 godina, pa kako da vidim ako je nešto u depou. Tako da recimo to je kuriozitet.
0: I nikad nije bilo ni u reprodukciji?
1: Ne.
0: Neverovatno.
1: Tako da to je kuriozitet postavke i još nekoliko slika iz privatnih kolekcija Vine Štediše, Dražević, koji su pozajmili ogromne formate iz te prve faze, znači to su 80. kada je ona dobila nagradu Moše Pijade i boravila u Parizu jedno vreme i onda je slikala Bobur, ali na njen način, što ona kaže kao neki vojeri u stvari, iznutra je slikala i ta cijela prva soba izgleda, to su te neke, ona kaže urbani pejzaži, ali u stvari jesu te neke prostorna istraživanja. U drugoj sobi su već pomenuti zapisi, onda idu rešetke, u pretposlednji su gradovi koje radi u poslednje dve godine i tu jeste kombinacija u stvari te perspektive i ovih zapisa. I u poslednjoj su crteži, zato se i kaže od početka do kraja, zato se zove tako izložba, crteži koji prate u prvu fazu koju sam pomenula, 80. i crteži su iz 80. zaista su božanstveni, vrlo promišljeni, ali toliko rada, toliko valera, senčenja. Ja kažem, valjda to samo mlad čovjek može, ja tako sad nešto razmišljam. Da sad kažem Danici, ne znam da li bi mogla, da li bi imala to strpljenje koje mlad čovjek ima da iznese crtež na taj način i tog formata. Tako da je ovo stvarno retka prilika da se vidi na jednom mjestu njena dela i divno je što ona i u monografiji koja prati izložbu i ovako kada srate posetioci, divno je kada autor priča. Možemo mi kao istoričarke umjetnosti, likovne kritičarke, da to gledamo na ovaj ili na onaj način. Ali kada ona kaže, evo, vidiš, to je bio pogled iz Bobura, zašto sam to tada tako uradila? Pa ovaj prvi zapis, zašto je, ne znam kojom kompozicijom je bila inspirisana. To je božanstveno, to je stvarno dragoceno da imamo takve savremenike.
0: Da li na kraju znamo nešto o tim njenim hieroglifima?
1: Pa ne znamo. Ne znamo zato što su to slojevi, slojevi preko slojeva, preko slojeva. Znači, to je nešto neverovatno, jer obično kao vidimo da postoji dalje ta linija koja se ona uvek vraća i taj notni sistem, jer je Danica jedno vreme bila i odnosno jeste muzički obrazovana, svirala je harmoniku. Tako da sve je to povezano. Ali tek kad se približite, vi vidite u stvari kako kao palimpsesti. Koliko tu ima slojeva i pesak koji ona često implementira. Znači, zaista je nevjerovatno.
0: I koje je objašnjenje za taj pesak?
1: Pa taktilnost. Onako malo, taktilnost, voli, da.
0: Da, nevjerovatno. A ko je pisao tu monografiju?
1: Monografiju je pisao mlad kolega Miroslav Sapunđić, koji radi u galeriji, prodajnoj galeriji na Kosančićevom vencu, što je meni bilo divno, predivno iznenađenje, jer je on uglavnom okrenut ka umetnicima koji se bave konceptualnom umetnošću.
0: On je bio gost relativno skoro. Da,
1: mladi kolega, predivan. I pošto Danici ja spremam ovu retrospektivu već 9 meseci oko čitave organizacije, ali nije to jednostavno od pozemljivanja do tog kataloga, do koncepcije i tako. I ona mi kaže, pisat će mi Miroslav. Ja kažem, predivno. Ona kaže, se ne ljutiš. Ne ljutim se. Zato što volim da piše neko ko drugačije razmišlja. To je mnogo važno. Kao kada nekim slikarima pišu, ne znam, književnici ili ljudi koji nisu iz naše fele, mislim, koji prosto nisu svakodnevno u ovome. I onda, kad sam pročitao, sam rekla, to je to. Ja bi to vjerojatno drugačije videla, ali on je onako vrlo, vrlo sistematičan i mnogo mi se to sve dopalo.
0: A uz to, on ipak je predstavnik relativno mlađe generacije i nešto što je možda tebi normalno ili meni normalno ili što smo viđali, Za njega su bila otkrića kada je krenuo da se time bavi.
1: Jeste, i ima težinu ta monografija, jer mi kada pišemo tekst za katalog, to je jedna do dve strane, to brže ide, drugačije razmišljaš. A ovo ti treba da sažmeš nečiji život 50 godina stvarno, što pritom je Danica, sad kad smo pričali taj rad u školi, Danica je 35 godina radila na više primenjenoj školi. Kako je stizala da radi tolike formate i da radi puno radno vreme 35 godina? Ja ne znam.
0: I puno je izlagala?
1: Da.
0: Često, na primjer, godišnje ili
1: često,
0: tako?
1: Često, sad je napravila pauzu nekih desetak godina, ali pre toga je to bilo zaista intenzivno i ovo mi je ono, zaista otkrovenje što sam pomenula, da vidiš neke slike. Ja kao, ja bi to morala da znam, jer ipak sam dugo u ovome, ali kako je neko mogo da vidi ako negde ako nije izloženo.
0: Da, tako nije, nikada je bilo izloženo. To je prosto neverovatno i žao mi da čujem uopšte da...
1: Pa evo i privatni kolekcionari povremeno rotiraju. Znam da u Draževi dole u Luci Beograd povremeno pravi izložbe pa rotira tu svoju kolekciju. Znači tu je moglo da se da bude viđeno. Vine Štediše sad ima aktuelnu u Muzej grada u Bulevaru Kralja Aleksandra. Tu je jedan Daničin crtež iz tog perioda, iz 82. treće.
0: Iz njihove zbirke.
1: Da, iz njihove zbirke. Znači, mislim da su privatni kolekcionari sad onako angažovaniji nego naše institucije.
0: Eto. Da, što i ne čudi, jer su potpuno tome posvećeni u tom svom drugom delu rada i sigurno tako i treba. I Danica Basta, šta planira sledeće? Ti to sigurno znaš.
1: Pa ne znam.
0: Da nastavi
1: ne
0: da
1: znam,
0: stvara.
1: Pa neće. Ja mislim da će on sad praviti neke intimnije varijante, jer tek smo se skoro setile... Pre desetak godine imala još jednu izložbu, jedan ciklus krstova. Ja sam je radila emisiju još dok sam radila na televiziji, ja sam to totalno zaboravila. Ja joj kažem, pa dobro Danica, ali to bi bio još jedan ciklus. Ona kaže, to ćemo sledeći put.
0: E pa odlično.
1: To je to.
0: Sledeći put naravno opet u kući Legata.
1: Pa mora, zato što je naš prostor zahvalan zbog soba. Da se za retrospektivu je idealan. Za mladog čoveka, za troje četvoro u redu, za mladog čoveka teško. Znači to mora da bude od 25 godina pa najviše rade da bi se to fino raspodelilo po sobama. Eto.
0: I vi ste na idealnom mestu u Knez Mihajlovo,
1: pa
0: je li
1: jesmo,
0: tako?
1: Da.
0: Lepo, ili vam dolaze turisti, stranci?
1: Dolaze s tim da je uvek bolje imati neku reklamu. Napolje smo mi, jer je to bivše Jelgo Zvenovićevo atelje. Jer je Gozenović to završio grad u Beogradu sa nadom da će to se srediti i taj gornji sprat. Mi se nadamo jednog dana da ćemo imati gornji sprat za stalnu postavku, a da ostane ovaj nivo za savremeno. Ali eto, uvek.
0: Kad se uđe u kuću Legata, s leve strane su imena umetnika koji...
1: Legatori.
0: I koji su legatori.
1: Tako
0: i,
1: je.
0: Šta je sa njihovim...
1: Pa čekamo stan koji je zaveštila Milana Jeftić-Ničeva Kostić u 27. marta, to čekamo, to bi trebao da bude neki poput rezidensa nešto za umetnike koji izlažu kod nas, a koji nisu iz Beograda, znači da se napravi takva neka varijanta. Risto Stijović se sređuje, nadamo se da će to biti prvo. Dobrović odlično radi, mislim to je nekako i to je u epicentru Kralja Petra. Ovo ostalo se sve čeka, zato što imamo puno legata, ali nemamo gde da izložimo. Nemamo.
0: Pa dobro, nadamo se nekom vašem progresu, boljitku
1: pa
0: i proširenjima.
1: Se, da.
0: A umeđu vremenu, do kog datuma je Danica Basta u kući legata?
1: Do 23. to je sledeći petak, a onda tamo sledeći dan se otvara oktobarski salon, ali ne bih znala da kažem tačan datum.
0: Dobro, mi ćemo svakako to sve da pratimo,
1: tako
0: naravno.
1: Je.
0: A pozvaćemo naše slušaoce da dođu, kako si rekla, do 23.
1: Tako je, svakodnevno, od 12 do 20, osim ponedeljkom. Vrlo često smo tamo, Danica i ja, tako da mi to spontano vodimo publiku. Biće vjerojatno promocija monografije sledeće srede, ali to isto čekamo da vidimo kako ćemo da se organizujemo. Ali sve ide kako treba.
0: Hvala najlepše, Majo. Ovo je bio razgovor sa Majom Živanović, koja je kustos, likovni kritičar, čuli smo danas i teoretičar umetnosti, što jeste, o izložbi Danice Baste u kući Legata. A posle ove lepe muzičke numere razgovarat ćemo sa Petrom Vujoševićem, koji je idejni tvorac mnogo godina i kao i ove godine izložbe u galeriji Singidunum, koja se zove Mozaik malog formata.

0: Eko.
1: Dom omladine sa ponosom predstavlja 42. Beogradski Jazz Festival od 21. do 24. oktobra. Vreme je za najbolji jazz.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: 58. Beogradske muzičke svečanosti. BEMUS. Od 17. do 30. oktobra na Kolarcu. Vrhunski svetski orkestri, horovi i solisti. Muzika koja oplemenjuje dušu. Ulaznice tickets.rs.
0: Eko. Poštovani slušaoci, u toku je vaša omiljena, harmonična, lepa, likovna emisija Zlatni presek. Do sada smo razgovarali u prvom delu emisije sa umetnicama u tekstilu Daliborkom Đurić i Ivanom Najdanović, čija se izložba večeras, odnosno sekcije Tiso, Ulupuca, otvara u galeriji Žad u Muzeju primenjene umetnosti. Pa požurite, to je u 7 sati. A zatim smo razgovarali sa Majom Živanović, koja je likovna kritičarka, kustos, teoretičar umetnosti takođe,

o jednoj veoma interesantnoj izložbi, retrospektivnoj izložbi Danice Baste u Kući Legata, i ta izložba traje do 23. oktobra. A u ovom delu

0: I to je interesantno kako se osobe, recimo, koje nisu imale neko iskustvo, nisu u obrazovanju prošle kroz istoriju umjetnosti, teoriju umjetnosti, čak ni neko praktično umijeće, kako se odjedanput sve to prelama i vrlo brzo ulaze u ono što je bit likovnog stvaralaštva.
1: Znači, ne moraju da umeju čak ni da crtaju.
0: Ne. To se sve to izlazi kao kod djece. Djeca nemaju ništa od toga, a njihov potez je onako izuzetno. Zato što ona direktno ulazi u taj izvor kreativnosti. One se prepuštaju tom talasu kreativnosti. Jer kreativnost je nešto... I uopšte ta kreativna snaga je nešto onako nedokučivo. Nije to... To je prevazilazi svako umijeće, ali umijeće, odnosno ta zanatska vještina, mora da bude prisutna da bi se ta kreativnost izrazila. Kao neki muzičar mora dobro da pozna instrument da bi mogao neku melodiju koju on čuje nekim unutrašnjim sluhom da bi mogao da je odsvira. Znači, ne može tek tako. Tako i ovdje se spajaju te dvije stvari, jedna duboka inspiracija i jedno umijeće realizacije. Ali to je vidljivo i na radovima ovih naših kolega. U teoriji umjetnosti to se obično zove nekim apolonijskim momentom, odakle izvire sav, jer Apolon je taj zaštitnik umjetnosti i vođa nekih muza i tako dalje. Ali Apolon ne može da funkcioniše u ovom svijetu bez Dionisa. A Dionis predstavlja upravo to umijeće, ta strast koja izlazi kroz liniju ili koja izlazi kroz formu, koju može da da samo čovjek koji je napojen tim apolonijskim. Tako da neke tragove toga, ne samo u tim školama, nego i na ovim izložbama, vrlo lako možemo da prepoznamo i da na neki način doživimo. I to je ono što je najviše privlačno u mozaiku danas, jer upravo je to krajnje ogoljeno. I ako nas nešto privuče, onda je to.
1: Veoma ste nam lepo približili ovu vašu izložbu, kolektivnu izložbu u galeriji Singirunum. Koliko dugo ona traje, kad sve možemo da je vidimo?
0: Trajeće do 20. oktobra. Katalog koji prati izložbu je malo pojačan ove godine i tekst za katalog je pisala istoričarka umjetnosti Snježana Orlović. Vrlo lijep tekst, ona prati mozaik već dugo godina i sumirala je ne samo kao neki historijat, nego i probleme koji se javljaju u mozaiku, prezentaciji mozaika i svem onom što na neki način bi mogla ova oblast savremenog mozaika unutar mozaičke scene da čini.
1: I tokom trajanja izložbe vi ćete biti tu?
0: Da.
1: Radionice će biti dostupne?
0: Da. Tako da taj prateći program na neki način trebalo je da bude i na neka predavanja da se organizuju. Ovaj kolega iz Tunisa treba da drži predavanje o vještačkoj inteligenciji i umjetnosti.
1: Kakva lepa tema.
0: Ali nažalost nije uspio da dođe. Neki problemi sa
1: transportom,
0: da,
1: sigurno.
0: Da, to je velika boljka za nas, ali eto, nadoknaći ćemo nekim drugim predavanjima.
1: Hvala vam najlepše, Petre. Ovo je bio Petar Vujošević koji nam je približio izložbu Mozaik malog formata koja se održava u galeriji Singidunum u Knez Mihajlovoj. A u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, razgovarali smo i sa drugim gostima takođe. Pored Petra Vujoševića razgovarali smo sa umetnicama u tekstilu Daliborkom Đurić i Ivanom Najdanović o izložbi Tiso 08 u Fokusu, koja se večeras otvara u galeriji Žad, koja je u sklopu deo Muzeja primijenjene umjetnosti. Također smo razgovarali sa kustoskom i likovnom kritičarkom Majom Živanović o izložbi Danice Baste i o nekim drugim stvarima. A sa vama, poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji bili smo mi, voditelj kroz ovu izložbu i urednik ovog izdanja Zlatnog preseka Zoja Bojić, muzički urednik Tanja Kosanović, tonska realizacija Željko Bovan i organizator Zoran Tasić. Ostanite na našim talasima.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
7: Govori da bih te video.
8: Program dokumentarnog zvuka.
9: Izložba Srbija Fila 16, nacionalna filatelistička izložba, održana je od 7. do 11. oktobra u Domu Vojske Srbije. Na izložbi je predstavljen 81 izlagač, filatelisti iz Srbije i gosti iz zemalja nekadašnje Jugoslavije, koje su povezane zajedničkim poštanskom istorijom i dugom tradicijom saradnje. U današnjoj emisiji o filateliji govore profesor dr. Dragoslav Đukanović, filatelista, Vladimir Milić, predsjednik Saveza filatelista Srbije, Petar Suhadolc, međunarodni filatelistički sudija, Svetislav Jelić, poverenik Saveza filatelista Srbije za rešavanje sporova, Goran Suša, filatelista iz Kraljeva. Autorka emisije Nevena Matović.
10: Ovo je prva nacionalna izložba posle 15 godina. Poslednji put Srbija Fila je održana 2012. godine i nakon eto duže pauze ponovo smo se okupili ovde iz dva razloga prvenstveno. Zato što ove godine obeležavamo 75 godina prve nacionalne izložbe u Srbiji, u Republici Srbiji, koja je započela 1951. godine i tada nije smela da se zove Srbija Fila, zato što je bilo u okviru Jugoslavije, nego se zvala jednostavno Republička izložba. Tek 2001. godine je prekreštena u Srbija Filu. Drugi razlog je što se ove godine obeležava 160 godina štampanja prvih srpskih poštanskih maraka sa likom knjeza Mihajla.
11: Nacionalna izložba znači da svi članovi Saveza filatelista Srbije su pozvani i dobrodošli da pokažu svoje eksponate, ali pošto izložba sa međunarodnim učešćem, mi smo pozvali učesnike iz bivših jugoslovenskih republika. Tako da su predstavljeni eksponati iz Severne Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Osim toga imamo i nekoliko eksponata naših inostranih kolega koji su po pozivu pristali da izlažu kod nas na izložbi. To su eksponati koji su ili tesno vezani sa našim teritorijalnim područjem, pričamo o bivšoj Jugoslaviji, ne samo o Srbiji, ili su članovi naših društava srpskih i kao takvi imaju pravo da izlažu na naš nacionalni izložbi.
12: Kroz filateriju obogatio sam svoje znanje i to iz neverovatne palete najrazličitijih oblasti. Znači, naučio sam milion stvari, jer poštanske marke su izdate i u vezi velikana, razno raznih velikana i značajnih ličnosti, znači iz nauke, umetnosti, muzike i tako dalje. A s druge strane, filatelija omogućava kontakte između ljudi preko svih kontinenata. I verovali ili ne, pošto sam bio i predsednik Svetske stomatološke federacije, putovao sam mnogo po svetu, a to činilo mi je neverovatno zadovoljstvo kad odem recimo u Tokio i nađem svog korespondenta sa kojim sam razmenjivao marke. On me dočeka, odvede me svojoj kući, upoznam porodicu, gledamo njegove zbirke, uživamo i na taj način ostvarujemo komunikaciju. Da ne govorim da sam kroz filateliju unapredio i svoj jezik, a s druge strane obogatio svoje znanje posebno iz istorije, umetnosti, nauke i drugih grana znanja.
11: Filatelija je strast, apsolutna strast, zato što je to hobi i ovaj profesor je onako romantično objasnio za njega šta je filatelija. Ja nisam toliko rečit kao on, ali bi se nadovezao da je to jedna velika strast.
13: Filatelija je ljubav. Ljubav u skupljanju, ljubav u istraživanju, ljubav u stvaranju nekog eksponata.
14: Za mene je filatelija, ne mogu da kažem hobi, to je strast jedna.
15: Kažu da je filatelija kralj među hobijima i hobi među kraljevima. Za mene predstavlja strast, finese, uživanje u sakupljanju, uživanje u traganju, uživanje u istraživanju, uživanje u pravljenju zbirke, uživanje u pravljenju eksponata i tako dalje i dalje. Znači, uvek ide sa prefiksom uživanje.
12: Neverovatno je da skoro da ne postoji ni jedna tema koja nije obrađena kroz filateliju. I zamislite, svi smo mi pokušali da skupljamo marke tako što smo svaku marku koja bi nam došla do ruke ostavljali na stranu. I pazite, kad sam bio u gimnaziji, inače završio sam treću mušku gimnaziju u Beogradu u Njegoševoj ulici, nećete verovati da je skoro svaki treći učenik bio skupljač poštanskih maraka. To se tada jako razvilo i počeli smo svi da skupljamo sve marke. Onda smo videli da je to nemoguće, pa smo se ograničili, ajde da skupljam samo marke, recimo Nemačke ili Jugoslavije ili Engleske. A onda smo videli da i to nije moguće, jer računa se da je u svetu izdato negde preko pola miliona različitih maraka. I šta su se onda ljudi setili? Pa ajde da skupljam delove, periode neke države. Recimo, kod nas je bilo najpopularnije skupljanje maraka od 1944. godine pa nadalje, ili od 1921. godine nadalje. A onda su ljudi shvatili da i to nije moguće, pa su i počele su osnove takozvane tematske filatelije. I onda su ljudi počeli da skupljaju, na primer, fudbal na markama, ili da skupljaju ston i tenis na markama, ili leptire na markama, ili preistoriju na markama, dinosauruse na markama. Paleta tih ideja je stvarno neverovatna. Takve ideje da se skupljaju marke na neku određenu temu su neiscrpne. Ljudi su recimo skupljali, na primer, šampione u boksu, ili su skupljali speleologiju. Sad sam sreo jednog kolegu koji skuplja, znači, pećine i tako dalje.
14: Filatelijom sam počeo da se bavim sa 11 godina, 1975. godine. Tada je bilo 74. godine svetsko prvenstvo u Minhenu u fudbalu i skupile su se sličice Minhen 74. fudbaleri, pa je bilo menjanje. Mi smo bili deca u to vreme, osnovna neka škola. Ali meni je bilo uvek u životu interesantnije, nisam ja baš teo da budem uniformisan kao oni svi, pa skupljam ja sličice, nego kao malo da ja nešto budem bolji, malo viši od njih. I onda sam kod jednog prijatelja, tatinog kolege, video neke poštanske marke koje on ima i ja sam se zainteresovao gde, šta je to, i on je meni pokazao neke interesantne sličice koje nisu bile fudbaleri, nego razne grane privrede, industrije, berba grožđa u to vreme, pošto smo živjeli u vreme Josipa Broza Tita, stara Jugoslavija, tako bile su neke teme, partizani, pa šta ja znam, i onda je mene to zaintrigiralo, ja sam počeo tako polako i onda on meni rekao, kaže, ej, godinu dana pre toga, pošto sam ja iz Kraljeva, je formirano društvo filatelista u Kraljevu 74. godine, a ja sa 11 godina postajem član 75. godine.
11: Spletom okolnosti moj pokojni dede bio veliki sakupljač i u jednom razdoblju života sam rešio da vidim šta je to meni ostalo posle njega. Uzeo sam jedan album i otišao u Novosadski klub filatelista, prodao sam ga isti dan. A pošto su sastanci samo nedeljom, a ovaj sledeće nedelje sam uzeo drugi album, pa sam isto tako otišao i uspešno ga prodao, a treće nedelje sam već video, odnosno hteo da vidim šta ima da se kupi. I evo, posle nekih 10 godina sam generalni komesar nacionalne izložbe.
15: Prvo interesovanje sam imao kada sam bio mali, ali to je nekako bilo na nekom primitivnom nivou, dakle, bukvalno skidanje maraka sa pisama. Onda je počela škola i taj album je nekako stajao po strani, da bih tek po završenom fakultetu studijama počeo ozbiljnije da se vraćam toj temi i uz asistenciju starijih kolega, savete i pomoć došao sam do ozbiljnog nivoa izlagačke filatelije.
12: Ja sam se zainteresovao za šahovsku filateliju. Prva marka na temu šah izdata je 1947. godine. Ta marka je bila izdata u Bugarskoj. Druga serija posvećena šahu izdata je u SSSR-u, tadašnjem Rusiji, a treća serija maraka na temu šah je izdata u Jugoslaviji. I ta serija izdata povodom čuvene šahovske olimpijade 1950. godine u Dubrovniku, gde je tadašnja Jugoslavija osvojila zlatnu medalju. To je bio početak zlatne ere šaha Jugoslavije i taj period se nastavio sve negde do 80. godina kad smo postali nešto slabiji.
13: Ja imam zbirku o planinarstvu. To je istorija planinarstva i plezanja, mislim, penjanja se po brdima. Tako da to je isto tematska zbirka. Onda imam još jednu drugu, koje su avionske celine Jugoslavije, to su između 48. i 53. su izašle, jer se pisalo avionska pošta, vrlo tanak papir, i onda išlo po celom svetu. I zanimljivo je, jer zbog različitih tiskara, različite boje, različite greške u tiskanju i tako dalje. I to je sve stvar istraživanja.
15: Ona nije samo komadić papira, ona je deo jedne opšte celine koja pokazuje kako je država u tom momentu funkcionisala. Znači, kroz same marke vi dobijate jednu širu sliku društva, na primjer, ove kolekcije Aleksandra Boričića koje mi sada gledamo zapravo pokazuju razvoj srpske države. Znači, kako je država kroz svoj poštanski sistem rasla od momenta kada nije postojala 1700 neke godine, kada jednostavno je bila pod otomanskom okupacijom, do vremena ustanka, zatim formiranja prve pošte u Beogradu 1840. godine, zatim kroz štampanje prvih srpskih poštanskih maraka 1866. godine, preko kneza Milana, kralja Milana, zatim njegovog sina Aleksandra i kralja Petra Karađorđevića. Znači, kompletnu sliku možete dobiti kako je jedan sistem razvijen, jer pošta predstavlja globalno, ne samo lokalno, globalno predstavlja najširi sistem koji je čovečanstvo ikada formiralo i osmislilo. Srbija u tom mozaiku globalnom zauzima vrlo bitno mesto. Zašto? 9. oktobra 1874. godine u Bernu, za stolom gde su sedele 22 države, jedna stolica pripadala je Kneževini Srbiji, iako u tom momentu nije bila međunarodno priznata. A pripadalo je zato jer su u tom momentu postavljeni temelji Svetske poštanske federacije, koja je u suštini jedna od, u to doba, jedna od prvih međunarodnih organizacija, starije definitivno od Ujedinjenih nacija. Srbija je prepoznata kao značajan deo globalne te priče i danas pripada osnivačima UPO-a.
12: U toj šahovskoj filateliji izdaju se marke koje su posvećene velikim šahistima, znači ličnostima, šampionima i tako dalje. I kod nas su 95. i 96. izdata tri bloka, takozvana bloka, u svakom bloku je po 9 maraka, te marke su posvećene takozvanim kraljevima šaha. A da se ne bi dame uvredile, 2001. godine izdata je jedan tabačić gde su prikazane šampionke sveta. Naravno, obeležena je i olimpijada 90. godine u Novom Sadu, olimpijada 1972. godine u Skoplju i još neki drugi značajni šahovski događaji. A moram da kažem da sam ja pod znakom navoda krivac što su se na poštanskim markama prvi put pojavili naši srpski najznačajniji šahisti. Nećete verovati, prva marka na temu uopšte u svetu, prva poštanska marka izdata je 1840. godine u Engleskoj. Prva srpska marka u Kneževini Srbiji izdata je 1866. Od tada na teritoriji Beograda i Srbije znači u ovoj regiji menjali su se režimi, dolazili su ratovi i tako dalje, pa počev od Kneževine Srbije, preko Kraljevine Srbije, preko Prvog svetskog rata, preko Kraljevine Jugoslavije, preko Nemačke okupacije Srbije, preko Jugoslavije sa svim nazivima i Srbije najzad, izdato je oko 5000 maraka. A na tih 5000 maraka nije bio prikazan ni jedan naš šahista. Ja sam pokrenuo inicijativu koju je pošta i Srbija Marka prihvatila i 2020. godine izdat je jedan divni karnet na kome su prikazanih 6 velikana našeg šaha i među njima Milunka Lazarević kao dama. Tu je i Bora Kostić, tu je Petar Trifunović, Milan Matulović i još neki. I jako sam ponosan što sam uspeo da od zaborava otrgnem te velikane našeg šaha.
14: Plate u to vreme ljudi su bile, da kažem, osrednje, to su 70. godine. Poštanske marke su bile u to vreme skupe. Nisu bile jeftine u odnosu kako ste primili platu, roditelji prime platu, ali to nije bilo jeftino. Na šalterima pošta ste vi mogli, kada izađe jedna serija neka, da kupite marke, ali samo do zadnje nominale. Zadnja nominala od 100 dinara u to vreme, znate šta je bilo 100 dinara u to vreme, 74. 5. godine, to je veliki novac bio, mogli ste samo da je dobijete i nabavite ako ste bili član nekog filatelističkog društva. Jer mi smo hteli, recimo, od cele serije koja ima 6 maraka, da imamo svih 6. Šta će nam serija 5 maraka, nemaš glavnu. To je inače i novim sličicama bilo. Ako nemaš glavnog futbolera, ta zbirka tvoja ne vredi. Taj zadnji motiv koji je bio, uglavnom je bio neki bitan motiv. Recimo, ja da vam navedem primjer, u to vreme su izlazile serije Zaslužni ljudi. Tu su bili naši pisci, književnici, pesnici, ali recimo jedna prva ta naša serija sa Zaslužnim ljudima, nominala, da kažem nominala, to je poštanska tarifa od 100 dinara, znači vrednost te markice je 100 dinara. Na toj zadnjoj markici je bio Filip Višnjić, znači istorijska ličnost. Ovde ispred su bili Vuk Karadžić, Stevan Mokranjac, Petar Petrović Njegoš, ali ta zadnja je bila Filip Višnjić. Gledalo se da ta zadnja marka bude neka marka koja je za neku veću vrednost od ovih koji su bili. Mislim, normalno je da su naši pesnici, pisci, bili slikari, bili velike ličnosti, ali je moralo da bude na kraju neka velika ličnost da bi imala nominalu od 100 dinara.
13: Trebate imati znanja, a znanje se svaki put koje sudite nešto novo isto tako naučite. I prva stvar je treba da se daje povratne informacije izlagačima i to mislim da je najteže, dati dobru informaciju što je najbitnije da se izboljša, ne sitnice i tako dalje, što je najbitnije. Onda drugi put, sljedeći put se može iti u detaljne, ako su ovo već obavili.
15: Najdragoceniji savjet je definitivno onaj naoružajte se strpljenjem. A drugi savjet je onaj pazite šta želite, nikada ne znate možda se nekada i ostvari. Dakle, imajte na umu u svojim mislima, znači formirajte takvu priču koja u ovom momentu ne mora da bude realna, ali jednog dana bit će. Imam nekoliko takvih primjera, u sakupljenju samo ima na početku šta je potrebno. Potrebno je imati koncepciju šta želiš na kraju. Znači, ako imaš završenu priču, taj put koji će te dovesti do kraja te priče će biti na neki način formiran. Dakle, ako neka marka postoji i namenjena je da u jednom momentu bude u tvojoj zbirci, ona će biti makar bila skrivena ispod 7 brda. Ako neka marka nije namenjena tebi i tvojoj zbirci, jednostavno može biti pored tebe, ali neće biti u tvojoj zbirci. Zato je jako važno strpljenje. Ponekad se desi da za objektom tragam 15, pa evo, nedavno sam kupio marku na koju sam čekao 20 godina. U jednom momentu sam čak i izgubio nadu da ta marka uopšte postoji. Radi se o nekoj specifičnosti kod zupčanja marke. I prosto sam mislio, ona jeste kataloški registrovana, logično mi je bilo da je neko video čime stavio katalog, ali prosto niko je nije ponudio. Šta više, niko mi nije pokazao primjerak osim da je ona kataloški evidentirana. i prosto u momentu kad sam izgubio nadu, ta marka se pojavila. Mm-hmm. Dakle, strpljenje, to vam je alat broj 1 u filateliji.
13: Plan znači da treba napisati neka poglavlja i podpoglavlja, da se vidi koja je struktura eksponata, šta ćete prikazivati i što dođe prvi red, što drugi red i što na kraju. I to treba biti sve neka logično susledje. Treba da vas podučim da ima više klasa u ovoj filateliji. Ovi su takmičarska klasa. Tradicionalna filatelija je ova što proučava marke, kako su nastale, što su bili eseji, štampane probe i tako dalje, onda varijante, greške u bojama, greške u perforacijama i tako dalje, i tako dalje. Onda je poštanska istorija. Poštanska istorija bavi se samo sa komadima koje su putovali. Onda treba da su marke na pismima i onda tu značajno znati tarife, znati kojim putom su putovale po svetu i to je ta glavno, ne? Onda dođe poštanske celine, to su ove što imaju već utisnjeno, štampano vrednotnicu, ne? Isto tako kako su tiskane, kako su varijacije u tisku i tako dalje. Onda ima tematsku filateliju. Tematska filatelija je ono što treba da nešto priču objasnite posjetitelju i ova priča treba biti ilustrirana s bilo kojim filatelističkom materijalom.
14: Svaki proslava rođendana za vreme maršala Josipa Broza Tita morale su da budu marke sa njegovim likom. Da bi marka bila puštena u promet, da bi ta marka mogla da se koristi, da bi ta marka mogla da se odštampa, slikari su predlagali nacrt prema kome bi trebala da se izradi marka. U početno vreme, znači, pošto ja imam ovde izložak, znači, marke, redovne marke od 1944. do 1951. godine i obuhvataju baš taj period posle ratne Jugoslavije, posle oslobođenja, znači Tito, partizani, partizanka sa zastavom. Đorđe Andrejević Kun, koji je na Hočevskom rogu 1944. godine napravio predložak za prvu tu partizansku marku, osmislili su, jer oni su znali kada oslobode zemlju da mora pošta da radi, da naprave neke marke koje će da se lepe na pismo. On je otisnuo sa nekom crvenom bojom na nekom bravom papiru 20 otisaka. Od toga je nekoliko otisaka poslao tada komandantu crnogorskih partizanskih odreda Ivanu Milutinoviću za kurirsku poštu. I on je lepio te marke na kurirsku poštu i te su uništene. Jedan primjerak posjeduje se broj 3, jer je on svaki primjerak numerisao do 20. Jedan primjerak sa brojem 3 se nalazi kod nas u Poštanskom muzeju. Dva primjerka je dao čuvenom komandantu Peku Dapčeviću, koji je oslobađao Beograd 1945. godine. Inače, kasnije Peko Dapčević bio veliki filatelista i pokrovitelj izložbi koje su se tada dešavale u staroj Jugoslaviji. Sačuvano je samo tih nekoliko primjeraka, ostalo je naravno uništeno, međutim ta marka nije zaživela. A Đorđe Andrejević Kun je 1945. prema fotografiji maršala Tita sa šapkom u maršalskoj uniformi, fotografija koju ja imam na uvodnom prvom listu, prema toj fotomontaži, on je uzeo fotomontažu, jer tad nisu bile mašine još dostupne. On je isekao taj deo šapke i onda je nacrtao drugi deo glave maršala Tita i tako su nastale prve marke sa likom maršala Tita, 4 nominale, 5, 10, 25 i 30 dinara, koje su puštene u opticaj, a na teritorijama do tada su se koristile okupacione marke NDH države, u Bosni su pretiskivane, isto NDH je bila i u Bosni, pretiskivane su sa žigom Federativna Republika Jugoslavija, FNRJ, i stavljan je žig, državni žig na te marke, dok nisu ove puštene u optice.
15: Sve što ovde vidite je na neki način plaćeno. Što se samih cena tiče, one, jedan deo filatelista to gleda investiciono, ali to može da bude opasno, pogotovo sada u ovoj situaciji kada imate ne toliko sakupljača kao što ste ih imali ranije. Dakle, investiciono može da se dogodi da ste neku marku pretplatili, ali imajte na umu da kupovinom jedne marke ne kupujete samo objekat kao takav, nego delom, većim ili manjim, u to neću da ulazim sada, plaćate i svoju strast. Ništa više neću reći.
14: Do primjera kad dolazimo preko aukcijskih kuća, aukcije, onda imate preko interneta po celom svetu, pa jednostavno tražite, jurite, gledate sajtove, gledate gde su aukcije svetske.
11: Ranije su to bili filatelički klubovi gde su ljudi okupljali, menjali materijal, prodavali i kupovali. Danas se sve više to svodi na online kupovinu i prodaju, zato što živimo u digitalnom dobu i apsolutno je legitimno da se kupuje preko interneta. Ja sam počeo od toga što je ovo strast. I ako meni treba nešto određeno, ja ću raditi sve što treba da bi ja do toga došao. Zato što je to strast prema sakupljanju. Ja, ako hoću da imam nešto, ja ću tražiti na svim mogućim sajtovima, u svim mogućim klubovima, sa svim mogućim ličnim kontaktima da bi došao određene marke ili pisma.
12: Ima veoma skupih maraka, a ima ih koje praktično malte ne, neću da kažem, ne vrede ništa, ali koji 100 komada vredi 1 dinar ili nešto tako. Zašto? Jer neke od maraka su štampane ne u 1000, ne u milion, nego u desetinama miliona primeraka. I onda oni predstavljaju obične stvari. Međutim, jedan savet svima koji ovo slušaju, nemojte skidati marke sa pisama ili razglednica. Ostavite ih na njima, jer ta razglednica ili to pismo često predstavlja neki dragocen dokument i možda ta marka koja je nalepljena, koja je skinuta, vredi dinar, a to pismo sa pečatima, sa žigovima, odakle je pošlo, gde je stiglo, da li je preporučeno, da li je ekspresno, da li je putovalo avionom, da li je vraćeno pismo ili nije, može da predstavlja izuzetnu vrednost.
15: Sada ne možemo sa pouzdanošću reći da li će kod mlađih biti probuđena ta nit sakupljanja. Mogu eventualno da poredim tu situaciju sa dolaskom i pojavom interneta, kada su apsolutno sve prognoze bile da je internet zapravo kraj filatelije, upravo se dogodilo suprotno. Zahvaljujući internetu, brojni filatelisti su došli do objekata i materijala, šta više, brojni filatelisti, što mlađi, što stari, su počeli da se bave filatelijom na nekom ozbiljnijem nivou. Tako da slobodno mogu da kažem da je internet spasio filateliju.
12: Mislim da je to što sam ja inače profesor univerziteta, što se bavim naukom, što sam napisao tek 24 knjige i 350 štampanih radova širom sveta. Znači, interesuje me nauka, interesuje me razmišljanje, interesuje me učenje. Možda nema direktne veze, ali zamislite sada mene. Znači, kao sakupljač maraka još pre nekih 30 godina ili 40, jer sad imam 90 godina, došao sam na ideju da skupljam i marke na temu medicina i stomatologija. I taj moj hobi doveo je dotle da ću sada, 15. oktobra, u Srpskom lekarskom društvu u 6 sati popodne održati predavanje koje se zove Medicinski motivi na poštanskim markama. A istog dana će i generalni sekretar Srpskog lekarskog društva, gospodin doktor Zoran Vasić, održati još jedno predavanje o značaju medicinskih maraka u širenju popularnosti zdravlja, zdravog načina života i uopšte preventive bolesti.
15: Vladimir Milić, predsjednik Saveza filatelista Srbije.
12: Ja sam profesor doktor Dragoslav Đukanović, sada penzionisani profesor stomatološkog fakulteta, otac dve ćerke, osmoro unučića i 4 praunučeta, i sa mojom suprugom živim u skladu i ljubavi.
16: Peter Suhadolc, ja sam sudac tudi na svetskom nivoju i tudi sam član uprave svetske organizacije FIPA.
11: Svetislav Jelić, poverenik Saveza filatelista Srbije za rešavanje sporova i generalni komesar Nacionalne izložbe Srbije Filo 16.
17: Goran Suša, filatelist iz Kraljeva.
9: Autorka emisije Nevena Matović.
8: Tačno je 17 časova i 30 minuta. Radio Televizija Srbije.
18: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo svitama Robera Dovizea. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Gitarista, lautista, teorbista i gambista Robert Dovizé bio je jedan od najomiljenijih muzičara na dvoru Luja XIV. Pored čestih nastupa u Versaju, redovno je putovao u Pariz gde je održavao koncerte i davao poduku iz muzike. Iza sebe ostavio oko 200 kompozicija sačuvanih u više od 700 različitih verzija, od solo instrumenta do ansambla. Uprkos ogromnoj slavi koju je za života imao, ne znaju se pouzdano godine njegovog rođenja i smrti. Pretpostavlja se da je rođeno oko 1650. U dobro situiranoj porodici, koja mu je od detinjstva omogućila kvalitetno muzičko obrazovanje. Imao je 25 kada je primljen na dvor, najpre kao neko ko će zabavljati prestolonaslednika i podučavati ga muzici. Ubrzo je došao i do kralja i postao jedan od retkih umetnika svog doba koji je često svirao i u kraljevim privatnim odajama. Međutim, do 1709. nije dobio ni jedno zvanično nameštenje, a tada je postao kraljevski pevač. Često je nastupao sa tada najpoznatijim umetnicima, čembalistom Jean-Baptistom Bouternom i gambistom Antoanom Forquerem. 10 godina kasnije naimenovan je za glavnog kraljevskog gitaristu. Tome su prethodile lekcije sviranja gitare koje je davao kralju. Umro je 1732. godine. Prva knjiga Dovizeovih kompozicija za teorbu i lautu objavljena je u Parizu 1682. a druga 1686. Obe su posvećene kralju. Mnogobrojni pojedinačni komadi objavljivani su širom Evrope početkom 30. godine 18. veka. Kao i druge njegove kolege u doba baroka, i on je u svite najčešće vezivao popularne plesove, kurante, alemande, menuete i buree, i objedinjavao ih zajedničkim tonalitetom. Mada se dugo smatralo da su ovi komadi namenjeni solisti, pažljivijim proučavanjem partitura pokraj više od polovine naslova primećene su autorove napomene da se po želji mogu svirati na instrumentima visokog i niskog registra. To je značilo da je Davize ostavio mogućnost muzičarima koji ne raspolažu virtuoznim sposobnostima koje su njegovi komadi podrazumevali da podele donice i tako uživaju u njihovim kompleksnim strukturama. Iste napomene autor je dosledno zabeležio u svim svitama treće knjige svojih kompozicija objavljene 1716. godine. U današnjem autogramu mi ćemo slušati svite iz prve dve Davizeove knjige u obradi za blok, flautu i teorbu. Već od prve svite iz prve knjige u G-molu vidi se da autor vešto vlada formom svite, mada svim igrama, nezavisno od porekla, dodaje francuski duh. Ritmička struktura je složena sa čestom upotrebom hemiola, sinkope i variranja, pomeranja agogičkih akcenata. Svite koje slede imaju različiti broj stavova kao i odabir igara. Tako nakon prve četvorostavačne svite Alemanda Curanta Sarabanda Žiga srećemo trostavačnu koja počinje ne plesnim stavom koji je bio popularan u Francuskoj tog doba, Tombo, a ovaj je posvećen gospodinu Francisku Korbeu. Nakon njega nižu se samo Curanta i Sarabanda s rondom. U trećoj sviti Dovize nakon uobičajena prva dva stava daje gavotu, a svitu neočekivano zaokružuje dostojanstvenom Sarabandom odričući se vedrine žige. U narednoj opet koristi samo tri stava gde za završni odabira menuet s rondom. Samo poslednja svita u D-duru ima šest stavova i tu srećemo dve Sarabande razvojene gavotom, a okružene uobičajenim plesovima. U drugoj knjizi autor se gotovo po pravilu opredeljuje za veći broj stavova, ali ih ni ovde ne standardizuje. Najčuvenija prva svita u D-molu ima čak 7 stavova sa gavotom i bureom u sredini. Igre od kojih je sastavljena verovatno su najpopularniji komadi koje je Dovize napisao i postoje i u mnogobrojnim kolekcijama kao odvojene kompozicije. U njima je vidljiv i dinamičan razvoj autorovog harmonskog jezika koji je doneo brojno odlaganja kadenciji koje će kasnije postati karakteristika njegovog stila. Druga svita iz druge knjige ima 5 stavova neobičnog rasporeda sa žigom u sredini, a sarabandom na kraju, dok treća samo 4, od kojih je prvi preludijum. Poštovani slušalci, čućete sada prve tri svite iz prve i druge knjige komada Robera Dovizea u aranžmanu za blok, flautu i teorbu i u interpretaciji Tima Blackmora i Michela Cardena.

Poštovani slušaoci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili svitama Robera Davizea. Čuli ste ih u interpretaciji blokflautiste Tima Blackmora i teorbiste Mišela Kardena. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.

0: Tačno je 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Najnovije prognoze Međunarodnog monetarnog fonda o stopi rasta potvrde su da ekonomski model Srbije daje rezultate, izjavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Istakao je da podaci te međunarodne finansijske institucije pokazuju da je naša zemlja po stopi rasta u narednih 5 godina druga ili treća zemlja u Evropi. Misija KFOR-a ostaje nepromenjena i delovaće u interesu svih zajednica, poručio je novi komandant te misije, italijanski general Roberto Vergori. Prema njegovim rečima, ostaće čvrsto opredeljen za ispunjavanje svog mandata zasnovanog na rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Gori je danas preuzeo dužnost od turskog generala majora Oskana Ulutaša. Jemenski pobunjenici ponovo su gađali mete širom Saudijske Arabije. Eksplozije su odjeknule u Rijadu, gde su pogođeni rafinerije i međunarodni aerodrom. Huti su preuzeli odgovornosti za napade na objekte naftne kompanije Aramco. Kažu da će i narednih dana nastaviti udare. Saudijske snage izvele su nekoliko napada na skladišta nafte u Jemenu. Patrijar srpski Porfirije na praznik pokrova Presvete Bogorodice služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save u manastiru Novi Kalenić u mestu Valaru kod Kambere. Pokrov Presvete Bogorodice hramovna je slava Pećke Patrijaršije. Košarkašice Crvene zvezde večeras počinju takmičenje u Evroligi. Prvi protivnik im je belgijski Mehelen. Utakmica u dvorani Ranko Žeravica počinju u 18 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme sutra, pre podne umereno do potpuno oblačno, posle podne postepeno razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, severozapadni. Temperatura od 0 do 19 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Radio Igra. Georges Feydeau, Naša budućnost. Prevod Sava Anđelković, repriza.

0: Onda, jeste li dobro razumeli, Alice? Večeras želim sveće svuda, svetlost, mnogo svetlosti. Ukratko, neka bude najbolje što može. Da, mnogo svetlosti, to obožavam.
1: Da, gospođo, razumela sam.
0: Ma, čudno je kako svetlost odgovara mom licu. Da se malo bliže oglednem. A, znajte, gospođo, da ste jednostavno rečeno sasvim prekrasni. I ova haljina dražesno stoji. Ako se ne varam, vi ćete opet zavoditi. I sve dame će biti besne. Žene su tako ljubomorne. Kad se radi o muškarcima, na primjer. E, iskreno, ima trenutaka u kojima razume muškarce. 7:30. Neka, imam još vremena. Još jedan dugi sat dosađivanja. Ja, užasno je kako vreme sporo prolazi kad se čeka. Protiv svoje volje osjećam se nekako zabrinuto, uznemireno. Da, pomisao na venčanje može baš da vas poremeti. Naročito kada se radi o mladom čoveku i kada ste udovica nekog starog generala. Moj jadni muž, on nije bio ličenje darežljivosti u ljubavi. Bože moj, ne zameram mu. Drag čovek, ja dobro znam da to nije bila njegova greška, ali... Svejedno, iskreno govoreći, bio je, kako bih rekla, malo previše štedljiv. O, ali sa gospodinom Denerisom ne treba brinuti. On je mlad, sa juga je, a kad je neko sa juga, sam Bog zna. Onda ne treba brinuti, samo da se pojavi. Već dugo se nije javljao. Tja, pozvala sam ga doći će. Uostalom, on me voli. Namerava da me zaprosi, sigurna sam u to. Evo, pre neki dan, u malom salonu, kad sam sedela na mom lepom divanu boje duvana, kleknuo je preda me, to je bilo naravno da mi zatraži ruku. I nije da mu je nedostajala želja i samo da nas nisu prekinuli. To bi se već tada desilo. A, neko zvoni. Ko može doći tako rano?

0: Hvala vam, Alice, možete ići, hvala.
1: Valentin!
0: Lično ja, rođako. Dobar dan.
1: Kako rano dolaziš?
0: Zameraš mi.
1: Ma kakvi dete?
0: Vidiš, želela sam da dođe malo ranije pre bala, jer sam htela da razgovaram sa tobom o ozbiljnim stvarima.
1: Bože moj!
0: O vrlo ozbiljnim. Razumeš, ima stvari koje se ne usuđujem da kažem mamija, koje mogu reći tebi.
1: Ma nemoj mi reći, gospođice. Ajde, sedi tu, pored mene.
0: Da. Došla sam da zatražim od tebe savet, ali najpre dozvoli mi da ti udelim komplimente. Bože, kako si lepa večeras.
1: A to večeras je baš ljubazno.
0: O, još uvek se zadevaš. Htela sam da kažem kako lepu haljinu imaš večeras, to.
1: Stvarno?
0: To znači da ja izgledam kao pepeljuga pored tebe u svojoj beloj, tako jednostavnoj haljini.
1: Ti, pa toliko si šarmantna u njoj.
0: I tvoj dijamanti, koliko ih imaš? O, ja bih toliko volela takve dijamante.
1: Previše si mlada da ih nosiš.
0: Da, dok si ti samo jedna udovica. Bože, kako mora da je prijatno biti udovica.
1: Baš ljubko za tvog budućeg muža, to što kažeš.
0: Stvarno? Vidiš, rekla sam glupost. To je neugodno. Samo govorim gluposti ili ne govorim ništa. I tako postajem glupa iz straha da ne kažem glupost.
1: Hajde, devojčice, hajde.
0: Računam na tebe da mi daš neke savete. Najpre, kad vam mlad momak govori, šta treba raditi? Ja sam uvek zbunjena. Na tvom posljednjem balu gospodin de Merkur mi je prišao i rekao ovako. Eh, gospođice, vi ste stvarno šarmantni. A znaš šta sam mu odgovorila?
1: Ne.
0: I vi također, gospodine. I kakav je bio efekat? On je pomislio da mu se rugam i otišao je.
1: Ah, jadno, dete, eto šta znači nevinost.
0: O da, nevinost. Eto jedne vrline koju mnogo cenim kod drugih. Kako bih voljela da znam koliko i ti, Bože moj.
1: Valentin!
0: Opet rekoh neku glupost. Vidiš, to je jače od mene. Dakle, treba obavezno da mi kažeš.
1: Izvini, ali najpre o čemu se radi?
0: Teško je da se objasni. Radi se o jednom...
1: Pocrvenela si, obudila si oči, razumem. Radi se o jednom mladiću.
0: Kako si pogodila?
1: Pa zar nisam i ja bila mlada devojka? Zar nisam i ja crvenela u svoje vreme? E, moja devojčice, u tome se ne varam.
0: E, da, dobro. To je jedan mladić.
1: Znala sam to i... Kako se zove?
0: O, to ću ti reći malo kasnije.
1: A, malo misterije, savršeno. A da li je barem dobar?
0: On? O, vrlo dobar.
1: Vrlo dobar? Mm-hmm. Pokazat ćeš mi ga?
0: Vidjet ćeš ga večeras. I reći ćeš mi onda kakav imam ukus.
1: Pazi, stvarno, ti me zabavljaš. A, da li te voli?
0: Da, da, voli me. E, čak mi je jednom rekao da bi bio presrećan ako bih pristala da se udam za njega.
1: Fih, to i nije neki dokaz.
0: O, ali to jeste dokaz za njega, ozbiljan je. Možeš misliti da sam na tvom posljednjem balu plesala sa njim. A mada nije tako izgledalo, sve plešući odveo me je u mali salon. Znaš mali salon?
1: Da, da. Izgleda da je to baš ono moje mesto.
0: Nije bilo nikoga. Onda me je posadio na tvoj divan boje duvana.
1: Na moj divan boje duvana?
0: Da, to te čudi.
1: Mene? Ne, nipošto. Ti muškarci, svi su isti.
0: I posle, pošto sam sela, gospodin de... Taj gospodin uzeo me je za obe ruke i kleknuo predamnom. Tako je bilo. Evo, sad ću ja da kleknem i da ti pokažem kako je on to uradio. Čudno je koliko je prijatno videti muškarca pred svojim nogama.
1: S tim se ne bi sasvim složili gospoda naši muževi. Ajde, nastavi.
0: Pa onda... Pao je predamnom na kolena. Nežnim glasom je nešto rekao. Nisam sve razumela, ali osjetila sam da mi to čini zadovoljstvo. O, ali svejedno. Kažem ti da sam bila sva zbunjena. Još sam strahovala da ne kažem neku glupost. Zadovoljila sam se da odgovorim sa da na sve što je on govorio.
1: Odgovarala si da, nesrećno dete.
0: Da li sam pogrešila?
1: Sa muškarcima je uvek opasno.
0: Ali nisam znala šta da odgovorim. Samo da si čula. Ah, gospođice, vi ste lepi, ja vas volim. Da, Valentin. Oslovljavao me je sa Valentin. Ostvarite moj životni san. Moje srce sagoreva od vreline plamena, a samo vi možete da ugasite požar koji su upalile vaše lepe oči. To baš nisam dobro razumela. Ukratko, vi ste moja kraljica, moj anđeo Valentin. Hoćete li da postanete moja žena?
1: I šta si mu odgovorila?
0: Da, naravno, bila sam uzrujana i nisam znala šta govorim.
1: Ha, muškarci su toliko preduzimljivi.
0: O da?
1: O da? Da? A kako ti to znaš?
0: Rođako.
1: Nemoj ti meni rođako. Dobro vidim da mi nešto kriješ. Da se razumemo. Neću te tek tako pustiti dok mi ne objasniš.
0: Pa da. Više volim da ti sve kažem. Ne bi se nikad usudila da kažem mami, sa tobom ću imati više hrabrosti. Ah, moja draga Anrijet, kad bi znala šta je uradio.
1: Bože moj, nije valjda nešto opasno?
0: O da, opasno. Hoću reći, sada treba da se uzme.
1: Da li je moguće? Jadno dete, jadno dete.
0: On me je poljubio.
1: Ah, uplašila si me.
0: Ne misliš onda da je to opasno?
1: Bože moj, da sam tvoj ispovednik, ja bih ti rekla, vrlo je opasno, ali ja, siroto moje dete, nemam hrabrosti da te kudim. Vrlo dobro poznajem muškarce.
0: Je li to moguće?
1: Ah, kad bi se trebalo udavati zbog takve sitnice, ja verujem da bi bilo malo žena na zemaljskoj kugli koje bi ostale neudate do svoje 25. godine.
0: Znači, rođako, ti se ne ljutiš na mene.
1: Ja, drago dete, nipošto. Moj jadni general mi je često govorio, ljubav je najbolje izvinjenje. Slagala sam se sa njim.
0: Pa onda, ako večeras hoće da me odvede, treba li...
1: Čuvaj se toga, čuvaj. Muškarci su uvek više preduzimljivi drugi put nego u prvom pokušaju.
0: Ali šta onda da radim? Ako bude hteo da pleše sa mnom, ipak ne mogu da ga odbijem. Pošto mi je obećao da će me uzeti.
1: Vidim šta hoćeš. Reci onda, devojčice, da li ga voliš?
0: Bože, ne znam.
1: Dobro, razumem. To znači mnogo, a on, da li te voli?
0: Obožava me.
1: E onda je savršeno. Pošto je tako, govorit ću sa tvojom majkom. I ako je ona saglasna, udaćeš se.
0: Udaću se. O, moja draga Anrijete.
1: A ti, dakle, bit ćeš srećna da se udaš?
0: Udati se, rođako, to je ono o čemu sanjam. Da me oslovljavaju sa gospođo, da nosim dijamante, da idem u Palais Royal, da izlazim u društvo slobodno.
1: E, kako ti na svoj način shvataš bračne obaveze, čestitam ti.
0: Ali, rođako...
1: Pa ipak vi se volite, to je najvažnije. A pošto ti je obećao brak, govorit ću sa tvojom majkom. Bilo bi dobro barem znati ime tvog izabranika.
0: Tačno. Uostalom, nemam više razloga da ga krijem. To je gospodin... Daenerys.
1: Gospodin Daenerys?
0: Da. Što se toliko čudiš?
1: Ne! To nije moguće.
0: Kako nije moguće? Uveravam te da je to čista istina.
1: Neka, kažem ti da te ne voli. Ja sam sigurna u to.
0: Ali kad mi je kazao?
1: Pih! Ti veruješ u to.
0: A zašto me ne bi volao?
1: Zato što te ne voli.
0: Ali kad već mora da se oženi sa mnom, eto.
1: E pa i sa mnom, takođe, eto.
0: Mora da se oženi tobom?
1: Da.
0: Zatražio je tvoju ruku?
1: Skoro. Večeras će me zaprositi.
0: Ho, a mene je već zaprosio. Eto razlike.
1: Pih, šta to dokazuje? Za muškarce nije li brak pseudonim za ljubav?
0: Ali...
1: A još, on ti nipošto ne odgovara. Ti si previše mlada za njega.
0: Kako? Ali on je mladić.
1: On? Mladić?
0: Da.
1: Taj mladić ima 30 godina. To je mnogo više od mladića. Eto, to je sve. Ajde, rekla sam ti da ti on nipošto ne odgovara.
0: U stvari šta hoćeš? Ovo me se tiče i kako si mi obećala da ćeš pitati moju majku.
1: Ja? Da pitam tvoju majku?
0: Da.
1: Ha, ni pošto. Ne želim da mi jednog dana zameriš svoju nesreću.
0: Moju nesreću?
1: Pa naravno. Vidiš i sama da te ne voli ozbiljno.
0: Kako to?
1: Jer se i meni udvarao.
0: Ali...
1: A otkud znaš da tako ne postupa sa svim ženama? Da li bi takav čovjek bio veran muž? Hajde!
0: E pa zašto onda hoćeš da se udaš za njega?
1: Zato što hoću da...
0: Zbilja, bit će isti sa tobom kao što bi bio i sa mnom. Pretpostavljam da to nije zbog zadovoljstva da imaš nevernog muža.
1: Najpre, ne radi se o meni za sada. A posle, reći ću ti da to uopšte nije ista stvar.

0: ljubavi jedne devojčice, vatra od slame, gori ali ne traje dugo. Dete moje, vrlo dobro znam kako je u tim godinama. Primeti se jedan mladić, smesta postaješ luda. Usudi se da napravi kompliment, ali to je samo malo udvaranje. A devojka odmah veruje da će se oženiti njom. Ako si iole čitala romane, onda nemoj da se čudiš što lep mladić ne traži dozvolu za otmicu. Eto kakve ste vi u svojim godinama, zaljubljenuše to. Ali jedna ozbiljna ljubav, ma hajde, ne, 1000 puta ne.
1: Nisi baš tako govorila malopre.
0: Zato što sam razmislila.
1: Tek kad sam izgovorila ime gospodina Denerisa,
0: šta ti hoćeš da kažeš?
1: Hoću da kažem da baš znam zašto tako govoriš. I da su najbolji advokati uvek oni koji brane svoju ličnu stvar.
0: E, tu sam te čekala. Ogorčenje. Zato što sam ti rekla istinu o gospodinu Denerisu. To te vređa. E pa hoćeš da ti kažem? Uzmi ga. Mogla bi da se razmećeš sa zgodnim mužem, previše zgodnim čak naročito za druge.
1: To je to. Sad mi se rugaš. Stvarno nisi dobra.
0: Ma ajde, molim te, Valentin.
1: Pusti me na miru.
0: Hoćeš da se duriš? Kako ti je volja. Samo kad budeš prestala, budi dobra da mi to kažeš.
2: Dečko je doneo novine, gospođo Anrijet.
0: Bože moj! Šta ja to vidim? Gospodin Denerys?
1: Gospodin Denerys? Šta je bilo?
0: Nevernik. Ženi se.
1: On se ženi.
0: Evo, čitaj. Oglašavamo venčanje gospodina Raula Denerisa sa gospođicom de Stenfeld. Ova vrlo šarmantna osoba. Vrlo šarmantna, je li moguće? Ona je razruka. Ova vrlo šarmantna osoba donosi svom mužu lep miraz od 200.000 livri rente. Požurimo reći da gospodin Denerys, koji je galantan čovek, u ovaj brak ulazi samo iz ljubavi. Izdajnik!
1: Ko bi ikada mogao da očekuje tako nešto, Bože?
0: Muškarci, eto, kakvi su.
1: A rekao mi je da me voli.
0: Ne zaslužuju ni konopac za vešanje. I to je muškarac kog si želela da uzmeš za muža. I misliš da bih ti dopustila da napraviš takvu glupost? A ne, stvarno.
1: Avaj, rođako.
0: E, da, sada uzdišeš, kažeš mi avaj, rođako. A malopre, dok sam tražila kako da te odvratim od tog venčanja, kad sam ti govorila da praviš glupost, ti si se ljutila, mrzela me, jer sam štitila tvoj interes protiv tebe same. E, pa neka. I sad priznaješ koliko sam bila u pravu. I nisi ništa htela da čuješ. I da sam te poslušala, ja bih pitala tvoju majku i doprinela bih tvojoj budućoj nesreći. Znaš, Valentin, ti ne zaslužuješ da te žalim.
1: Andrijet, rastužuješ me.
0: E, to će te naučiti da me u buduće slušaš.
1: Avaj, rođako, kako sam mogla da znam?
0: To je tačno. Nevernik. Pa ja sam dopustila da budem prevarena. O, ali neka, sada ne žalim.
1: On i ja, stvarno. Mada ne znam, izgleda da me je to ipak pogodilo.
0: Šta ja to vidim? Ti plačeš?
1: Ja? Ne, rođako.
0: Dete, zašto da mi skrivaš te suze? Pa nemaš zbog čega da crveniš. Ne treba da se stidi onaj koji lije suze, već onaj zbog koga se suze liju.
1: Šta je bilo? Bilo je, rođako. Neću da plačem. Ove suze on ne zaslužuje.
0: Ava, jadna moja draga, nisi imala sreće sa prvom ljubavi. Ali neka te ovo teši. Pomisli samo koliko bi tek bila nesrećna da si postala njegova žena.
1: Tako je, rođako. Neću više misliti na njega i zaboravit ću ga, obećavam ti.
0: E, to je najbolje što možeš da uradiš, devojčice.
1: I ja ću ga mrzeti.
0: O, čuvaj se toga, siroto moje dete. Ti bi ga obožavala.
1: Ja? Da ga obožavam, ali...
0: Da, ti, kao i druge. Pa mi žene, sve smo iste. Ne trudi se da ga mrziš. Ne pokušavaj čak da mu sudiš. Jer kada bi ga osudio tvoj bol, tvoja ljubav bi još našla opravdanje za dokaz. Zaboravi ga, eto. I kad zaborav bude malo pomalo ušao u tvoje srce, kad ljubavi ne bude više tu da opravda tog čoveka, e onda ćeš videti

0: kako ćeš ga prezirati i koliko ćeš zahvaljivati nebesima za suze koje si prolila zbog njega.
1: Moja draga Henriette, tako si dobra. Pokušavaš da me utešiš, ne želiš da plačem.
0: Ma naravno da ne želim, neću da plačeš. I šta bi rekli naši gosti kada bi te takvo videli? Naprotiv, ja hoću da budeš vesela, da se smeješ, da plešeš, jednom rečju, da se zabavljaš. A sada, gospođice Stanfield, evo, možete slobodno da se udate za našu budućnost, za gospodina Denerisa.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, za nekoliko minuta, tačnije u 7 časova, bit ćemo zvukom u operi La Monet u Briselu, dakle prenosimo Rome i Juliju Šarla Gunoa. Do tada slušate muziku iz našeg studija, tačnije aranžmane za klavirski kvartet pesama Gabriela Forea.

0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur RTBF Music 3.
1: Poštovani slušalci drugog i trećeg programa Radio Beograda, dobro veče. Dobrodošli na otvaranje nove sezone direktnih prenosa operskih predstava u okviru serijala Velika operska tura 2026-2027. U realizaciji muzičke redakcije trećeg programa, koje započinjemo u Teatru La Monet u Briselu operom Romeo i Julija Šarla Gunoa. Sa vama su večeras Ksenija Stevanović i Sanja Kunjadić.
2: Prvi put smo zvukom uživa u Kraljevskom pozorištu La Monet, a priču o besmrtnoj ljubavi večeras će nam kroz evokativnu muziku Gunoa ispričati. Janine de Bic kao Julija, Airam Hernandez kao Romeo, Mikael Arvuni kao Mercutio, Florence Losso kao Paž Stefano, Werner van Mechelen kao Capulet, Trayvon Divoker kao Tybalt, Rihanna Telvel kao Gertruda, Leander Carlier kao Paris, Oleg Volkov kao Gregorio, Sam Taskinen kao Vojvoda od Verone, Maksim Kuzmin Karavajev kao otac Lorenzo i Taek Sung Kwon kao Benvolio. Horom i orkestrom opere La Monet diriguje Valentina Peleđi.
1: Ova predstava je veliki događaj u Briselu s obzirom na to da je poslednji put publika slavne opere La Monet mogla da gleda Gunovu operu daleke 1958. godine. Nova produkcija koja se ovih dana odigrava u predstavnici Belgije je takođe istorijska. Naime, prvi put u istoriji ove kuće je i na mestu dirigenta i na mestu režisera se nalaze žene. Italijanska dirigentkinja, kao što smo rekli, Valentina Peleđi i nemačka režiserka Julija Burbach. Ovaj tandem deo je osnaživanja prisustva ženskih stvaralaca u Moneu, pošto je na čelo opere 1. jula 2025. godine došla nova direktorka Kristina Šepelman.
2: Gounod je započeo rad na Romeo i Juliji krajem 1864. godine, a libretisti Barbier i Carré su se u potpunosti oslonili na tekst Šekspirovog komada. Oni su, kao i u drugim svojim predlošcima, iz originala pozajmili raspored scena, situacija, kao i metafore i jezičke slike. Ipak, nijedan od brojnih francuskih prevoda Šekspirove tragedije nije poslužio kao direktan predložak za njihov libreto. Gounod je komponovanje završio u drugoj polovini 66. a premijera je održana 27. aprila 1867. u Teatru Lyrique u Parizu i doživjela je spektakularan uspeh. Naime, opera je premijerno izvedena za vreme velike svetske izložbe kada su Pariz pohodili gosti sa svih strana Francuske i sveta, što je omogućilo da sve potonje predstave budu rasprodate. Takođe, delo je odmah prihvaćeno i na inostranim scenama, te je već u julu iste godine postavljeno u Covent Gardenu, a do kraja 67. i u Nemačkoj i Belgiji. Romeo i Julija su tako zauzeli svoje mesto na operskom repertoaru, a delo se izvodi i danas, iako ne uživa istu popularnost kao Gounod Faust.
1: Sada u ovom prvom delu večerašnjeg prenosa čućete prolog, prvi, drugi i treći čin Romea i Julije Šarla Gunoa. Posle uzburkane orkestarske uvertire čućete kratki akapela kor koji sumira tragične događaje koje će se desiti. Prvi čin se dešava na balu u palati Capuletijevih i započinje veselom mazurkom. Radnje potom prati Šekspirov predložak, a u muzičkom smislu orkestarskim rešenjima pleni Mercutijev arija Mab kraljica laži, u kojoj ćete čuti filigranske figure u violinama i flautama. Prvi duet Romea i Julije ima prizvuk menueta, oslikavajući tako formalnost njihovog prvog susreta koji pronalazimo i kod Šekspira. U drugom činu nalazi se slavna scena na balkonu. Romeo upoređuje Juliju sa suncem, ako se sećate, kao što to čini Šekspir u svojoj čujnoj kavetini, uzdigni se sunce, u kojoj je metafora noći koja je nizisenu prikazana hromatskim silaznim harmonijama na pedalnom tonu. Na početku trećeg čina otac Lorenzo tajno venčava Romea i Juliju. Istovremeno na ulici ispred kuće Capuletijevih izbija sukob između pripadnika dve neprijateljske porodice. U toj svađi Tybalt smrtno ranjava Mercutija, a potom ga Romeo iz osvete ubija. Vojvoda proteruje Romea iz Verone.
2: A sada su pred nama prva tri čina opere Romeo i Julija, Šarla Gunoa. Prema redosledu nastupa na scenu stupaju sledeći likovi i izvođači. Započinju Tybalt i Paris, odnosno Trayvon Diwalker i Leander Carellier, zatim Capulet, kog peva Werner van Mechelen. Potom ćemo čuti Juliju, odnosno Janine de Bic, Merkucija peva Mikael Arvuni, Romeo je Ayram Hernandez, Gertruda Rihanna Telvel, a otac Lorenzo Maxim Kuzmin Karavajev. Hor i orkestar Kraljevskog pozorišta La Monet predvodi Valentina Pelleggi.
3: On y a évidemment trouvé un Roméo, on ne pourrait pas faire une représentation de Roméo et Juliette sans avoir un Roméo. On va le faire en anglais aussi car La Monet est une scène nationale. Alors les trois langues nationales en Belgique sont le français, le néerlandais et l'allemand, mais
1: dakle, publika u Moneu će ovu predstavu pratiti sa titlovima na tri jezika, jer u Belgiji pored zvaničnog francuskog se koristi i flamanski, to jest holandski, ali također i engleski. Ja mislim da će biti i mogućnost da se uključi i nemački titul. To nam kaže naš kolega sa belgijskog radija. I evo, čekamo dođe Valentina Pelleggi.
3: Jules Barbier et Michel Carré, bien qu'inspiré
1: evo,
3: de la
1: čujemo,
3: pièce de Shakespeare est
1: français, Kamerton. I još jedno možemo da napomenemo da je večeras došlo do jedne promene. Isprva smo saznali, to jest večeras smo saznali da će ulogu Romea pevati Ayram Hernandez umesto
2: Imaela Jordija. Malgaškog tenora, do duše Ayram Hernandez je u drugoj takozvanoj B postavi ove opere, tako da nije sasvim nespreman, ali ova vest je stigla pre nepuna dva sata, tako da poželimo sreću večerašnjim izvođačima. Dakle, prva tri čina opere Romeo i Julija, Šarla Gunoa iz prvi put uživo iz Kraljevskog pozorišta La Monet na talasima trećeg programa.
3: Donc vous aurez l'occasion d'entendre également un extrait de cette interview lors de l'entracte. On va diviser la soirée en deux parties.
1: Dok čekamo da se pojavi dirigentkinja Pelleggi, recimo da je pre publikom one potpuno nova postavka koja je vrlo eterična, vrlo lirična, sa puno igara svetla, vrlo moderna i to je ono što publika u jednom prelepom pozorištu sada gleda.

Kao Tibalt, Trayvon D. Walker, Paris je bio Leander Carlier, Capulet, Vernon van Mechelen, Julia, Janine de Bic, Mercutio, Michael Arvuni, Romeo Ayram Hernandez, Getruda Rihanna Telvel, otac Lorenzo, Maxim Kravajev, dok je Janine de Bic bila Julija. Horom i orkestrom Kraljevskog pozorišta La Monet dirigovala je Valentina Peleđi. Drugi deo opere moći ćete da čujete uskoro posle pauze od oko 25 minuta.

Poštovani slušalci, dok u teatru La Monet traje pauza, predlažemo vam da čujete muziku iz baleta Romeo i Julija Konstanta Lamberta, jedno od mnogih ostvarenja posvećenih temi ukletih ljubavnika. Konstant Lambert je od mladih godine bio inspirisan muzikom ruskih i francuskih autora, usvojivši neoklasični muzički jezik. Krećući se boemskim, umetničkim krugovima, ostvario je brojna poznanstva, među kojima je bilo i ono sa Sergejem Djagiljevim, koje mu je omogućilo poručbinu ostvarenja Romeo i Julija za trupu Ruski balet. Važno je istaći da je delo nastalo kada je Lambert bio tek student od jedva 20-ak godina na Kraljevskom koleđu za muziku u Londonu. Premijera je održana u Monte Carlo 1926. i nije naišla na naročito topao prijem, ponajviše zbog nadrealističke scenografije Maxa Ernsta i Juana Miroa. Što se tiče muzike Konstanta Lamberta, ona je mladom autoru donela prepoznatljivost i status tek drugog engleskog autora, pored Lorda Bernersa, čiju je muziku Djagiljev iskoristio za svoj balet. A sada, balet Romeo i Julija Konstanta Lamberta poslušajte u izvođenju Severne engleske filharmonije pod upravom Davida Lloyd Jonesa.

0: mal se passer. Vous pouvez penser déjà que tout le monde était mort à la fin. Encore que Tibald.
1: Poštovani slušalci, zvuk smo ponovo u Briselu u Kraljevskom pozorištu La Monnaie, odakle večeras prenosimo operu Romi i Julija Šarla Gunoa.
2: U istoriji muzike postoji više dela koje su inspirisane pričom o Romeo i Juliji. Od onih najpoznatijih tu je dramska simfonija Hektora Berlioza i balet Sergeja Prokofjeva, ali ljubitelji muzike također vole operu Capuleti i Montecchi i Vincenza Bellinija, odnosno slavni brodvejski musical Priča sa zapadne strane Lenarda Bernsteina. Opera Šarla Gunoa, koju slušamo večeras uživo iz Brisela na početku velike operske ture, premijerno je izvedena u Teatru Lyrique 1867. na libreto Žila Barbija i Mišela Karea. Do danas popularnost ovog dela ne jenjava, a sada su pred nama četvrti i završni peti čin ove opere o nesrećnim veronskim ljubavnicima iz zaraćenih porodica Capuleti i Montecchi.
1: U četvrtom činu mladi bračni par koji se tajno venčao mora da se rastane. Julija se oprašta Romeu što je ubio jednog od njenih rođaka. Od četiri ljubavna dueta posebno je značajan upravo prvi susret među njima. Naime, diviziji violončela koje se nalaze u pratnji upotrebit će i Verdi kao svojevrsan omaž Gunou u duetu u prvom činu Otela. Kada Romeo ode, Julijin otac Capuleti je obaveštava da mora da se uda za Parisa još tog istog dana. Otac Lorenzo pomaže mladoj ženi da izbegne u situaciju tako što će popiti uspavljujući napitak. Na kraju čina čujemo Julijinu ariju Ljubavi, daj mi snage.
2: Završni peti čin ove lirske tragedije podeljen je u dve scene. Prva se odvija za vreme svadbene povorke kada na očigled svih Julija pod uticajem otrova pada obamrla na zemlju, te svi misle da je iznenada preminula. Druga scena i tragični rasplet dešavaju se u kripti Capuletijevih. Ova scena je u stvari veliki ljubavni duet Romea i Julije, koji pevajući shodno operskim konvencijama, umiru jedno drugome na rukama, tražeći oproštaj od Boga.
1: Inače, glavnu ulogu u večerašnjoj produkciji, novoj produkciji rediteljke Julije Burbah,

tumači Jeanine Dubik. Na društvenim mrežama, neposredno pre dolaska u Brisel na probe za ovu produkciju, Jeanine Dubik je podelila prilično neočekivani kratki video. Na rajskoj plaži pojavljuje se u bikiniju iza palme, držeći Gounod partituru. Jeanine Dubik nije tu radila slučajno, ona nije ni prosečna operska diva, ne samo zato što je rođena u San Fernando, malom gradu na Karibskom ostrvu Trinidad, delu Trinidad i Tobaga, poznato po svojim lelujevim ritmovima kalipsa. U Trinidadu i Tobagu ne postoji operska kuća i ništa nije predodredilo Jeanine da postane operska pevačica. Ništa osim horova koje je pevala nedeljom u anglikanskoj crkvi u kojima ste istakla. Međutim, išla je na konzervatorijum, kasnije na muzičku školu u Manhattanu i uz pomoć opere u Bazelu i Salzburškog festivala postala jedna zvezda operske scene.

0: Poštovani slušaoci, večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Miodrag Božić, tonski realizatori Miloš Đurđević i Mihajlo Medić i urednice i voditeljke prenosa Ksenija Stevanović i Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Srđana Šarovića Ontologija estetskog iskustva Svetlost. Od 22 sata i 35 minuta u emisiji Jazz ekskluzivno predstavljamo novo otkrivene snimke novosadske grupe Metasekcija iz 1978. godine. U 23 sata u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći završni deo teksta Jamesa Fergusona Upotrebe neoliberalizma. U emisiji Antologija srpske muzike od 23 sata i 25 minuta slušat ćete Jugoslovensku simfoniju Milenka Paunovića. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Žorža Pereka, Stvari. Filmsku muziku Paula Leonard Morgana emitujemo 10 minuta posle ponoći. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Gaetana Donizetija, Karla Marije Webera, Alice Mary Smith i Edvarda Griga.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U večerašnjoj i sutrašnjoj emisiji Studije i ogledi možete slušati tekst Srđana Šarovića Ontologija estetskog iskustva, Svetlost.
4: Kod istočnih otaca, estetsko iskustvo ima svoje ontološke uslove, ontološku konstituciju i ontološke posljedice, oboženje čoveka. U tom pogledu estetika istočnih otaca se jasno razlikuje od estetike njihovih antičkih prethodnika, njihovih zapadnih savremenika i od potonjih pristupa ontologiji dela i estetskom iskustvu. Ključna odlika ovakvog pristupa razumevanju estetskog iskustva je da ono kod istočnih otaca nije usko usmereno na doživljaj pojavnosti, estetskog predmeta opažanja, već se tiče svega što konstituiše biće koje se posmatraču pokazuje kao lepo. Pri tome, istočni oci crkve prihvataju lepotu kao osnovnu estetsku vrednost, pa se i estetsko iskustvo prvenstveno pokazuje kao iskustvo lepote nekog bića. Dakle, estetsko iskustvo se pre svega tiče ontološke konstitucije nekog bića, koja čini da to biće bude takvo kakvo jeste i da jeste lepo. Lepota je shvaćena kao konstitutivna odlika bića, koje je lepo, a ne kao osobina koja bi mogla da varira u zavisnosti od ukusa i oka posmatrača. Zaključno, u estetskom iskustvu posmatrač otkriva da je neko biće lepo ili ne, a to znači da posmatrač otkriva ontološku konstituciju tog bića. Međutim, filosofija i estetika istočnih otaca počiva na hrišćanskom učenju o tome da je Bog stvorio svet. Otuda, za istočne oce, ontološka konstitucija bilo kog pojedinačnog bića, osim Boga, podrazumeva stvorenost. Dakle, ontološka konstitucija bilo kog stvorenog bića podrazumeva da je to biće, po svojoj ontologiji, povezano sa Bogom koji je njegov stvoritelj, a time je povezano i sa drugim stvorenim bićima. Samim tim, izolovano posmatrano, konkretno pojedinačno biće u svetu nije fokus estetskog iskustva, niti može biti njegov cilj. U estetici istočnih otaca takvo pojedinačno biće jeste i može biti samo povod koji vodi ka celini stvarnosti i povezanosti svih stvorenih bića, a zatim i ka njihovom stvoritelju. Dakle, u estetici istočnih otaca istinsko estetsko iskustvo nužno prati ontologiju stvarnosti i nužno vodi ka Bogu, kao njenom ontološkom izvoru. Odatle slijedi da je za istočne oce estetsko iskustvo u prvom redu ontološko iskustvo, te se estetska recepcija mora razumjeti kao ontološko-estetički način. Međutim, saglasno opštoj ontologiji koju zastupaju, istočni oci crkve predviđaju nesvakidašnju mogućnost neposrednog estetskog iskustva samog Boga, odnosno Sina Božjeg, kao druge ispostasi. Takvo neposredno iskustvo Sina Božjeg je estetsko iskustvo prvog reda, to jest najpotpuniji slučaj i primjer estetskog iskustva. Stoga je analiza takvog estetskog iskustva prvog reda najznačajnija u estetici istočnih otaca. Sljedeći prethodno rečeno, takva analiza bi trebalo da bude ontološko-estetička. U ovom istraživanju bit će reći o iskustvu nestvorene svetlosti kao neposrednom estetskom iskustvu Boga. Iz takvog najvišeg oblika estetskog iskustva bi trebalo dalje izvesti razumevanje estetskog iskustva stvorenja i umetničkih dela, ali će se ta razmatranja ovom prilikom ostaviti po strani zbog predviđenog obima teksta. Razmatranje estetskog iskustva i kategorije nestvorene svetlosti je ovdje usmereno na analizu estetike svetog Grigorija Palame, kod koga učenje o mogućnosti neposrednog iskustva nestvorene svetlosti postaje centralna filozofska tema. Sveti Grigorije Palama je jedan od najznačajnijih pravoslavnih teologa i filosofa koji je živeo i radio u 14. veku naše ere. Palamino filosofsko-teološko učenje je najpoznatije po odbrani isihazma, neposredno vezanoj za pitanje iskustva nestvorene svetlosti, ali i po specifičnoj razradi odnosa pojmova suština i energije, koja je razvijena u okviru spora o isihazmu. Shodno tome, Palamino ontološko-estetičko razumevanje estetskog iskustva definiše se u kontekstu za njega najvažnijih pitanja, to jest u okviru spora oko isihazma koji je vodio protiv Varlama Kalabrijskog i Grigorasa. Palamin protivnik Varlam je bio poreklom iz Kalabrije i rođen je kao pravoslavni hrišćanin. 40. godina 14. veka je posvetio najpre Konstantinopolj, a potom i Solun, sa namjerom da proučava originalne Aristotelove spise. Tokom posvete je saznao za islihastičku praksu na Svetoj gori Atos i ocjenio da se radi o mesalijanskoj jeresi, o čemu je obavestio cara Andronika III. Paleologa i patrijarha Jovana. U Konstantinopolju je 1341. godine sazvan sabor, održan u crkvi Sveta Sofija, na kojem se raspravljalo o pravovernosti islihazma, a saboru su prisustvovali i Varlam i Palama, koji je govorio u odbranu islihazma. Pitanje pravovernosti islihazma je na saboru artikulisano upravo kao pitanje o tome kakva je priroda ljudima vidljive svetlosti. Da li je svetlost u kojoj se božansko pojavljuje za čovjeka stvorena ili nestvorena? Po odluci sabora, islihazam je proglašen pravovernim, a Varlamovi spisi protiv mesalijana, to jest protiv islihasta, su uništeni. Sam Varlam se vratio na zapad gdje je prešao u katolicizam i postao biskup, ostavivši iza sebe pisma i druge spise u odbranu katoličke vere. U konkretnom, Varlam je islihastičku praksu napadao nizom primjedbi, pa i teških reči, u vezi sa telesnom stranom ovog molitvenog postupanja. Obaranje brade na grudi, fokusiranje pogleda na vrh nosa, zadržavanje daha, neizgovaranje molitve glasom itd. Ipak srž problema za Varlama je bilo tvrđenje islihasta da ovakvo molitveno postupanje kod posvećenika ishodi viđanjem božanske nestvorene svetlosti. Nestvorena svetlost se odnosi na takozvanu taborsku svetlost o kojoj se govori u Novom Zavetu. Radi se o preobraženju gospodnjem, kada se gospod Isus Hristos trojici svojih apostola pokazao kao Sin Božiji. Dakle, kao jedno od tri lica, ipostasi. Viđenje I iskustvo apostola je u Svetom pismu opisano preko motiva svetlosti, koja je sijala iz Sina Božijeg, i to kao višnja svetlost, svetlost koja pripada samom Bogu i koja je sledstveno nestvorena, a samim tim i različita od svetlosti u stvorenom svetu, poput one koja dolazi od sunca. Monasi sa Atosa su tvrdili da kroz isihastičku praksu dolaze do istog tog viđenja, viđenja nestvorene svetlosti, a samim tim i Sina Božjeg, to jest samog Boga. Takvo bogoviđenje je shvaćeno kao bogopoznanje. To tvrđenje je za Varlama bilo neprihvatljivo. Varlam je smatrao da postoje samo dve mogućnosti. Ili isihasti lažu i ne vide nikakvu svetlost, ili oni zaista vide nekakvu svetlost, ali ta svetlost nije i ne može biti božanska i nestvorena, već je ona u najboljem slučaju stvorena svetlost i plod njihove mašte. Sa druge strane, Palama je branio tvrđenja isihasta kao istinita, moguća i opravdana. Kao što je rečeno, u odbrani isihazma, Palama razvija posebno važna ontološka učenja. Oslanjajući se na misao kapadokijskih otaca iz 4. veka naše ere i njihovo razlikovanje božanske suštine, grčki usija i ipostasi, grčki ipostasis, Palama posebno razrađuje temu odnosa božanske suštine i nestvorenih božanskih energija. Tako Palama tvrdi da su nestvorene energije jedna od tri stvarnosti, grčki onton, u Bogu. Druge dve su suština i ipostasi. Slobodnije rečeno, suština, ipostasi i energije su tri pojma kojima se upućuje na tri međusobno povezana i neraskidiva aspekta bića Boga. Prema Palami, suština Boga je apsolutno transcendentna i nedostupna bilo kojoj vrsti čulnog ili racionalnog saznanja. Samim tim, isihastičko bogopoznanje nije i ne može biti znanje o suštini Boga. Šta više, Palama tvrdi da je iskustvo bogoviđanja takvo da je onome ko vidi nestvorenu svetlost sasvim jasno da to što vidi nije božanska suština. Drugim rečima, u isihastičkoj molitvi se radi o viđenju Sina Božjeg, to jest ipostasi, a ne suštine Boga. U tom i takvom okviru, estetički aspekt Palaminog učenja ima posebnu funkciju. On pojašnjava kakvo je tačno iskustvo nestvorene svetlosti, te na koji način se ono doživljava i neposredno živi. Posmatrano sa strane estetike, Palamin fokus je usmeren na estetsko iskustvo prvog reda, jer po hrišćanskom učenju, Bog jeste najviše od svih bića i On je stvoritelj svih ostalih bića. Samim tim, estetsko iskustvo Boga ima prvorazredni značaj i najvišu moguću estetsku vrednost. Dakle, prema ustaljenom načinu promišljanja istočnih otaca, Palamina analiza estetskog iskustva polazi od Boga kao ontološki prvog i najvažnijeg bića, a tek potom se razmatraju slučajevi estetskog iskustva Božjih stvorenja. Time se pokazuje da estetska recepcija prati ontološki poredak koji određuje mogućnost bilo kojeg iskustva. Također, na taj način kategorija nestvorene svetlosti postavlja se kao ključna kategorija ontološko-estetičkog razumevanja estetskog iskustva uopšte. Nestvorena svetlost upućuje na ontološki osnov celine stvarnosti, pa samim tim nestvorena svetlost nije prosto ono što se vidi, već ono posredstvom čega se uopšte bilo šta može videti. Sledstveno, ako se nestvorena svetlost iskušava estetski, onda takvo estetsko iskustvo daje uvid u ontološki osnov celokupne stvarnosti, čime se ostvaruje i najviši epistemički domet. Tako nestvorena svetlost u Palaminom učenju omogućava da se estetsko iskustvo razume kao događaj u kojem se sjedinjuju ontologija, estetika i epistemologija. Palamino učenje o estetskom karakteru iskustva nestvorene svetlosti naslanja se na razmatranje kategorije svetlosti kod pseudo Dionizija Areopagite, jedno od

0: ključnih kada je reč o pojmu svetlosti u hrišćanskoj filosofskoj tradiciji. Kod Areopagite, estetički karakter kategorije svetlosti se vidi u tome što se ona izjednačava sa kategorijom lepote. Prema Areopagiti, i kategorija svetlosti i kategorija lepote su u svom prvom i osnovnom važenju božanska imena, pojmovi koji označavaju samog Boga, a ne neku njegovu osobinu. Pošto apsolutna lepota, svetlost, jeste Bog sam, sledi da estetsko iskustvo jeste ontološko iskustvo bića najvišeg reda. Dakle, prema Areopagiti, potpuno i osnovno estetsko iskustvo jeste iskustvo Boga kao apsolutne lepote, a to je iskustvo božanske svetlosti. Areopagita kaže: no nadsuštastveno lepo naziva se lepotom zato što svakome biću daruje njegovu zasebnu krasotu, a i zato što jeste uzrok skladnosti i blistavosti svega, koji, poput svetlosti, sve obasjava divnim predavanjima svog izvornog zračenja, sve postojeće prizivajući sebi, zbog čega se i naziva lepotom, i sabirajući sve u svima na jedno mesto. Lepim se opet ono naziva zato što jeste sve dobro, a istovremeno i nad dobro, i zato što je uvek i na isti način lepo. Kada je reč o svetlosti koja pripada Bogu, Areopagita ne govori o svetlosti stvorenog sveta, već o nestvorenoj svetlosti o kojoj se govori i u Svetom pismu. Međutim, prema učenju istočnih otaca, čoveku nije moguće da sazna suštinu Boga. Samim tim postavlja se pitanje, da li je čoveku uopšte moguće da zadobije estetsko iskustvo prvog reda? Iskustvo bogoviđenja, to jest estetsko iskustvo prvog reda, Areopagita imenuje kao iskustvo božanskog primraka. Božanski primrak nije ni svetlost, ni mrak u smislu stvorene stvarnosti. On označava negaciju stvorene prirode svetlosti koja pripada svetu, a time i mraka koji postoji samo kao izostanak stvorene svetlosti. Zbog toga se višnja svetlost koja pripada Bogu imenuje ne samo negativno kao božanski primrak, već i pozitivno, katafatički, kao nadsuštinska svetlost. Estetsko iskustvo svetlosti, kako čovjek ima u stvorenom svijetu, je uslovljeno nesaznatljivom božanskom svetlošću. Areopagita to artikuliše tvrdeći da je stvorena svetlost, svetlost sunca, ikona božanske svetlosti. Otuda, estetsko iskustvo lepote, to jest ontologije stvorenih bića, podrazumeva prosijavanje višnje svetlosti, lepote, kroz svetlost, lepotu onoga što je čulima opažljivo. Svetlost stvorenog sveta omogućava percepciju i opažanje lepote u ovom svetu, ali je višnja svetlost uslov za viđenje ontološke lepote. Svetlost jeste uslov viđenja. Kada se menja režim svetla, menja se i estetsko vrednovanje. Ono stvoreno se vidi ne samo u svojoj pojavnosti, već i u svom biću. Razlog tome je što je kategorija svetlosti kod Areopagite neraskidivo povezana sa kategorijom bića. Stoga je svetlost jedno od božanskih imena. Dakle, onaj koji obezbeđuje ono jeste stvorenjima se iskušava u sopstvenoj nestvorenoj svetlosti, božanski primrak, nadsluštinska svetlost. Bića koja ontološki zavise od Boga se iskušavaju u svetlu sobstvenog jeste, koje je omogućeno svetlošću njihovog stvoritelja. U kontekstu razmatranja estetskog iskustva u estetici istočnih otaca crkve, Areopagitino učenje daje jasno obrazloženje teze da je Bog jeste lepota. Budući da estetsko iskustvo zavisi od ontološkog ustrojstva bića koje je predmet tog iskustva, time je ispunjen nužni uslov za mogućnost neposrednog estetskog iskustva prvog reda. Međutim, povezivanje lepote i svetlosti kao božanskih imena ne daje objašnjenje kako je čovjeku moguće da stekne bogopoznanje putem ovakvog estetskog iskustva. Areopagita podrazumeva tu mogućnost, iako je ne obrazlaže. Oslanjajući se na Areopagitu, detaljniju razradu ovog pitanja nudi Sveti Grigorije Palama. Slično Areopagiti i Palamina razmatranja o nestvorenoj svetlosti povezuju tu svetlost i apsolutnu lepotu, pri čemu oboje pripadaju samom Bogu. Ipak, podrazumevajući kontekst božanskih imena, kako je dat kod Areopagite, Palamina razmatranja odnosa nestvorene svetlosti i apsolutne lepote se uže tiču neposrednosti iskustva božanske svetlosti lepote. Drugim rečima, Palama prihvata Areopagitino učenje o božanskim imenima, ali je njegovo promišljanje usmereno na pitanje kako je čovjeku moguće da ima estetsko iskustvo nestvorene svetlosti i kako to iskustvo treba ispravno razumeti.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Srđana Šarovića Ontologija estetskog iskustva – svetlost. Čitao je Aleksandar Božović. Drugi, završni deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Džez. Dragi slušaoci, u večerašnjoj emisiji premijerno ćemo na našim talasima predstaviti album Inventions, Projections and Conjectures Lost Yugoslav Jazz Funk Sessions 1978. Novosadske grupe Meta Sekcija, koji će biti objavljen 15. oktobra, 48 godina nakon nastanka originalnih snimaka u studiju Radio Novog Sada. Sastav Meta Sekcija osnovali su Boris Kovač, Aleksandar Duin, Aleksandar Kravić i Siniša Sekulić 1975. godine u Novom Sadu. Tokom naredne tri godine, bend je temeljno i strpljivo radio na vlastitom usavršavanju i autorskom oblikovanju ideja u duhu tadašnjeg jazz fusiona. U njihovom radu stoga se osjećaju uticaj tada najpoznatijeg fusion benda Weather Report, odnosno globalnih trendova ukrštanja ambicioznog jazz izraza sa funk estetikom. Četvorica muzičara su napokon svoje ideje pretočili u studijske snimke 1978. u studiju Radio Novog Sada. Međutim, nakon naknadnog preslušavanja snimljenog materijala i nezadovoljni rezultatom, odlučuju da ipak ne objave album. Bend je nedugo potom rasformiran, a njegovi članovi okreću se drugim projektima. Naročito su uspešne karijere ostvarili Boris Kovač i Aleksandar Duin, prvi kao jedan od naših najuspešnijih avangardnih i world music autora na globalnoj muzičkoj sceni, a drugi kao dugogodišnji stožer novosadske jazz scene i predvodnik benda legendarnog Đorđa Balaševića. Snimke su nakon toga zaboravili čak i sami muzičari, a oni su gotovo 50 godina strpljivo čekali u arhivi Radio Novog Sada. Nakon ponovnog otkrivanja i remasterovanja, muzičari menjaju mišljenje o materijalu, a snimci su objavljeni pod nazivom Inventions, Projections and Conjectures Lost Yugoslav Jazz Funk Sessions za novo osnovanu izdavačku kuću Non-Aligned Records, koja najavljuje dalji izdavački rad na revitalizaciji retkih i izgubljenih snimaka sa prostora bivše Jugoslavije, ali i šire.

0: Čuli ste Jugoslovensku simfoniju Milenka Paunovića u izvođenju Simfonijskog orkestra Jugoslovenske narodne armije pod upremom Franca Klinara. Time je završena emisija Antologija srpske muzike. Prijatno veče u treći program Radio Beograda želi vam urednica emisije Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Žorža Pereka Stvari.
3: Priželjkivali su da budu bogati. Verovali su da bi mogli to da budu. Umeli bi da se oblače, da gledaju, da se osmehuju kao bogati ljudi. Imali bi neophodnu uglađenost, uzdržanost. Zaboravljali bi na svoje bogatstvo. Umeli da ga ne ističu. Ne bi se njime razmetali. Udisali bi ga. Njihova zadovoljstva bila bi snažna. Voleli bi da hodaju, tumaraju, biraju, procenjuju. Želeli bi da žive. Njihov život bio bi veština življenja. Te stvari nisu lake, naprotiv. Za taj mladi par, koji nije bio bogat, ali je želeo to da bude, prosto zato što nije bio siromašan, situacija nije mogla biti neugodnija. Imali su samo ono što su zasluživali da imaju. Još dok su sanjali o prostoru, o svetlosti, o tišini, bivali su vraćani u stvarnost, koja čak nije bila ni ružna, nego prosto skučena, što je možda još gore, u svoj mali stan, svojim svakodnevnim obrocima, svojim skromnim letovanjima. Ona je odgovarala njihovoj ekonomskoj situaciji, njihovom društvenom položaju. Bila je to njihova stvarnost i oni nisu imali druge. Ali postojale su kraj njih, oko njih, duž ulica kojima su morali ići, varljive, a ipak tako ljubazne ponude antikvara, prodavaca kolonijalne robe, papira. Od Palais Royala do Saint-Germaina, od Marsovog polja do Etoala, od Luksemburga do Montparnasa, od ostrva Saint-Louis do Marea, od Terna do Opere, od Madlene do Parka Monceau. Ceo Pariz je bio neprekidno iskušenje. Goreli su od želje da mu podlegnu, opijeni, odmah i zauvek. Ali je vidokrug njih

0: njihovih želja bio neumitno zatvoren, njihove velike nemoguće sanjarije bile su samo utopija. Živeli su u malom i ljupkom stanu sa niskim plafonom koji je gledao na vrt. I sećajući se svoje devojačke sobe, mračnog i uskog hodnika, pregrejanog i ispunjenog jakim mirisima, u početku su živali u nekoj vrsti pijanstva koje je cvrkut ptica svakoga dana obnavljao. Otvarali su prozore i dugo, savršeno srećni, posmatrali dvorište. Kuća je bila stara, ne još sklona padu, ali trošna, ispucala. Hodnici i stepeništa bili su uski, prljavi, vlažni, natopljeni masnim dimom. Ali se između dva velika drveta i pet sićušnih baštica, nepravilnih oblika, najčešće zapuštenih, obraslih retkom niskom travom, sa cvećem u saksijama, sa žbunovima, čak naivnim kipovima, pružala aleja sa krupnom kaldrmom nepravilnog oblika, koja je svemu davala seoski izgled. Bilo je to jedno od onih retkih mesta u Parizu gde se moglo dogoditi, izvesnih jesenjih dana posle kiše, da počne da se razleže jak miris šume, zemlje crnice, trulog lišća. Tih čari se nikada nisu zasitili i uvek su ostali na njih osetljivi, isto tako prirodno kao i prvih dana, ali je postalo jasno posle nekoliko meseci suviše bezbrižne radosti da zbog njih neće moći da zaborave na nedostatke svoga stana. Pošto su bili naviknuti da žive u nezdravim sobama u kojima su samo spavali, a da dane provode po kafanama, dugo im je trebalo da primete da i svaka najobičnija životna funkcija, spavanje, jelo, čitanje, ćaskanje, umivanje, iziskuju svoj zaseban prostor, čiji se očigledni nedostatak već tada počeo osjećati. Tešili su se kako su znali i umeli, govorili da je to odličan kvart u blizini ulice Muftar i Botaničke bašte, da je ulica mirna, hvalili originalnost niskih plafona i lepotu drveća i dvorišta u svim godišnjim dobima, ali iznutra sve je počinjalo da se ruši pod gomilom predmeta, nameštaja, knjiga, tanjira, papira, praznih flaša. Započinjao je iscrpljujući rat iz koga nikada ne bi izašli kao pobednici. Ukupne površine od 35 kvadratnih metara, što se nikada nisu usudili da provere, njihov stan se sastojao od uskog ulaza, malene kuhinje, čija je polovina bila podešena da služi kao kupatilo, sobe skromnih dimenzija, jedne prostorije koja je služila za razne svrhe, kao biblioteka, za dnevni boravak ili rad, za primanje prijatelja i jednog nedefinisanog kutka, nečeg između ostave i hodnika, gde je mogao da stane mali frižider, bojler, improvizovana vešalica za odela, sto za kojim su jeli i sanduk za prljav veš koji im je ujedno služio i kao klupa. Ponekad je nedostatak prostora postajao stravičan. Gušili su se, a uzalud su pomerali granice svoje dve prostorije, rušili zidove, pravili hodnike, plakare, ostave, izmišljali uzorne vešalice za odela, pripajali u snu susedne stanove. Uvek bi se na kraju našli u onome što je bio njihov zgoditak, njihov jedini zgoditak, 35 kvadratnih metara. Bez sumnje se mogao napraviti pogodan razmeštaj, srušiti neki zid i osloboditi neki neiskorišćen, a prostran kutak, pomeriti neki suviše veliki komad nameštaja, napraviti niz plakara. Tada bi bez sumnje, ako bi ga omalali, očistili, sa malo ljubavi sredili, njihov stančić bio neosporno ljubak, sa crvenom zavesom na jednom prozoru, a zelenom na drugom, sa dugim, pomalo klimavim hrastovim stolom, kupljenim na buvljoj pijaci, koji je zauzimao ceo jedan zid, ispod veoma lepe reprodukcije Atlasa Portulana i koji je malim kovčežićem za pisaći pribor iz drugog carstva od mahagonija sa uglavljenim bakarnim šipkama, od kojih su mnoge nedostajale, bio podeljen na dva dela, sa leve strane za Silviju, sa desne za Žeroma, svaki sa istim crvenim podmetačem, istom staklenom briketom, istim držačem za olovke. Sa starom staklenom vazom optočenom kalajem, pretvorenom u lampu, sa velikom drvenom metaliziranom posudom koja je služila kao korpa za otpatke, sa dve neobične fotelje, sa šupljikavim stolicama, rustičnom šamlicom. Iz tog čistog i jasnog, dovitljivo sačinjenog skupa izbijala bi prijateljska toplina, ugodna atmosfera za rad, za svakodnevni život. Ali užasavala ih je i sama pomisao na radove. Trebalo bi pozajmljivati novac, štedeti, ulagati. Na to se nisu odlučivali, to nisu voleli. Razmišljali su samo u kategorijama sve ili ništa. Orman za knjige bio bi od svetle hrastovine, ili ga ne bi bilo, i nije ga bilo. Knjige su se gomilale na dvema policama od odvratnog drveta i u dva reda u plakarima koji nikako nisu bili za to predviđeni. Prekidač je bio pokvaren 3 godine, a da se oni nisu odlučili da pozovu električara, iako su se gotovo po svim zidovima vukle žice s grubim spojnicama i ružni produžni gajtani. Trebalo im je 6 meseci da zamene vrpcu na zavesi i najmanji poremećaj u svakodnevnom održavanju za 24 časa se pretvarao u nered koji je blagotvorno prisustvo tako bliskog drveća i bašti činio još nepodnošljivijim. Privremenost, status quo, vladali su kao apsolutni gospodari. Očekivali su još samo čudo. Pozvali bi arhitekte, preduzimače, zidare, vodoinstalatere, tapetare, molere. Otišli bi na krstarenje i po povratku bi zatekli izmenjen, uređen, obnovljen stan, uzoran, čudesno proširen, pun detalja po meri, sa rasklopnim pregradnim zidovima, sa kliznim vratima, sa efikasnim i neupadljivim uređajem za grejanje, sa nevidljivom električnom instalacijom, sa odgovarajućim pokućstvom. Ali između tih prevelikih maštarija, kojima su se prepuštali sa nekom neobičnom nasladom i bezvrednosti njihovih stvarnih postupaka, nije se umetao nikakav razuman plan koji bi izmirio objektivne nužnosti i njihove finansijske mogućnosti. Kočila ih je neizmernost njihovih želja. To odsustvo jednostavnosti, gotovo pronicljivosti, bilo je značajno. Surovo im je nedostajalo, i to je bez sumnje bilo najgore, blagostanje, nematerijalno spoljašnje blagostanje, nego izvesna neusiljenost, izvesna opuštenost. Bili su skloni da budu razdražljivi, u grču, pohlepni, gotovo zavidni. Njihova ljubav prema udobnosti, prema boljem životu, najčešće se ispoljavala kao glupi prozelitizam. Tada bi dugo govorili, oni i njihovi prijatelji, o genijalnosti neke lule ili nekog niskog stočića, pretvarali ih u umetničke, muzejske predmete, oduševili bi se nekim koferom, onim malim koferima neobično ravnim od crne, lako granulirane kože, koji se viđaju po izlozima radnji u blizini Madlene i koji kao da u sebi sažimaju sva pretpostavljena zadovoljstva kratkih putovanja u New York ili London. Obilazili bi Pariz da bi videli fotelju za koju im je neko rekao da je savršena. Poznajući svoje klasike, Kad bi čak oklevali da obuku neko novo odelo. Toliko im se činilo da je važno da ono pre toga bude nekoliko puta nošeno, kako bi besprekorno stajalo. Ali gotovo svečani pokreti kojima su izražavali oduševljenje pred izlogom nekog krojača, neke modiskinje ili nekog obućara, najčešće su ih samo činili pomalo smešnim. Možda su bili suviše obeleženi svojom prošlošću. I ne samo oni, uostalom, nego i njihovi prijatelji, kolege, vršnjaci, svet u kome su se kretali. Možda su od prve bili suviše nezasiti, suviše su žurili. Trebalo je da im svet, stvari, oduvek pripadaju i oni bi onda umnožavali znake njihovog posjedovanja. Ali bili su osuđeni na osvajanje. Mogli su da se sve više bogate, nisu mogli da postignu da oduvek budu bogati. Želeli su da žive udobno, lepo, ali su uzvikivali, divili se i to je bio najpouzdaniji dokaz da tako nisu živeli. Nedostajala im je tradicija, u najgorem smislu reči, možda očiglednost, ono pravo neiskazano, unutarnje uživanje, koje je praćeno telesnim zadovoljstvom, dok je njihova naslada bila umna. Prečesto su onome što su nazivali luksuzom voleli samo novac koji je stajao iza njega. Podlegali su znacima bogatstva. Voleli su bogatstvo pre nego život. Njihovi prvi izlasci izvan studentskog sveta, njihovi prvi ulasci u onaj svet luksuznih radnji, koji će ubrzo postati njihova obećana zemlja, bili su sa te tačke gledišta posebno otkroviteljski. Njihov još neodređen ukus, njihova suviše sitničava bojažljivost, njihovo neiskustvo, njihovo pomalo ograničeno poštovanje onoga što su smatrali normama istinskog dobrog ukusa, doneli su im nekoliko pogrešnih poteza, nekoliko poniženja. Moglo se za trenutak učiniti da uzor u odevanju na koji su se Jerome i njegovi prijatelji ugledali nije bio engleski džentlmen, nego njegova sasvim kontinentalna karikatura koju predstavlja neki tek pristigli doseljenik skromnih prihoda. I kada je Jerome kupio svoje prve engleske cipele, postarao se, pošto ih je dugo glancao, nežno, u malim koncentričnim krugovima, vunenom krpom, lako natopljenom, najkvalitetnijom pastom za obuću, da ih iznese na sunce, kako bi što brže stekle posebnu patinu. Bio je to avaj, pored para mokasina, sa jakim vrhom i gumenim đonovima, koje je uporno odbijao da nosi, njegov jedini par cipela. Suviše često ih je navlačio, vukao po izlokanim putevima i uništio za manje od 7 meseci. Zatim sa godinama, zahvaljujući nagomilanim iskustvima, postali su umereniji u svojim najvećim zanosima. Njihov ukus se polako izgradio, postao pouzdaniji, uravnoteženiji. Njihove želje imale su vremena da sazre. Njihova žudnja postala je manje džangrizava. Kada bi se šetajući po okolini Pariza zaustavili kod seoskih antikvara, više se nisu ustremljivali ka tanjirima od majolike, ka crkvenim stolicama, ka bocama od duvanog stakla, ka bakarnim svećnjacima. Istina, u pomalo statičnoj predstavi koju su imali o uzornoj kući, bilo je još uvek savršene udobnosti, srećnog života, mnogo naivnosti, mnogo taštine. Veoma su volili te predmete koje samo dnevni ukus činio lepima. Te lažne slike iz epinala, te engleske gravire, te ahate, te staklene drangulije, taj neovarvarski kičeraj, te paranaučne drangulije, koje bi za tren oka pronalazili u svim izlozima u Žakobovoj i Viskontijevoj ulici. I dalje su ih priželjkivali. Zadovoljili bi tu prirodnu, očiglednu potrebu da budu u toku, da važe za znalce. Ali to podražavalačko preterivanje bilo je sve manje važno i godila im je pomisao da se slika koju su stvarali o životu polako oslobodila svega što je u njoj moglo biti napadno, varljivog sjaja, katkad detinjasto. Spalili su čarobna ogledala, podmetače, glupave male mobile, radiometre, šarene kamenčiće, panoe od jute ukrašene potpisima a la Georges Mathieu. Činilo im se da sve više ovladavaju svojim željama. Znali su šta hoće, imali su jasne predstave, znali su šta će biti njihova sreća, njihova sloboda. Pa ipak su se varali, gubili su se, već su počinjali da osjećaju kao da ih nešto odlači duž puta za koji nisu znali ni kuda prolazi, ni kuda vodi. Događalo se da ih uhvati strah, ali su najčešće bili samo nestrpljivi. Osjećali su da su blizu, bili su slobodni, očekivali su život, očekivali su novac.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Georgesa Pereka Stvari. S francuskog prevela Jelena Novaković. Čitala je Marica Milčanović. Perekov roman je na našem programu prvi put emitovan januara i februara 2007. godine. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Muzika za film. U večerašnjoj emisiji slušat ćete muziku Paula Leonard Morgana komponovanu za film Nasleđe Nila Burgera. Ovaj američki špijunski triler iz 2025. godine govori o mladoj ženi koja protiv svoje volje biva uvučena u međunarodnu zaveru nakon saznanja da je njen otac špijun. Muziku za ovaj film radio je Paul Leonard Morgan, škotski kompozitor specijalizovan za rad na filmu i televiziji, čije smo radove za ostvarenja Priče iz petlje, koje je radio zajedno sa Filipom Glasom i seriju Bodkin, već predstavljali u ovoj emisiji. U ranijim ostvarenjima pisao je bogato orkestrirane numere, dočaravajući toplinu i melanholiju, kao i nešto dramatičnije scene, a koristio je i lajtmotive. Muzika za film Nasleđe realizovana je elektronskim sredstvima i, prema rečima kritičara, organski nadopunjuje kinematografsku sliku i montažu brzog ritma. U isto vreme, veoma pažljivo su koreografisane scene akcije, ali i smena napete atmosfere sa trenucima narativne tišine, te u svim ovim momentima muzika deluje kao da je u srži radnje. Sada ćete slušati odabrane numere sa soundtracka Paula Leonard Morgana za film Nasleđe Nila Burgera.